sina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny, ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

0: anariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehantsika izao, deha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Iara ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra raina eo, misaotra indrindra anao zahay fa omenao ny teninao zao. Dia teninao, teny fiainana, teny madio, teny mampahery, teny mahasalama ny nofinay, teny fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Dia sokafy amin'ny fananao masina ny fonympiaino rehetra mba hanolo tena tanteraka ho anao ka hanao anao ho ambony ny zavatra rehetra fa hametraka ny sisa hafa kosa ho ambany fa izany no sitraka ho atao. Ambonin'izany dia mamelany ny elokay fa ny elokay no efitra mampisaraka anay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay mivavaka toy izany aminao Andriamanitra ray. Amen. Ry mpiaino malala, faly miarahabanareo ary manasanareo handre sy handray ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana izao. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy nazovy, no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo, raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay olany hanaovana izany, na misy avy tany azy na tsia? Fandrao, rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe, io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka, raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara? Na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny iray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafoy, izay rehetra nananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira zany no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasoa ny tany sy ny zezika izy ka harin'ny olona. Izay manatsofina hoenti miaino, aoka izy hihaino. Amen. Ry ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Nomeny ny mpanao ny fandaharana lohahevitra hoe, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra, ity teny anjarantsika androany ity. Koa mba hoentintsika andraisana ny hevitra avy amin'izany lohahevitra izany sy ny tenin'Andriamanitra, dia toy izao ny drafitra hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny tapany voalohany dia resaka isika ny amin'ny maha ambony indrindra an'Andriamanitra. Ary ny tapany faharoa dia ny hoe tsy maintsy mahafoy na manao ny zavatra hafa ho ambany noho Andriamanitra isika, izay vao tena ekena ho mpianatr'i Jesosy. Ary ny fahatelo dia hoe, inona ary no havalinao izany tenin'Andriamanitra izany? Izao dia hiditra isika ary amin'ny tapany voalohany, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ny fomban'Andriamanitra tsy hita dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy
dia fantatra amin'ny zavatra nataony. Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra izy, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Ka izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Andriamanitra nahary hatramin'ny taloha indrindra ny lanitra sy ny tany izy, na ny mananaina na ny tsy mananaina, ety ambany masoandro, eny any ambanin'ny tany sy ny ambanin'ny rano aza, dia samy nohariny avokoa. Nahary antsika olombelona ho tahaka ny endriny Andriamanitra, ka namorona antsika ho lahy sy vavy. Iombonako amin'ny Davida ny fankalazana azy noho ny fahalalana fa mahatahotra sy mahatalanjona ary mahagaga ny asany sy ny nanaovany ahy, ka nilazany hoe fahianao no nahary ny voako, namolavolahy tao an-kibon-dreniko ianao, hidera anao aho. Izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Ao amin'ny Isaia 40:15 koa dia izao ny voalaza: Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, ary izy namelatra ny tany sy nivokatra avy aminy. Manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Mitory ny maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy koa izany. Andriamanitra mpahary, mpamorona, mpanao ny zavatra rehetra izy, sady manana ny voninahitra tsy mety ho levina mandrakizay. Ary tsy ny fahariana sy ny famoronana ihany no maha ambony an'Andriamanitra, fa ny famelomana ny zavatra rehetra no aminy koa. Dia ny manana ny rehetra na ny tsy manana ina koa aza. Fa izao no filazan'ny Nehemia azy: hianao de hianao irery ihany no Jehovah, hianao no nanao ny lanitra de ny lanitra ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, ary hianao no mamelona azy rehetra. Ny fanahin' Jehovah sy ny fofonainy no mamelona antsika. Hoy Joba ao amin'ny Joba 13:34. Ary amin'ny Salamo 57:50 dia manao hoe: ny teniny no mampionona antsika amin'ny fahoriantsika sy mamelona antsika. Kamin'izany, ry mpiainy malala, dia tsy ny hahavelona ny nofo ihany no nataon'Andriamanitra, fa izay ananantsika koa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny hitsy. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany ny zanaka izay tiany. Nomeny antsika olombelona izany fahavelomana ho mandrakizay izany amin'ny alalan'ny nanomezany antsika an'i Jesosy, zanany lahytokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Jaona 3:5-13. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany dia fifaliana mandrakariva no ao, ary izany no tiana holazaina amin'ilay fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry ao amin'ny Apokalipsy 20:17. Lazain'ny Isaia 50:6 hoe: Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra. Eto amin'ny ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela. Zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany koa dia ho foana ny fahafatesana, ho fafana ny ranomaso, tsy hisy tsony ny tondromaso na ny henatra, ka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olom-boavonjy. Ary ny tanàna
tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy fa ny voninahitr'andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Apokalipsy toko faraiky ambyroapolo andiny ny fahatelo ambyroapolo. Tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny fiankinana amin'nyzavatra hafa, ny fiankofana amin'nyzavatra hafa, ny fanompoana zavatra hafa dia fanompoan-tsapy, fivavahana diso ka tsy mitondra fiainana fa mamarina any amin'ny fahaverezana ary mitondra mankany amin'ny helafo. Ry mpiaino ajaina, ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny famoronana sy fiandrianany amin'ny fitondrana sy famelomana ny voaharina ary ny fahefany sy ny voninahiny tsy mety loa no maha Andriamanitra tsy tova sy ambony ny zavatra rehetra azy, ka maha Andriamanitra tokana sady marina azy hivavahantsika sy hiankofantsika amin'ny mandrakizay. Raha izany ary no Andriamanitra tokana sady marina sady ambony ny zavatra rehetra masina ekentsika, dia tsy tokony ho amin'ny fahalalana ihany no anekentsika izany fa amin'ny asa sy ny fiainantsika rehetra mihitsy. Dia isika izay kristianina mpanaradia an'i Jesosy Kristy natao batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanamasina. Izany dia mitarika antsika hidy tamin'ny tapany faharoa amin'ny toriteny eto, de ny hoe tsy maintsy manao ny zavatra rehetra sisa ho ambany no Andriamanitra isika, vao ekena ho tena mpianatr' Jesosy tokoa. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay novakiana ho anjarantsika eto. Hoy Jesosy eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo: raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, de tsy azo ekena ho mpianatro izy. Toa manohitra ny didy fahefatra izany, izay milaza hoe manajany rainao sy ny reninao dia hita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Toa manohitra ihany koa ny teny hoe raha azo atao atao izay hiavananareo amin'ny olona rehetra, sy ny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Toy ny manohitra ilay teny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy tamin'ny fitiavana. Kanefa tsy manohitra izany tsekory izao tenin'Andriamanitra izao, fa manazava indrindra ny hevitry ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa afa-tsy izao ihany. Aza misy zavatra hafa ampitoviana amin'Andriamanitra ka hiankinana na hantsoina hamonjy na hiankofana na hoderaina na homena voninahitra na hangatahana fahasalamana na hangatahana zava-tsoa afa-tsy Andriamanitra ireo ihany. Aza matoky anizaniza na inona na inona hamonjy anao amin'ny sarotra sy ny fahasairanana maro eto amin'n'ity tany ity, fa miantsoan'i Jesosy dia izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra no hamonjy anao. Antsoy amin'ny fo izy dia hamaly anao amin'ny fahasoavany ka hanome anao mihoatra noho izay nangatahanao. Fa izao ny teniny: akaikin'izay rehetra manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay toritory fanahy. Salamo 5:30. Ary koa Jehovah dia ho akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina. Salamo 5:17. Eo amin'ny 5:17 dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa nazovonazovono tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Hazo fijaliana, hazo fijaliana entiny tena mpianatr'i Jesosy ny fanesoana ataon'ireo manodidina azy noho ny fanekeny sy ny fiandrasany ny fotoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny valimbavaka nangatahany. Hazo fijaliana entiny tena kristianina mpanaradian'i Jesosy ny mandefitra manana ny marina eo amin'ny fiarahamonina.
hasojaliana entiny tena mpianatra Jesosy ny fahafoizany ny zavatra heveriny ho tsara ho an'ny tenany kanefa tsy maintsy afoiny noho ny amin'ny Jesosy. Ohatra, tsy manara-po na amin'ny sakafo na amin'ny fitafiana na amin'ny fisotroana na amin'ny zavatra hafa mba hisy ambimbava ka hisy vola homena na hisy fanampiana homena ny tsy manana. Tsy mandany fotoana mandrakariva amin'ny asa mba hisy fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy hivavahana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo dia miresaka ny amin'ny hoe tilikambo. Ny trano fiangonana sy ny lapan'ny mpanjaka no misy tilikambo, mariky ny fahalehibiazana sy ny fiandianana ny tilikambo. Isika mpino koa dia efa natsangan'Andriamanitra ho trano fanahy satria tempoly ny fanahy masina hatramin'ny nanaovana batisa antsika. Kanefa raha misy tilikambo ny firehareana na tilikambo ny fiavonavonana na tilikambo ny fiheverantena ho zavatra na tilikambo manindritsindry sy manao tsinotsinona ny hafa ao anatitsika ao na eo amin'ny fiainatsika dia hotondroin'ny fiarahamonina molotra isika satria mpiatsara velatsihy fa tsy tena mpianatra satria manandratra ny tenantsika ho ambonin'Andriamanitra ka manala baraka ny anaran'Andriamanitra izay entitsika. Eo amin'ny andininy faraiky amby telopolo sy faharoa amby telopolo dia miresaka ny amin'ny mpanjaka roa izay hiady. Ny tena mpianatra Jesosy ry havako dia miankina tanteraka aminy ho tompony hery sy fahefana handresena amin'ny satana sy ny fahafatesana ary izao tontolo izao fa tsy miankina amin'ny habetsaky ny miaramilany. Akoatry ny ady ara-materialy eto amin'izao tontolo izao dia miamafy koa ny ady ara-panahy na ny ady tsara ny finoana. Amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny satana sy ny ady amin'ny fanjakan'ny maizy deny amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly, ady amin'ny fakapanahy, ady amin'ny fahafatesana dia miavaka ny fitaovam-piadiana atolotr'Andriamanitra antsika ho enti miady sy ho entina miaritena. Izany dia tanisaina ao amin'ny Efesianina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an' Jesosy. Ny andininy fahefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy masira na manasina, izy mahasoa ny tany sy ny zezika ary mahasoa ny olona. Rehefa tsy manome tsiro tsara ny fiarahamonina misy antsika isika kristianina dia sira matsatso ka tsy mahasoa ny tany na ny zezika na ny olona. Ny tokony atao amintsika amin'izany dia ny hariana ka ho fitsahan'ny olona. Rehefa tsy miaro ny tontolo manodidina amin'ny fahalovana isika dia vao maika mampitombo ny fahalovana sy ny faharatsiana ka eo amin'ny misy atsika dia ho feny kolikoly, ho feny tsy fandriam-pahalemana, ho feny vonoan'olona, ho feny tsy fahamarinana eo amin'ny fitsarana. Amin'izany dia tsy mba sira isika fa saritsary tsira ka tsy mahasoa na inona na inona, tsy mahasoa na iza akory. Raha tsy manala ny fofona maimbo eo amin'ny toerana izay misy antsika ny fisiantsika kristianina dia sira mitoe-poana fa tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy isika ka amin'izany dia ho maimbo izao tontolo izao, tsy ho azo iainana izao tontolo izao, tsy hahatehonina izao tontolo izao, tsy hahafinaritra izao tontolo izao.
ka mihoatra izany matetika ry havana no misy eo amin'ny fiarahamonina antsika, fiarahamonina anjakany fifosana, anjakany takoritsika, anjakany ny lainga, anjakany ny halatra. Nefa mba ny 50% ny tsika malagasy no kristiana, mila mieritreritra ny maha fisira sy fanasina antsika eo amin'ny firenena isikany amin'izany. Raha tsy mampisy fahasalamana na manasitrana ny fery eo amin'ny disadisa samihafa misy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fiangonana sy ny sisa, ny fisiantsika kristianina eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, ao amin'ny fiangonana, dia sira matsatso isika. Ka ny mendrika antsika dia ny hariana eny ivelany ka ho itsahany eo. Tokony ho mamy sira mandrakariva isika, izay milaza fa mpianatr'i Jesosy, mpanaradia an'i Jesosy. Mamy sira amin'ny fiteny sy amin'ny fitondrantena. Ka ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra marina. Ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra mitondra fihavanana fa tsy fisarahana na fampitokotokoana. Ny zavatra ataontsika, ny tenentsika, dia tokony ho mampahery ny reraka sy ny malahelo ary mampiorina finoana an'izay reraka ampanahy ary mizara fiadanana. Mitarika ny olona hino an'i Jesosy ary ny fitondrantenantsika dia mifanaraka amin'izany sy manamafy izany. Fa tsy mahay miteny fotsiny ihany kanefa ny fitondrantenantsika dia mifanohitra amin'izany sanatria. Mbola asa ahalalana ny sira ihany koa ny fanalana tasy na loto amina zavatra iray. Tsy isika izay kristianina no vao maika mitantara ny fahalemen'ny hafa sy mpandaza ratsy azy, fa ny mananatra azy kosa mba hiala amin'izany ratsy izany. Izany no tokony ataontsika mba ho madio, mba hitomba ho fitondrantena tsara izy. Raha manao ny tena asany sira isika mpanaradian'i Jesosy sy milaza tena ho kristianina, dia tena mpianatr'i Jesosy tokoa, ka mahasoa ny tany sy izao tontolo izao ary ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomantsika. Izany dia mitarika antsika amin'ny tapany fahatelo amin'izao toroteny izao hoe: ry mpiaino malala, inona no avalinao izany tenin'Andriamanitra izany, izay milaza aminao ny mahalehibe indrindra an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra ary ny toetra takian'Andriamanitra aminao amin'ny maha mpianany ianao? Efa tena mpianatr'i Jesosy ve ianao? Sa tena tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao? Ambonin'ny zavatra rehetra izy, ary ny fanekena azy ho tompo Andriamanitra sady mpamonjy, dia mitaky amintsika ny hamoizana ny zavatra rehetra ka manaraka azy. Mitaky amintsika tsy atoky na iza na iza, na inona na inona, ary manao antsika ho tena sira ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tia antsika hametraka fepetra amin'ny fotoana na ny toerana na ny fomba hitiavantsika azy sy hanompoantsika azy. Ny tena mpanaradia marina an'i Jesosy dia tsy sahirana mitady zay hametrahany ny lohany, dia fitadiavan-karena samihafa ny amin'n'ity fiainana ity izany. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy manao intsony ny fomban'izao tontolo izao ho sakana amin'ny fitoriana ny filazantsara, ka milaza indraindray manao hoe: aoka ho aloha andevina ny raiko. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy mba mitarika fangady tarihina sy miherikerika, izany hoe tsy mba voasaringitry ny zavatra izao tontolo izao intsony, dia ny fahafinaretana sy ny rendrarendra samihafa.
satria izay olona manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona. Hoy ny Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahaenina. Ny tena mpanaradian'i Jesosy dia tsy manao ny fanaovana veloma ho anton-javatra lehibe vao handeha hanaraka an'i Jesosy, tahaka izay hitantsika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa izao avy hatrany dia mandeha fotsiny izao. Koa eto ampamaranana ary ry mpiaino ajaina, dia manasanao ho tena mpanaradia marina an'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Aza misy zavatra ataonao ho ambony noho Andriamanitra? Eny, eo amin'ny fiainanao aza misy zavatra ataonao ho ambony ka tsy ahazoanao ny tena fiainana? Saritsary fiainana no omen'izao tontolo izao amin'ny fahafinaretana sy ny fahaolana mandalo, amin'ny fifaliana sy ny zavatra samihafa mandalo eto amin'ity fiainana ity, fa tsy maharitra ho mandrakizay. Raiso Jesosy ho fiainanao anao, ary hitafio ny heriny handravany fiarovana mafy sy ny zavatra avo rehetra izay atsangany olona hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa ambony noho ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tokony hisintsony zavatra hafa na fiarovana hafa na fisainana avo na inona na inona hatsangana ho avo mihoatra noho izy. Fa izy irery ihany no Andriamanitra avo indrindra, mendrika hinoana, mendrika hiankinana, mendrika hiankofana, mendrika hotompoina mandrakizay mandrakizay. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay atramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehoan-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

FM 91.2 MHz. Angafaliana sy mpitsikitsikina indray ry mpiainoavana, ry mpiainoajaina no hiaravana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Nadratra indray ity alakamisy maraina vaovao ity indray a, 8:30 ny volana jona taona 2024. Miaravanao tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana amin'izao fotoana izao a. Ny namana tiana indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Naiza misy ianao indray amin'n'ity maraina mahafinaritra be ity a, izay omeny tompo antsika ity a, dia mirary ny soanao, mirary ny tsara ho anao, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo indrindraindrindra ho amintsika rehetra. Hiaraka nafitotosan'ny fandaharana maraim-pifaliana indray isika amin'izao androany izao ary a, hatramin'ny sivy ora maraina moa no mifarana izany maraim-pifaliana antsika izany a. Eo ny lohahevitra izay akantsika fampianarana, akantsika lesona, eo ireo hira izay ifankahirezantsika, ary tsy adino ny fotoana izay idiranareo mpiaino mivantana, ny fotoana anareo mpiaino rehefa any amin'ny 8 any moa izany a, sy ny famakiana ireo SMS sy ireo fanehoan-kevitra izay nalefanareo mpiaino. Izany rehetrarehetra izany dia isika rehetra no hiaraka natotosan'izay fandaharantsika izay.

Eny ary hanomboantsika ny fotoana moa tahaka ny mazatra antsika dia amin'ny alalan'ny vavaka hatrany izany a, dia ndao indray ary aloha hiaray vavaka isika. Jesosy Tompo malalo, mbola faly misaotra sy mitery ary manome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe ny fitiavanao anay. Mbola nitantaninao izay Jesosy ka menao indray ity maraina vaovao ity. Misaotra Jesosy na amin'ny fiarovanao anay nandritry ny alina mangina izay nitiavina iny, mbola namindrano fo izahay ka mbola nahazo indray izao tombonandro vaovao izay mbola omenao anay izao indray. Ifonanay nefa Jesosy ny tsy fahatanterahanay rehetra eo anatrehanao. Mamindrafo aminay ianao Jesosy mamela ny elokay. Ankinina feno ampelatananao indray Jesosy ny tontolo andronay androany. Indrindraindrindra izao fandaharana mary ampifaliana izao dia apetraka feno ampelatananao okanao ny teny Jesosy ny feo rehetra rehetra izay tsy avy aminao dia oka tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay eto izany. Momba ny mpiantsiraray avy Jesosy ianao mahalala ny etaetam-ponay, ny fanirinay, ireo fikasana rehetrarehetra, indrindra ihany koa Jesosy ny olanay, ny arentinay. Hoentina eo anatrehanao avokoa izany rehetrarehetra izany. Fantatray fa Andriamanitra mamaly ny vavaka ianao, ary Andriamanitra miaino anay mandrakariva, miainay mandrakariva. Ianao ilay Andriamanitra efa nifidy anay. Fantatray fa tsy hamelanay ho irery anao Jesosy. Dia mangataka mandrakariva ny fitantananao sy ny fiarovanao izahay, indrindra ity tontolo andro izay hodiavina ity indray Jesosy. Toka ianao no hiaraka aminay mandrakariva, aza mafoina masaraka anay ianao Jesosy fa tsy mahavita ininy izay raha tafasaraka aminao. Dia momba anay mandrakariva ianao Jesosy. Taio ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasanay eto amin'n'ity onjam-peonao ity ihany koa Jesosy mba voninahitry ny anaranao izay rehetrarehetra ampiasainay rehetrarehetra eto. Dia anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra ray io, amen. Eny ary tahaka ny mazatra antsika moa dia misy ny hira izay hoe solo ny fifandraisantsika tanana izay a, ataontsika hiaraka amin'ry zareo a katea be a amin'ity hira iray ity mitondra lohateny hoe tsy alaminao. Mety fanaritra tompoko.

0: izany amin'iny hira izany arahantsika tamin'ireo zareo kate avy etsy ao iny a atsy hiala aminao izay no lohateny nosoa ny fifandraisantsika tanana moa izy iny a isika rehetra angamba dia miombikevitra amin'ireo zareo kate abe ny amin'izay hoe atsy hiala amin'i jesosy izay ninininona amin'iseho amin'ny fiainantsika dia jesosy mandrakariva no fikiry mafy izy fa izy loha efa niantso antsika mandrakariva ary sady tio fa tsy hamela antsika ho irery izany izy a matoki azy mandrakariva dia tsy hiala amin'i jesosy a isika rehetra moa izany mahery dimy ambin'ny folo minitra izao ny amin'ny enora maraina andao antsika anaraka avy hatrany aloha ny zanam-pandaharana voalohany ato anatin'ny fandaharana maray fifaliana dia ny baiboly raisiko avakio a izany daoary
1: ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raisiko avakio

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny Kornelio.
0: Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italianina, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio. Ary noho ny mpanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fahapatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny manira olona ankanjopo ka ampanalao Simonina anankiray izay atao hoe koa Petera, mitoetra ao amin'ny Simonina mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy akanjopa izy. Ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbita eo akaiky ny tanàna dia niakatra teo ambonin'ny tapitrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Dia noana loatra izy ka te hihinana, fa raha mbola nataony nahandro dia azo tsindrimandry izy ka nahita lanitra misokatra. Sady nisy zavatra midina tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorin' efatra ho amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manatongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe, mitsangana ry Petera, fonoka hano. Fa hoy Petera, sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho. Fa hoy ilay feo tamin'ny fandroany, izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady. Ary intelo no nanaovana izany dia nakarina.

0: any an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany dia indreo ny olona izay nirahin'ny Kornelio nanontanyny tranony Simona ka nijanona teo am-bavahady dia niantsoka nanontany na mitoetra ao Simona izay atao hoe koa Petera na tsia. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izao no naniraka azy. Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe, inty aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty? Dia hoy ireo, Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'i Jiosy rehetra dia efa notoroana anjelimasina hevitra ampakanao ho any an-trano misy hiainy tena avy aminao. Ary Petera nampiatrano azy handry tao. Ary no niampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy ary nirahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary no niampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana fa izao dia olona ihany. Ary noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'i Jiosy ny hanandraharana hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izao efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandaha tsy akaty aho raha nampanalaina, koa manontany aho, ahoana moa no nampanalanareo ahy? Dia hoy Kornelio, loakandro afako maly mandra-pahatoy izao ny andro. Raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritra ny ora fahasivy dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka nanao hoe, ry Kornelio, efa reny fivavaka ao ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao, koa maniraha akanjopa ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera mitoetra ao an-tranon'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra hiaino izay rehetra nandidiny tompo anao. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jody rehetra teo aorian'ny batisa izay notoriany Jaona dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandehananao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'i Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoany nahatony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no hahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera satria nilatsaka tamin'i Jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandraran'ny rano sy anaovana batisa ireo? izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahin'ireo mba hitoetra ho amin'ny andro vitsivitsy izy. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Genere, izay no mahakasika an'iny fandaharana baiboly raisiko avakeo izay narantsika tao iny. Mbola tanatin'ny fandaharana maraim-pifaliana tsara moa isika amin'izao fotoana izao. Ankasitrahantsika izoko voahirana sy izoko lovantsotra tamintsika n'izay baiboly raisiko avakeo izay. Indray alohantsika hanaraka iraray indray dia avy eo indraintsika manaraka indray ny zanam-pandaharana manaraka moa izany dia ny alimanaka izany. Ataontsika ary hiaraka amin'izareo solofony Safa Soatiadino avy ao Fianarantsoa ao amin'ity eran'ny tonga lohateny hoe kaiky anao ma Jesosy ity. Mino finaritra hatrany tompoko.

0: Barai Pifalino. Angasitra antsika ry zareo solofin'ny asafa tso atiadino tamin'izay hira izay akaiky anao ma Jesosy izay no lohatenin'izay. Andao antsika mpafantaritra antsika indray hoe inona ny lohahevitra antsika amin'ity androany ity, alohan'ny anatra antsika ny zanam-pandaharana manasaka moa izany. Efa maro isika no tsy indrindaona dia fantatra an'izay hoe inona indray ary no lohahevitra androany raha nanaraka ny Kristina Otorina isika moa dia efa mahafantapantatra an'izay lohahevitra izay. Ny lohahevitrantsika androany ary dia ny hoe ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra nakana azy dia tao amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Lioka toko efatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo dia anasana anao indray ary dia amin'izy hoe ny anehoanao ny hevitra ao mahakasika an'ity lohahevitrantsika ity. Mbola avy amanao ny mpanompon'Andriamanitra mantra hitondra izay fampianarana izay ho amintsika moa izany fa isika ihany koa dia afaka an'izay hoe mandray anjara amin'ny fanaonao ny hevitra ao ny fandefasanao ny somaiso indrindra mahakasika an'ity lohahevitra antsika ity ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Izay no lohahevitra antsika. Efa hifakatroka tsara izao ny amin'ny enin'ora sy sasany mahery iray minitra moa izay izany da tsika naraka indray ary ny zanam-pandaharana manaraka dia ny alimanaka izany daary.
1: Alimanaka,
2: alimanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio falombin folo tsuna. Roam fitpul si sivandatu si arivo. Fankalazana ni jobili fa zataona ni fiangunana ampilanunan anjazafutsi betafu sino da partani avaratimania. Rahatia hivuna dia ni tauna dimembenpul si vandatu si arivo. Nunanrenana ni fiangunana voluantau. Ni naatunga ni hoe ampilanunana mua. Dia noho izy toerana fihaona an'ireo andriandahy isaky ny misy ny tontaona fifaliana. Anio ihany koa dia andro maneratany ny amin'ny antsoina hoe gastronomie durable. Araka ny firenena amin'kambana amin'ny alalan'ny sampandrarazay ao aminy ny FAO, ny gastronomie dia antsoina matetika hoe ny zavakanto ny latabatra. Ny teny dia azo ilazana ihany koa ny karazan-tsakafo amin'ny faritra anankiray manokana ka mifandray amin'ny sakafo eo an-toerana sy ny fandrahoan-tsakafo. Ankalazainy izany amin'ny tian'io ity ny amin'izay zavakanto ny latabatra izany satria amin'ireny gastronomie izay ahaizantsika azy ankehitriny dia misy ny fampiasana ny talenta sy ny fahaiza manao maro samihafa ka sady mamoaka endrika ho tsara hitany maso ary tsirony ihany koa ny raharahana ny asa atao ao anatin'izany gastronomia izany. Ka ny FAO dia mankalaza amin'ny tian'io ity ny amin'ny antsoina hoe gastronomia izay maharitra no sady tsy anariana no tsy animbana fotsiny ireo sakafo zay mety heverina ho tokony ariana fa kolokoloina ary omena endrika vaovao ka tonga maharitra izany. Ka dia ankalazainy zany andro maneratany ho an'ny gastronomie durable zany ity andro anio ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Mare pifalina.

Maray pifaliana, mbola tanatin'ny fandarana maray pifaliana isika amin'izao fotoana izao. Ankasitrantsika aloha ny ray aman-dreny pastora Eva Razafiarison, izay talentsika moa natondra tamintsika ny izay ala manaka izay narahantsika teo moa, navantsika nampitombo ny fahalalantsika izany. Dia ankasitrantsika ihany koa ry zareo fanasina avy ao amin'ny fialamboimena, natondra tamintsika ny izay hira mahafinaritra be teo izay novonjenao, izay no lohateniny efa nomenantsika teo ihany moa ny lohahevitra antsika ny amin'ny hoe ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia araka ny fanambarako hoe azadino amin'izay efa nonony hevitrao mahakasika an'ity lohahevitra antsika ity. Dia aleo ianao mekora mahery raika amby efapolo minitra zao any amin'ny enora, raha toaka hamonjy ny toeram-piasana ianao any mpianatra moa amin'izao efa katokatoka an'izay hoe fialan-tsasatra izay ihany koa ho antsika izay hoe manana ny programa andeha hivoaka izay. Dia azadino ny manao mafana foana moa izany, satria dia mangatsiaka dia mangatsiaka ny andro ao ivelambelany ao. Misy ny zavona be moa izany tamin'ny maraina teo, sao dia tena zavona be mihitsy. Dia izao foana ny izay hoe miezaka manao akanjo mafana tsara izay, azadino ny misotro rano satria antsika indraindray rehefa mangatsiaka ny andro dia adinintsika izay misotro rano izay. Fa tsara foana ny hoe misotro rano foana isika, satria ilay mivatantsika izay rano izay. Na dia mangatsiaka ary ny andro, tsy hoe rano mangatsiaka akory no sotrontsika, fa rano mafanafana atono tsara, zakatsika tsara izay no sotrontsika. Dia azadino izay akanjo mafana izay. Ena ry mba tsika naraka hirara indray dia rehefa avy eo indray manohy an'izay resadresaka izay sy mampandroso avy hatrany indray ny fanaovan'Andriamanitra izay hitondra indray ny fampianarana amintsika eto moa izany. Daohatra tsika hiaraka amin'ny tanora masina itao sy amin'n'ity irairay ity mitondra lohateny hoe enao tsy mba mandao. Menofinaritra toboka.

0: Balai Pivalino.
1: Maraim-pifaliana, iena re, mbola tonga dia nifandarana maraim-pifaliana trano mozika amin'izao fotoana izao a. Efa nomenantsika teo ny lohahevitra ny amin'ny hoe ambony zavatra rehetra Andriamanitra. Efa miaraka amintsika teo ihany koa Ramatovolola itondra indray ny fampianarana tahaka ny mahazatrantsika rehefa alaka misy maraina tonga dia nifandarana maraim-pifaliana moa izany a. Dia tsy ampiandrela intsony isika fa andao ampandrosoantsika avy hatrany indray ary Ramatovolola miarabanao Ramato tonga soa indray eto amin'ny studio tsika.
2: Miaraba ny namana tiana amin'ity maraina ny alakamisy ity indray a, nahazo maraina vaovao izao tsika miaraba ny tiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia tsy adino isika rehetra ny tokantrano isanisany any a, ny any ambony fiara naiza naiza toerana misy antsika hatramintsika izay any ivelan'ny Madagasikara dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Ho andro tsara ity anio ity amintsika rehetra noho ny fitahian'i Jesosy Tompo. Eny ary roso avy hatrany isika amin'ny fijerena ny lohahevitra izay nalaina tao amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo andiny hatramin'ny andiny fahadimy amby telopolo. Izany no teksta nakana io lohahevitra hoe ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fa mialohany hamakintsika io teksta io ry havana dia ndeha iombim-bavaka isika aloha. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay ray be fitiavana nomenao ity andro anio ity. Misaotra noho ny amin'ny fikarakaranao rehetra ny nandalovanay iny alina mangina iny izay toy ny tao anaty fahafatesana izay nefa dia velominao indray. Dia mangataka izahay ny anatrehanao ity andronay anio ity ny amin'izay rehetra taonay mba ho voninahitry ny anaranao irery. Ianao no mpitaridalana amin'izany izay atao izany. Dia ankehitriny handre ny teninao koa izahay dia mangataka ny fanainao masina ampianatra ny fitarian-dalana avy aminy. Ireo mpiaino tsirairay avokoa ianao no hanokatra ny fony ny sainy eo ampandraisana ny teny izay ambara mba ho mpiaino mankatoa izy ireny Jesosy, ary izay rehetra mahasoa tsy voatony ny vava dia mananteny izay fa ianao manome izany ho anay tsirairay avy araka ny abeny famindramponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany, amen. Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andiny dimy amby roa dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany teksta izany. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitotika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny ary ny ainy ko aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovan'izany, na misy havitany azy na tsia? Fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsa azy zay rehetra mahita, ka anao hoe i olona io dia nanamboatra nanomboka nanao trano ka tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha handeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny iray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia mpitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza ny tonga matsatso, inaindray no hahasira azy. Tsy mahasony tany na ny zezika izy fa harian'ny olona izay manantsofina hoety miaino aoka izy ihaino, amen. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, hanyteninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izany indray no teksta anjarantsika ry mpiainoavana amin'ity anio ity, ny lohahevitra ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Toa tonga dia mampitodika antsika ny amin'ny didy voalohany voasoratra ao amin'ny fotom-pianarana izany lohahevitra izany. Ny didy voalohany izay manao hoe aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Izay ny tonga ho an-tsaina voalohany a. Kanefa izay voa teksta lavabe ny vakitsika izay dia fehezi ny andininy fahatelo amby telopolo amin'izay ny vakiana teo manao hoe ary toy izany ireo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Fehezin' izao teksta io kanefa ndeha ho jerentsika izay ambaran'ilay teny tsotra sady fohy ny soramandry eo ambony izay nilazany Jesosy fa izay tokony ho toetra ny mpianany no resahiny tamin'ity teksta ity. Izay tokony ho toetry ny mpianany izany hoe ny toetry ny mpanaradi azy. Eto amin'ny teksta riavana olona maro nanaraka azy izay nitodiany nilazany izao toriteny izao ka tamin'izay fotoana izay a dia samy manana ny antony nanarahana an'i Jesosy ireto olona marobe ireto. Izay no tazan'i Jesosy olona marobe nanaraka azy ka ireo iaho dia averiko indray mandre fa samy manana ny antony fa izay tena tsinjo amin'ny nanarahan'ny zareo an'i Jesosy dia ny zavatra hitany nataon'i Jesosy teo amin'ny manodidina sy teo aminy raha tsy lasa isika tamin'ny fanasitranana ny fahagagana. Izany hoe fanarahana taitaitra fijerevana maimaika no nanarahana izy ireo an'i Jesosy indrindraindrindra ny amin'ny fijerevany amin'ny tenany fa tsy nisy fiheverana akory. Fa saingy izao Jesosy dia Andriamanitra mahalala ny tsirairay avy ny amin'ny antony izay nanarahany azy ary izany nahatonga an'i Jesosy nanao izao toriteny izao. Tsisy hafan'izany fa marobe ny miseho mpianatr'i Jesosy koa ankehitriny mpanaradia azy. Feno ny fiangonana eny eny amin'ny fiarahamonina aza dia samy te hiseho ho vavolombelona ka milaza hoe izaho anie mpianatr'i Jesosy, izaho anie kristianina, izahay ange ka mpivavaka. Kanefa ireny olona rehetra ireny mantomy teny an'izany a dia samy manana ny antony. Misy hatramin'ny fonombolazaza aza natao batisa dia lehibe ao amin'ny fiangonana. Misy ny mpitory teny amin'ireo manana andraikitra samihafa ao amin'ny fiangonana. Ao koa nefa ilay lazaina hoe kristianina tsotra samy antsoina hoe manaradian'i Jesosy ireny ary samy te ilaza fa mpianatr'i Jesosy. Samy tenenan'i Jesosy izao perikopa izao avokoa izay milaza ho mpianatra mpanaradi azy arak'izay voatanisa teo. Ho an'ny maro anefa raha atoriana ity teksta ity a dia ao ny samy manana ny fandraisany azy ankehitriny amin'ny tenany izay lazaina hoe manaradi an'i Jesosy. Ao no milaza fa to mora tanterahina, eny eo angamba sarotra tanterahina arakaraka ny tsirairay io, nefa dia teny omeny Jesosy izay teo mpianany izao anjarantsika izao. Ny mino samy milaza avokokoa isika kristiana izany, ny mpanaradi izany, fa mametraka ny fiainany amin'Andriamanitra. Samy milaza fa mametraka ny fiainany amin'Andriamanitra, milaza fa matoky an'i Jesosy. Kanefa izao ny fanontaniana, mihevitra mandrakariva amin'izay inoanao, amin'izay arahinao ve ianao dia ilay Andriamanitra velona, ilay Jesosy nahafoy hatramin'ny lanitra noho ny fitiavany ianao? Dia averiko indray mandeha io fanontaniana io. Mihevitra mandrakariva amin'izay inoanao, arahinao ve ianao dia ilay Andriamanitra velona, ilay Jesosy nahafoy hatramin'ny lanitra noho ny fitiavany ianao? Satria raha petraka ny fanontaniana dia samy hamaly isika fa mino an'Andriamanitra, mino ilay mpamorona, mino an'i Jesosy Kristy mpamonjy, izay no avalintsika rehetra. Fa arak'izay ilazain'i Jesosy eto, mahafoy ny zavatra rehetra ve? Manao an'Andriamanitra ho ambony ny zavatra rehetra ve? Ny ho an'izay diso fandray ry havana dia ilaza hoe sarotra ny hankahalan'ny ray aman-dreny, hankahalan'ny hava indra ny aina. Ny antony ao ambadika indrindra dia noho ny fitiavan'ny tena. Ny fitiavana ity nofo ity indrindraindrindra no mahatonga izany. Ka eto dia lazaina fa miankina amin'izay ambaran'ny lohahevitra no hahamora sy hahasarotra ny mampianatr'i Jesosy. Satria rehefa tian'Andriamanitra isika mihoatra ny zavatra rehetra, dia hahay mankahala izay halan'Andriamanitra koa, ary mankahala izay manohitra an'Andriamanitra koa. Mora io rehefa manao an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra isika. Manao ana moa izany hoe mankahala ny zavatra rehetra mihoatra an'Andriamanitra isika. Azafady tompoko, raha milaza isika fa sarotra ny mankahala ny ray aman-dreny, dia mora ny manohitra izay lazainy raha toka mifanohitra ny tian'Andriamanitra amin'izay hataontsika ka hahafaty ny fanahyntsika. Ahoana hoe raha toka mieritreritra isika fa mankahala ny ray aman-dreny dia sarotra, mora ny manao izany raha toka manohitra izay lazainy ray aman-dreny, manohitra ny tian'Andriamanitra hataontsika hahafaty ny fanahyntsika. Zany hoe mila mihevitra manjakariva ny fanahyntsika isika ka raha toka mifanohitra amin'izay tian'Andriamanitra hataontsika izay ambaran'ny ray aman-dreny, dia izay no lazaina hoe mila mankahala ny ray aman-dreny. Teo amin'ny batisa koa isika dia nanambarana ny amin'ny tokony hanoherana ny devoly ny asany, ny fombany, ny ainga avy tao amin'ny ray aman-dreny izany, ka mitohy ao amin'ny fitaizana ny zanaka mba ho mpanohan'Andriamanitra hankahalan'ny devoly ny fombany rehetra, ny asany rehetra. Dia mipetraka sady ity hoe tsy maintsy manohitra izay lazainy ray aman-dreny, mifanohitra amin'ireo asan-devoly izay manaraka ny asan-devoly isika, ka manohitra ny tian'Andriamanitra hatao. Izany hoe tsy maintsy mihevitra ny amin'ny fanahyntsika mandrakariva isika, ny amin'izay hanoherantsika, ny amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra. Ko raha te hamonjy ny haintsika isika, izany hoe te hamonjy ny haintsika isika hanana fiainana mandrakizay, dia tsy maintsy mankahala izay ankahalain'i Jesosy Kristy Tompoko, izay efa ekena harainy mihoatra ny zavatra rehetra. Ireto olona marobe nanaraka an'i Jesosy dia nihevitra fa manaraka azy dia hahazo ny zavatra rehetra ilainy. Saingy izao Jesosy dia nahalala ny taompony satria maimaika be tsy nisy fiheverana izay nanarahany an'i Jesosy. Izany hoe tokony atao ambony Andriamanitra, atao voalohany ny lalàny, ny didiny. Rehefa avy eo isika manohy indray ny amin'ity resaka fanarahana an'i Jesosy ity sy atao ambony Andriamanitra.
1: Ianareo ankasitrantsika raha mataovy lolana amin'izay taridresaka izay a, mbola toizana ihany moa izay rehefa avy eo a, afakatroka tsara izao ny amin'ny fitoora. Andaontsika aloha anaraka indray ireo antsosy filazana.
0: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasana, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josua 24:15b. Fankalazana Jobily 50 taona ny asan'ny Ray aman-dreny katekista Ramana Misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy 20 sy alahady 20 jona 1922 ho avy izao. Fandaharam-potoana: ny sabotsy 20 jona 1922 fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 8:30 atoandro, fotoam-pifoazana. Asa sy fampahiresana ala amin'ny mpiandry, mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny fitora ariva, antsa piderana ka telema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasana. Ny alahady 20 jona 1922 famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny sivora maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, em, fokotany, mer, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny 1 alina ariary, 3 arivo ariary, 2 arivo ariary, arivo ariary ho fanohanana ny Ray aman-dreny katekista.

0: tolotrasany mitady tovolahy roa hiasantrano. Toy izao ny mombamomba azy: efa manana karapanondry pirenena CN tsy taizana rentina, matanjaka tsara, azo tenenina sy mora hatoro, tsy misy fadifady, tsy mifoka sigarana misotro toka sy mihinana paraky. Efa mpandray ny fanasany tompo, kristianina mivavaka amin'ny FFKM. Avy any ambanivohitra no ilaina, tena vonina ny hiasa fa tsy hanandrakandrana. Klasy mandry, toerana hiasana Antsirabe. Fifandraisana: telefony 034-23-508-91, 033-25-989-79.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana: 034-15-816-04,
2: 034-15-816-04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana: 034-13-095-67, 032-80-080-06.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny biobelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misy ahirana intsony ianao mandoko volo fotsy, fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy, sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetale, thé minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stande numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna, ny 8:24 jona 2024, fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana: 034-15-816-04, 034-15-816-04. Bio Pelamata, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika, vavaka ho anao ry tanjo. Alahady 24 ny volana jona 2024, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary itondram-bavaka ny firenena.
5: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao izay atoko vavala amin'ny 50:50 tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina. Ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
6: zambola sy niova
5: konsera miavaka iarahana amin'ny didy alfa sy mpandihana
6: tiko fone
5: zay
6: atao amin'ny avelama firaisakina
5: nyalahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amroora tolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiaramias commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro trambaritra sahala rpa rff
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina rindrakira miavaka irahana amin'ny katelema antsa fiderana be vokatra famonjena syndikat lm zoara aminjena ambo mahazo izany dia ho tontosaina ny alahady raiky amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro vidipidirana telo arivo ariary fanasana iray alina ariary ny tapakila dia azo jifainy na toerana amin'ny andro ny fampisehona misy zavatra madina koa mandritra izany fotoana izany a mpiaramiasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro ary fa ny ampanao azo ary nasan'andriamanitra ho tsara toany

0: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny koralina antsa fiderana bevokatra ny manolotra ho anao an'io hira vaovao. Nampitondrainy ny lohateny hoe ingeie.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anioitia hira izay nety ny koral antsa fiderana bevokatra ary nampitondray ny lohateny hoe ingeie. Izany hira izany dia efa henonao ato amin'ny radio feo filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: De izayary le ira vaovao be no entiny fialemba manaritsy ho fihavanana tamintsika teo nampitondrainy lohateny hoe mikaiky. Izany iry izany dia efa rentsika tamin'ny radio FM filazantsara ary azo angatahana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao ira vaovao. Ira vaovao.

0: Marai Pifalino.
1: Ajena re tafaverina sao mantsara tao anatin'ny fandaharana maray pifaliana isika amin'izao maraina izao. Mbola miaraka amintsika tany koa raha matovolola amin'izay hoe fitondrana ny fanazavana ny loha hevitra antsika moa dia ny hoe ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Daoatra matotoizana indray ary izay fanazavana ny loha hevitrantsika izay.
2: Eny ary namana tiana, voalazantsika teo alohan'iny filazana samihafa zanam-pandaharany maraim-pifaliana iny fa rehefa te hanaraka an'i Jesosy isika dia tsy maintsy mankahala izay tsy tian'Andriamanitra hataontsika. Ka raha milaza ary sika izany hoe te hanaraka azy a, dia izao tsy maintsy mankahala izay tsy tian'Andriamanitra, amin'izay dia mba ho voavonjy koa ny fanahyntsika. Dia voalaza teo koa fa raha te hamonjy ny aintsika ho ao amin'ny fiainana mandrakizay isika dia tsy maintsy mankahala izay ankalain'i Jesosy Kristy Tompo, izay efa lazaina hoe ekentsika haraina mihoatra ny zavatra rehetra. Izany hoe atao ambony Andriamanitra, atao voalohany ny lalany, ny didiny, ny fombany rehetra, ny toetrany rehetra, io ny tsy maintsy ho jerentsika. Noho izany a, tsy mendrika ho mpanompo, tsy mendrika ho mpianatr' Jesosy, tsy mendrika antsony hoe mpanaradia azy izay mankamamy ny zavatra hafa no izy amin'izany. Maro ny olona matahotra ny tsy ho tian'ny ray aman-dreny ho ankahalain'ny fiarahamonina mena maso, izany hoe lay mena maso azy lay hitany maso eo fa lay Andriamanitra tsy hitany maso izany, dia tsy rarahiana aloha. Matahotra ny arian'ny fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa, io no mahatonga an'i Jesosy mijery indrindra sy miteny indrindra ity andiny fa enina amby roapolo ity, ny amin'ny fankahalana ny mba ho tsy hotononako azy rehetra dia hoe ny fianakaviana. Io no no ao an-tsain'i Jesosy, fantatr' Jesosy io amin'ny Andriamanitra azy ny amin'nyreto olona marobe manaraka azy, fa na io manaraka azy io ane ka tsy mahafoy ny amin'izao fiainana izao. Fa ny andiny fahafito amby roapolo a dia mampitodika ny amin'ny azo fijaliana entin'ny olona. Ny azo filazaina fijaliana lazaina eto ry havana dia noho ny fanarahana an'i Jesosy, aoka ho lazaina mazava tsara fa tsy azo fijaliana vokatry ny ataontsika. Ndeo ho azavaina kely io hoe azo fijaliana vokatry ny ataontsika io. Be dia be ny olona izay kristianina no resaina eto tsy mahafoy ny amin'izao fiainana izao. Miaina amin'ny kolikoly, miaina amin'ny halatra, miaina amin'ny zavatra ti tany ty e, ary ny afarany ohatra dia makany amin'ny tranomaizina. Dia mieritreritra izy fa hazo fijaliana izany. Noho ny nataonao angeny na tonga an'izany e hoany, fa tsy noho ny amin'ny nanaranao an'i Jesosy, fa raha tena nanaraka an'i Jesosy ianao a dia nahalala ny lalàny ka tsy nanao izay tsy izay mifanohitra amin'ny sitrapony. Ohatra koa ireo rehetra izay andraran'Andriamanitra na fantatra ao fa tsy mety amin'ny fahasalamanao, ohatra andraran'ny mpitsabo ohatra, nefa mbola inina ho atao ka mahatonga fanaintainana ho anao, toy ny hazo fijaliana koa dia zavatra ataontsika ihany no mahavoantsika. Tsy ireny tompoko no atao hoe hazo fijaliana eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy, fa izay goavambe indrindra nefa koa kely indrindra ho an'ny mpanaradian'i Jesosy ka lazaina hoe mora, dia ny fanenjena atao ny olona noho ny fanarahana an'i Jesosy. Mahatonga antsika hevitra ny amin'izay nataon'i Jesosy ange ho antsika ny fanarahana azy. Noho izany mandrakariva dia tokony hieritreritra hoe Jesosy nanao soa tamiko, namonjy aho, dia izany no antony anarahako azy. Ka amin'izay dia tsy hevitra zavatra hafa isika ho mpibaiko ny fiainantsika fa izy Jesosy zanak'Andriamanitra mpamonjy antsika tamin'ny alalan'ny fidinany tetỳ-tany, ny maty, nalevina, ny antona teo ambony hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty. Izany no atao ho fiankinantsika eo am-panarahana azy, dia mahatonga antsika hahay manaraka azy tokoa, ka hiteny hoe mora ny manaraka an'i Jesosy, miankina aminy amin'izay atao rehetra. Noho izany atao ambonin'ny zavatra rehetra izy amin'izay. Eny, atao ambonin'ny zavatra rehetra koa Andriamanitra, izay fehezin'ny didy voalohany izay natsidika tery ampiandohana izao resaka fitarian-teny izao. Didy voalohany araka ny fotom-pianarana, tsy maintsy atahotra sy hotian'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra isika amin'izay fotoana izay. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy irery ihany. Ka ny fanazavana teo a dia toa mifanohitra amin'ny hoe tiavany namanao manohitra ny didy fahaefatra sy ny sisa sy ny sisa, tsia ny valiny. Mifameny tokoa satria Andriamanitra anao atao ambony fa ny sisa rehetra dia atao ambany kely noho izy, satria hahay ny manatanteraka ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny fianakaviana amin'ny toerany rehefa mametraka an'Andriamanitra ho ambony noho ny zavatra rehetra isika. Nasiany Jesosy tsindrim-peo ny amin'ny hazo fijaliana noho ny amin'ny fanarahana azy, ary asiantsika tsindrim-peo eto izany. Ny fisian'ireo martira be dia be angery havana dia noho ny hazo fijaliana amin'ny fanarahana an'i Jesosy, fa tsy noho ny amin'izay tiany atao. Hazo fijaliana ny amin'ny fahafoizana ny tena, ity tenantsika ity izany, fahafoizana ny fotoana, fahafoizana ny hafa, tsy midika ireny hoe tsy tiana, fa atao ambany noho ny Andriamanitra ireny, ka na hitondrana fahoriana, hitondrana fanenjehana dia ekena. Izany natao hoe hazo fijaliana, saingy ho an'ny tena mpanaradian'i Jesosy ka ilazana hoe mora dia tsy hazo fijaliana izany a, fa ny mpitazana ny mametraka izany ho hazo fijaliana, indrindra ireny fanenjehana ireny, ka ilazana hoe aza manaraka an'i Jesosy, fa raha tsy manaraka an'i Jesosy angenareo dia ho azonareo daholo ny zavatra rehetra, tsy ho voaenjika, tsy ho vonoana sy ny sisa sy ny sisa izay tsy ho voatanisa. Raha akapoka izany ry havana dia izao, fanapaha-kevitra entitra ny fanarahana an'i Jesosy. Inona ilay fanapaha-kevitra entitra? Manohitra ny devoly sy ny asany ny fombany rehetra. Misy ange ireo karazan'olona ao amin'ny fiangonana izay voatanisa teo vita batisa sy ny sisa sy ny sisa rehetra, dia tena tsy mety hanohitra ny devoly sy ny asany ary ny fombany rehetra, fa vao maika aza manao ny asan'ny devoly sy ny fombany rehetra izay ao ambadika ny filazana azy ho mpanaradian'i Jesosy. Fa izao hoe ny fanarahantsika adian'i Jesosy ka te hiala amin'izany hoe asan'ny devoly sy ny asan'izany isika, dia tsy vitantsika samy rery io. Mila ny fanahy masina mandrakariva isika ry havana hihazona ny finoanan'i Jesosy eo ampanarahana azy. Tsy haintsika ny hametraka ambony an'Andriamanitra sy Jesosy raha toa ka mihevitra fa hanaraka azy amin'izay tiantsika tao isika, amin'ny sitrapontsika isika, nefa milaza ho mpanaraka azy. Fa ny fanaovana an'i Jesosy ho ambony loalaharana voalohany indrindra eo amin'ny fiainana ary fanomezam-boninahitra azy, izany no mahatonga antsika ho tena mpanaradia azy, ary mahatonga antsika ho sira indrindraindrindra eo amin'ny manodidina antsika, arak'izay ambara eo amin'ny 5:30. Na dia voaenjika isika, na dia manam-pahoriana isika, dia mahay manome voninahitra an'Andriamanitra foana, manome voninahitra an'i Jesosy foana, ary tonga sira eo amin'ny manodidina antsika. Isika ngamba mahalala ny atao hoe sira. Ho tazany manodidina antsika isika fa tena mijoro eo ampanarana an'i Jesosy. Fa raha tsy izay a, dia ho ambany eo amin'ny fiainantsika Jesosy, fa ianao ny tenantsika no tonga ambony, ary dia mbola fehezin' izao tontolo izao sy ny momba azy rehetra isika, na dia lazaina fa mpanaradian'i Jesosy. Ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra ry havana ny voalohany hahampianatr' Jesosy, ary hampianatra antsika izany, hampianatra anao izany amin'ny fitarian'ny fanahy masina, hametraka ao ambony an'Andriamanitra, hametraka ao ambony an'i Jesosy noho ny zavatra rehetra. Ary dia amin'izay fotoana izay velona mandrakariva ny finoana, ary hampahatsiahy izay sitrapon'Andriamanitra atao eo ampanarahana azy ny fanahy masina. Ny amaranana ity taridresaka ity ny alohan'ny fanontaniana avy amin'ny solotenanareo mpiaino dia namana teny izany dia izao: manana fiainam-bavaka mba hananana firaisam-piainana amin'Andriamanitra, mba hatanteraka ny maha mpianatr'i Kristy.
1: Eny ary kasitrantsika ramatony amin'izay hitaritra resaka izay ahitra amin'ny fanontaniana mosika rehefa avy eo fandaholontsika ry anaraka nyity irairay ity hiaraka amin'ry zareo ka te ambadi vinaika isika mandehira mitondra ny lohateny hoe fikiro mafy.

0: Maray pifalino!
1: Niaraka tamin'izareo ka dia ambady vinaka isika teo tamin'ny nihira mitondra lohateny hoe fikiro mafy iny. Enareo tonga amin'ny fotoana ny fanontaniana isika izao ny lohahevitrintsika moa dia ny hoe ambony zavatra rehetra Andriamanitra. Dia fanontaniana voalohany avy hatrany ramatoa dia amin'ilay hoe mahakasika ny hoe atao amin'ny andininy fahenina amby roapolo ato izao dia hoe raha misy manarakay dia tsy maintsy mankala andrainy iny reny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabavy eny ary ny ainy koa azy dia afaka zavain-dramatoa ve ahoanany amin'izay hoe mankahala ny aina zay
2: mankahala ny aina tokony ho ao an-tsaintsika mandrakariva aloha fa ny mahatonga ny aintsika ny aina mahatoy izao antsika olombelona dia avy amin'andriamanitra satria tamin'ny namorona ny olona andriamanitra dia tany fotaka no namboariny no volavolainy a dia mipetraka fotsiny azy io raha tsy nasiany fofinaina dia ny mahatoy izao antsika izany dia ny fofinain'andriamanitra kanefa ny eto a dia lasain'i jesosy hoe ankahalaina ny aina dia mety hiteny sady hoe mifanohitra izany ny dikany hoe mankahala ny aina eto izany dia izao ankahalao amin'izy amin'io nofinao io fa tokony hijery azy andriamanitra izay tompon'ilay aina ianao zay ny valiny voalohany ny anankiray ilazana koa fa tokony ankahala ny aintsika sika de zao aza mijery ity nofontsika ity satria raha mijery ity nofontsika ity sika dia lasa ity nofontsika ity no tiatsika fa tsy izy ilay tompony aina de amin'izay fotoana izay a raha isika mijery ity nofontsika ity ny fitiavantsika ity nofontsika ity dia matahotra ho faty le ho faty eto tsy ilay faty ho faty misaraka amin'andriamanitra fa ho faty handao ity vatantsika ity ilay aina de ho alevina any ambany tany isika io izany no tena mahatonga antsika hatahotra n'izany hoe mankahala aina izany hoe mandany aina zafaty tompoko nefa ny de asiany jesosy mandany aintsika isika fa tokony hijery ny amin'ny fanahyntsika ary teo mitaridresaka de izao no lazaina teo hoe raha te hanana fanahy velona isika de mankahala izao tontolo izao noho izany mankahala ny aina eto de tsy mijery ny amin'n'ity nofontsika ity ny amin'izay eritreretintsika hoe raha miala la ainaty maty a de hosahirana satria izay no mahatonga antsika hatramin'izao mitotototo mitady vola mitotototo mitady zao zavatra rehetrarehetra zao a mba hahatonga ny tiaintsika ty velona zany fitiavantsika ty nofontsika ty ary ao anatiny amin'ny fitiavantsika ty nofontsika ty lay tany sain' jesosy teo ray aman-dreny vady zanaka sinsisa satria nahoana ireo tena tsy fony olombelona ireo raha isika malagasy moa de tena atao ambony de velezin'ny sasany maly azao vao naheniny amin'ny hoe fitiavana ray aman-dreny angeny anaovana an'io famadiana io mandainga izy fa tamin'izy mbola velona tsy nahavidy double faso azy akory tamin'ilay izy mbola velona tsy nahavitana n'olotra azy zavatra rehetra izay ilainy nefa milaza fa tiany ray aman-dreny efa vovoka sy tany tsy misy ilay aina nomen'andriamanitra intsony ilay tsy tentsony hoe olona ilay tany sy vovoka voalazany hoe tian'andriamanitra de ireny de tena atao hoe mpandainga ary tsy mpanaradian' jesosy na de miditra ampiangonana azy satria nahoana tiany tany izy de zao tontolo izao fa tsy tiany ainy ilay nomen'andriamanitra azy fa raha mihevitra n'io aina nomen'andriamanitra io ny olona de ankahalan'ny tany de zay momba an'andriamanitra no ataony ambony ka de mazavabe zany e ozy jesosy hoe mandany tenanao ianao ny nofinao zany lavinao a fa ny ainao ho any fiainana mandrakzay ny tokony eritreretinao mba tsy ho very fa tena manary tenany e ny olona miankina amin'ny tany e ny olona miankina amin'ny faty tahaka izay eto hoe matahotra ho faty de tena manary ny tena no any amin'ny helo hafo fa izay tadiavin'i jesosy de zao mandany tenanao na de ho atra amin'ny mahatonga anao ho martiora aza mandany tenanao na de ho enjen'olona aza eny na de ho alan'ny fianakaviana ianao raha noho ny amin'ny fanarahnan'i jesosy tsy maninona na halan'ny fianakaviana noho ny amin'ny fanarahnan'i jesosy satria teo velona anao te ahita fiainana ny fanahinao fa io vatantsika io anyeo hivadika tany any eny ary
1: Misaotra indrindra Ramatoana amin'izay avalim-panontaniana izay a, mbola ao tiza antsika moa izay rehefa avy eo, fa daholo antsika naraka indray ny hazanam-pandaharana manaraka raha dia ny andramo ange.

Andramo ange ity indray mpianavana ilay fandaharana zanam-pandaharana radio fifilasantsara amin'ny maraim-pifaliana atolotranao. Mialohan'izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fahavononanao anaraka izao zanam-pandaharana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ary koa manolona ny fiadanany ho anao. Itianio ity no anoloranao anao ny croquette de souffleur. Croquette de souffleur fitonany izao. Inona moa izany? Fa ireto avy ny zavatra ilana amin'izany a. Souffleur eo amin'ny 300 grama eo. De mila farinina kely isika eo amin'ny roa sotro na telo sotro atody iray, tongolo lay, poireau, ditan kely, sira, poivre ary menaka nendasana. Arakaraka ny abetsahan'ny mpinana no hanaovantsika azy, fa eo ampanandramana aloha dia afaka manao zavatra kelikely isika. Averina indray mandeha zavatra ilaina ary mpianaovana. Mitady souffleur isika eo amin'ny 300 grama. Mila lafarinina roa ka hatramin'ny telo sotro isika, atody iray, tongolo lay, poireau kely, ditan, sira, poivre ary menaka hanendasana. Toy izao ny fanaovana azy ary diovina ny souffleur dia andrahoina eo amin'ny 10 minitra na 15 minitra. Tsy tena modaka be izany. Dia etsy an-daniny afangaroy ny lafarinina, ny tongolo lay voapotipotika voatoto izany, ny poireau voatetika madinika, ny ditan, ny sira ary ny poivre ao anaty koveta kely ary ny atody efa voakapoka. Dia atao ao ny legioma, izany hoe ilay souffleur rehefa avy ny potipotena tamin'ny forosety. Izany hoe potipotena tsy tena levina fa mba misy mivaingambaingana, dia afangaro tsara amin'ilay paty ilay souffleur izay nopotena. Dia afanao ny menaka, dia raisina amin'ny sotro ny paty izay ananantsika ary somary tsindrina kely mba ho fisaka. Endasina ka rehefa mendy a dia avadika. Rehefa masaka dia apetraka ambony taratasy handrainy menaka, dia toy izay mandra-pahavita ny paty rehetra ananantsika. Hanina mafana ny tena mahatsara azy ity, ary raha azo atao dia mba miaraka kely amin'ny salady na salady na pomme de terre na zavatra zava-maitso izay azontsika ampiasaina toy ny anandrano. Na manao salade de pomme de terre na manao koa ireny tahaka ny anandrano ireny. Azo hoanina miaraka amin'ny tomate boribory na rondelle koa ity croquette de souffleur ity. Dia averintsika vetivety ilay fomba fanaovana azy teo a. Diovina ny souffleur dia andrahoina eo amin'ny 15 minitra, izany hoe tsy tena masaka tsara. Etsy an-dany dia afangaroy ny lafarinina, ny tongolo lay voatoto, ny poireau voatetika madinika kely, ny ditan, ny sira ary ny poivre ao anaty salade sy ny atody efa voakapoka. Dia rehefa voapotika ny legioma ilay souffleur dia afangaro ao anatin'ilay paty ananantsika, afangaro tsara. Dia afanaina ny menaka dia apetraho ao anaty paty azafady. Alaina amin'ny sotro ny paty dia ampidirina ao anaty menaka fana mafana ary tsindrina mba ho fisaka. Dia endasina ka rehefa tokony homendina ao ambadika dia avadika indray. Ary rehefa masaka dia apetraka ambony taratasy handray ny menaka. Ilay taratasy izany no handray ny menaka. Dia toy izany hatrany mandra-pahavita ny paty izay ananantsika. Ny hanina ny hihinanana azy dia mbola mafana ny tena mahatsara azy a, ary azo ampiarahina amin'ny salady na koa pomme de salade na pomme de terre na zava-maitso hafa arak'izay misy eo an-tanantsika. Be dia be angamba ny mbola tsy nanao ity croquette de souffleur ity. Andramo ange azo atao laoka koa.

0: manasa nao ary anandrany.
1: Marai pifalino.
2: Izay amin'ny zanam-pandaharana andramo angeteo andao samanandrana an'izay croquette de chou-fleur izay a, mbola voasamba mihitsy ara matonina eno an'izay hoe croquette de chou-fleur izay a.
3: Eny toko.
2: Dia angamba ny anandrana.
3: Afaka manandrana dia sady tonga dia loka nge.
2: Dia loka mety mihitsy izay. Ianareo mitoetra izany fandaharantsika moa izany a, atao amin'ny fanontaniana isika izao a, fanontaniana manaraka indray ara matoa dia ny amin'ity ilay hoe mankahala ny ainy sy mahafohy ny ray aman-dreny ity any ramatoa, dia raha mijery n'ity teny jesosy ity ramatoa dia ohatrany hoe mifanohitra amin'ny didin'andriamanitra ilay hoe manajany rainao sy ny reninao. Efa nambaran-dramatoa ihany moa izay fa afaka zavain-dramatoa misimisy ve ny amin'izay hoe ahoana izany tena atao a, satria jesosy eto miteny hoe mankahala ny aina mahafohy ny zavatra rehetra ny ray aman-dreny, dia nefa ny didi ndray miteny hoe manajany rainao sy ny reninao.
3: Ao anaty lisitra ny asiny jesosy ankalaina ny ray aman-dreny, nefa ao anaty lisitra ny didi folo koa ny fitavana ny ray aman-dreny, fanajana ny ray aman-dreny. Dia tonga dia miteny izany ny maro, ary tena izany tokoa hoe mifanohitra io, satria tsy azony olona, tsy azony olona. Ny tondrako ny resaka voalohany dia ilay teo le hoe aina nomen'andriamanitra, aina nomen'andriamanitra. Izay tena atongavaneto dia izao, andriamanitra nanomeny ray aman-dreny ny zanaka, ary izy tsy nisy ny zanaka raha tsy nisy ny ray aman-dreny, ka ahoana moa no tsy tokony hitiavana sy hanajana azy? Fa izay tian'andriamanitra ho teneniny eto dia ny amin'ny toerana ametrahantsika ny ray aman-dreny manoloana an'andriamanitra. Tena maniraka izy raha ny didi folo izao dia zaraina roa ny fitiavana an'andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Dia lasa hoe azatiana koa izany namana raha tsy teny hoe azatiana ny ray aman-dreny raha izao teny jesosy izao. Tsia, aza diso fandray ry havana, fa andriamanitra atao ambony kokoa noho ny ray aman-dreny. Inona izany? Izay tian'andriamanitra ataontsika kanefa misy zavatra tiany ray aman-dreny ataontsika nefa mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra, tsy eken'andriamanitra izany. Satria izao momba izao tolo izao ny ray aman-dreny fa tsy momba ny lanitra. Ny ainy no momba ny lanitra raha toaka mieritreritrany amin'ny fiainana mandrakizay izy, ka mijery anao zanany anolotra zava-tsoa azy ho araka ny sitrapon'andriamanitra. Noho izany a dia manaja ny ray aman-dreny ianao amin'izay, satria sitrapon'andriamanitra no asainy ataonao. Fa raha toaka tsy ny sitrapon'andriamanitra no asain'ny ray aman-dreny ataonao fa mifanohitra amin'izany, dia tena hozy jesosy mankahalany ray aman-dreninao. Le fankahalana eto nefa tsy tonga dia anaovana didobe koa hoe nareo izany tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra, tsy manaraka ny tian'andriamanitra, fa izany dia anaraka ny tian'andriamanitra tao. Afaka manaraka ny sitrapon'andriamanitra ianao mipetraka moramora amin'izay hoe mangina avelao izy ho amin'ny heviny, fa ianao manaraka. Fa io lay nazavana tamin'ny taridresaka teo, mila fanapaha-kevitra entitra ny manaraka an'i Jesosy. Dia te iresaka sady ary hoe mena maso, iza no ambony aminao, ny ray aman-dreny ve sa andriamanitra? Iza no ambony aminao, ny fiarahamonina ve sa Jesosy? Satria ity no ahitana antsika amin'ny fijoroana vavolombelona, ny amin'ny hoe mena maso. Mena maso manao anao moa izany ho any tsy mahalala. Dinio ange firifiry ny kristianina izay tsy maneho fijoroana vavolombelona mahampanaradian'i Jesosy amin'ny lanonana ohatra. Fa ny fomban'izao tolo izao no mbola aseho amin'ny lanonana kristiana. Firifiry manao batiza, firifiry manao konfirmasiona, ny fomban'izao tolo izao no hita ao amin'ny fanatanterahana lanonana. Noho izany ireny rehetrarehetra ireny nefa dia miseho ho kristianina ianao tany am-piangonana, fa rehefa avy eo anefany mbola ny fomban'izao tolo izao no ataonao. Satria nahoana? Ny fiarahamonina no jerenao mba te ho hita hoe za mahavita azy, zay afaka manao fety be, zay manana ny maiza azy raha ny volana nanay, afaka batisa no atao zazakely anankiray no atao batisa, olona aman-jatony no asainy hiara-misakafo. Izany rehetrarehetra izany dia mahatonga an'i Jesosy hiteny ny amin'ny hoe tsy maintsy mankahala ny zavatra rehetra ianao izay noho ny amin'ny sitraponinao, noho ny amin'ny tenanao, no ny amin'ny tombontsoanao ny amin'ny voninahitrao sinisisa rehetra fa ao ambadika kosa de zao hijery ny sitrapon'Andriamanitra ka na inona miseho rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra eny hatramin'ilay tenantsika aza nge de nylazain' Jesosy eto arak'ilay nazavana teo raha ohatra ka ahatonga antsika ho any amin'ilay eritreretsika mahafaty ity nefa mahatonga antsika ho hanana fiainana mandrakzay de arahintsika zay hozy Jesosy zany hoe ny tsy mifanohitra mihitsy ny amin'izay tian'Andriamanitra ataony hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ambony tany satria nahoana rehefa ny sitrapon'Andriamanitra anao amin'ny ray aman-dreny a de tsy maintsy manao an'Andriamanitra ho ambony izy ary hitarika ny zanany ho amin'izay fanaovana an'Andriamanitra ho ambony izay fa raha ny ray aman-dreny no manao an'Andriamanitra ho ambaniny ho izy satria ity manko dia analany fandra zay solotena an'Andriamanitra etỳ an-tany de izay tia ny ataony zanaka no ampanaoviny zanaka indrindra ny fitadiavam-boninahitra ity tsindriko ianareo mahafa-boninahitra anay ary ny ray aman-dreny de tia atafita ny zananao ambony mba horeharehana hoe ny zanaky ranona de tahaka izao ireny rehetra rehetra irena de mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa Andriamanitra koa tsy malaina tsy tian'Andriamanitra zany hoe ny olony ny vahoakany ny kristiana mpanaradia azy tsy tiany Jesosy mihitsy zany hoe ho ratsiratsy fa manana ny maizy azy ary omeny voninahitra koa aza fa saingy izao voninahitra tsy mitovy amin'ny anazy fa voninahitra entina ho amin'ny anarany ka ny valim-panontaniany namana tiana dia zao tsy mifanohitra ireo raha toka ray aman-dreny manana an' Jesosy ray aman-dreny manana an' Jesosy fa de tena ho maro andro sy ahita soety ambony tany tokoa ny taranany ny raha toka ray aman-dreny manao ambony an'Andriamanitra manao ambony an' Jesosy
2: sotra tompoka fantaniana farany angamba ny ramatoa de ny hoe sarotra sa mora ny manaradia an' Jesosy misy mako ny mihevitra hoe mora io a misy koa ny mieritreritra hoe sarotra de ahoana indray ny amin'izay ramatoa
3: arak'ilay taridresaka teo fanapaha-kevitra ny manaraka an' Jesosy reto olona marobe nanaraka an' Jesosy reto ange ny zavatra zafady tompoko a ny fahitany zavatra nataon' Jesosy nanarany an' Jesosy tsy tena nandinika tsara izy de nanao ohatra ny amin'ny tilikambo ny amin'ny fanaova ny miaramila Jesosy teo fa rehefa anao zavatra indrindra manaraka an' Jesosy dia mila fandiniana tsara de noho izany rehefa hoe anaraka an' Jesosy a de mila mandinika tsara hoe ndeha anaraka an' Jesosy tokoa be deaibe zany condition tadiavin'i Jesosy zany a fa saingy izao ao ambadiki ny fandinianao tena de tokony hametraka tsara hoe mila matoky azy aho hatateraka reto condition reto fa raha toka taitaitra fotsiny ianao tsy nisy fandinianao tena hoe handeha anaraka azy fotsiny a de iverin-dalana ianao de iza homenatra ianao rehefa tenen'ny olona hoe reno ny ka milaza fa kristiana nefa jereo ary zao ny ataony zay nge le fiverenan-dalany tsy hoe ianao tsy nanina tsy nanina fa de hoe jerena fa tsy mahatateraka arak'ilay ohatra teo any am-piangonana ianao tena miseho zavatra nefa any amin'nylanonanao ianao de tena tsy misy maha zanak'Andriamanitra anao izany hoe amin'izay fotoana izay dia ny olona tahaka izany de manao hoe mora mora manara-diadrano kanefa kosa ny tena hoe mora de zao ny fiankinana aminy ny fanomezana ny aina ho azy ary manao azy ho ambony rehefa izay nao amintsika de tena mora ny manaraka an' Jesosy satria nahoana arak'ilay taridresaka teo hoe ny hevitra mandrakarivany amin'i Jesosy sy izay nataony isika fa hatramin'ny lanitra aza nafoiny ho antsika de noho izany a dia mora amintsika ny manaraka azy satria raha tonga ny fakapanahy de hoe tsy tian' Jesosy io tonga ny zavatsarotra aha zavatra mandalo azy io mety nataoko ihany nahatonga an'io fa raha tena ny azy fijaliany de ny hoe aha tsy maintsy manaraka azy a na ho mora na ho sarotra fa tsy haitraitra na fombafomba le hoe ah anaraka anao anaizanaiza alehanao de aa ozy Jesosy tare ny manaraka dia manana ireo condition reo ary zay condition tena tsy fohitsika olombelona fa ny tena mora de zao rehefa ianao manana fiainam-bavaka de mora be satria manana fifandraisana aminy arak'ilay tenenina teo fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra fantatrao ny tokony hatanao fa iteny kosa ianao hoe sarotra raha tsy manana fifandraisana amin'andriamanitra tena sarotra io raha tsy manana fifandraisana amin'andriamanitra isika fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no mahamora ny fanaradia azy ny fifandraisantsika amin'i Jesosy no mahamora ny fanarahana azy indrindra indrindra ny fanomezantsika laka fanomezantsika inona izany toerana betsaka ny fanahy masina ho mpitary dalana antsika amin'ny alalan'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ireny dia tena tsy mahasarotra fa manamora ny fanarahan'i Jesosy fa raha izany na isika kristiana be dia be dia teny hoe tena sarotra ity manaradian'i Jesosy ity satria nahoana ilay fiainam-bavaka tsy misy ilay tenin'Andriamanitra tsy misy ao amintsika satria ireny rehetrarehetra lalana arahintsika ireny dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay eo an-tanantsika dia ny baiboly zany tsy ampiriavana ilay any am-piangonana fotsiny ka ilazany hoe zany kefa miditra am-piangonana foana ka tonga dia zanak'Andriamanitra araka nylazaina teo isika rehetra manana andraikitra ao amin'ny fiangonana io ane ka manahoana inona ny anton'ny tena nahatonga antsika ho amin'ny fiangonana inona ny tena nahatonga antsika ilaza fa manaradian'i Jesosy tena mahatonga manatanteraka marina ity andiny faina ambyroapolo ny fankahalana ity ve isika ny manodidina antsika mahafoy ve isika ny fitondrana ny azo fijalian'i Jesosy arak'izay voatsindry teo natao tsindrim-peo teo izay ny azo fijaliana noho ny fiamin'i Jesosy noho izy fa tsy hoe noho ny azo fijaliana noho ny ataontsika satria be dia be noho ny ataony ihany no mahatonga azy hanapahoriana dia inona re Andriamanitra tiany zavatra miseho amiko ity eny fa hatramin'ny fahoriana fandaozan'ny havana io a dia zavatra homen'Andriamanitra atsika io hahalalany antsika hoe miankina amiko ve ity olona ity sa miankina amin'ity olona indaosy ny fahafatesana niverina ty amiko aty ny ainy ity fijerevan'Andriamanitra ny toe-pontsika eo mpanarahana azy daholo izany noho izany a apetrao ambony Andriamanitra apetrao loha laharana eo amin'ny fiainantsika Jesosy izy no ataovy voalohany ary namantsika no atao faharoa sarotra ihany koa izany ozy nareo miaina fa isika atao fahatelo izany manaiky tsindrindriny hafa ozy izy nareo aroa fa izao rehefa isika no mametraka ny didy voalohany ho mpibaiko ny tenantsika Andriamanitra ambony ataontsika mihoatra ny zavatra rehetra mora be ny ijerevantsika ny namantsika sy izay tokony ataontsika aminy ary ny tenantsika mitazana fotsiny mandray ny valiny izay omen'Andriamanitra antsika tsinona izany fa izao mahafoy ny aina isika noho ny amin'ny fiainana mandrakizay
2: ianareo isaorantsika ramatoany amin'izay fanazavana ny loha hevitra antsika izay a evakatroka tsara moa izaony amin'ny valo ora de tonga indray ny fotoana anareo mpiaino ary a de homano ny fahana fa hiditra mivantana ianareo
0: antso
4: mifantanapifaliana
5: miaraba minaran' jesosy
6: maray mpifaliana
0: antso mifantana
6: maray mpifaliana
7: eto amin'ny radio feofilazantsara
8: 033 91 912 00 038 38 912 00
0: antso mifantana
6: antso mivantana
9: irabanareo aminaran' jesosy
0: antso mivantana
7: eto ny radio feo filazantsara
6: maray mpifaliana tompokoa
5: miaraba aminaran' jesosy e
2: ianare araka izay famantarana norenaisika teo moa efa nambarako teo ihany koa fa tafiditra ato anatin'ny antso mivantana isika izao a dao ary ampandrosoantsika avetrany a ny mpiaino antsika voalohany indrindra izay tafiditra amin'n'ity androany ity maray mpifaliana tompoko
9: miarabany anareo mianaka aminaran' jesosy
2: miarabany
9: ravatovolona sy namana tianao
3: miarabany bebe
9: de mankasitraka andrindra fa de tena mazava ny loha hevitra ramatoa
3: misaotra an' jesosy
9: ovanao sy ny akonanao de hoan'ny namana tianako de aza atao tsinotsinona fahatanyranao de misoa bebe kokoa amin'ny fahalalana amin'ny heriny jesosy kristy sy ny fanahy masina de tofahalalanany antsika rehetra ambonin'ny zavatra rehetra tokoa andriamanitra lioka 14 25 35 ma manao revision ihany bebeva sao de mba misy tombonandray
2: enzay
9: de zavatra tokoa ny manomeno ny mandray de makasitrakandrindra tompoko de kokoa ny sakaiza rehetra eny ambovazy rehetra rehetraeny fa nandefa etany de mananaroatra kely mari ny adidy mibebe de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo ny sakaiza malalako izany a fa de mitrotro ambavaka tena sahirana bebe de amin'ty alalan'ity fifandraisana ty no irariny bebe soa ho sakaiza rehetrarehetra indrindra président rivo mahefa be amin'ny asan'ny tompo ty mamboadidy bebe fa manao zay vitaneo fa de ny akona na mbola mila ny bebe de tompo ane ombatsika rehetra de kokoa azetra rehetra zay lasana nefa ny adidika ndraiky trany de kokoa ny mpiaramonina rehetrarehetra ho an'ny mpiaravavaka rehetrarehetra any amin'ny distrika amin'ny betafo azy makasitraka anareo teknisianinao fa nandeha daholo ny irany koralina rehetra tany amin'ny sakaiza ny isandro volana betafo tany de makasitraka tompoko de agataka hira bebe andovan'ny lanitra honore atolotra ho an'ity zanako zay mihanao atao tokantrano ity de atolotra ho an'izay mahaeny rehetrarehetra koa ny akonako rehetrarehetra de ira ny tete efa ambony avaratra zay misy ao de atolotra ho any miadamirina zay peny mahafatrapo eo atinany tatamarina be tafo ao de kokofo ao be daholo nareo de rehefa tafiditra voalohany moa bebe de tsy mahitsy mamaranymakasitraka tompo
2: makasitraka indrindra ny bebe ihany koa e bebe zany no piaino a tafiditra voalohany a amin'izao antso mivantana mpidiro ny fana fa fotoana anareo zao a 0 38 38 912 00 dalo rahantsika vetrany ndray raha matoa ity namantsika ray ity
4: maray pifalino
2: miarava amin'ny anaran' jesosy
4: miarahapa anareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i jesosy tompoko
2: tompoko
4: mazava aloha hevitrintsika ramatovolola isaorana be dehibe ianao amin'ny fanazavana zay netinao a fa tena mahazo aim-panavo maraina atao mpampirimatrano sy fikarakarana alohany amin'jena ny andraikitrintsika ry mbo mahazo ery a de tena mafinaritra fahiny jesosy ianao sy miakonanao torak'izany koa namanatiana misaotra amin'ilay fanontanianao fa de mahasorotoerana mpiaino anao hoe
2: makasitraka
4: tomakasitraka madamy malala ve tetina ny vohitra amin'ny antso
3: eny tompoko
4: angataka ny hirany mpira fifoazana fandresena vaovao
2: fandresena vaovao
4: eny tompoko sy hiran'ny groupe pascal no lavina ny tompo de atolotra ho atsika mpiainon'ny radio rehetra indrindra isika sakaiza izay manomana varotra eny amin'ny tompy de entanina isika rehetra mba ho avy eny fa efa miantoanto mafy mihitsy ny ato président hoe aizao fizarery mety de manentana atsika rehetra mba ho avy eny de atolotra ho atsika eto amin'ny FLM firaisakina sy ny mpira fifoazana rehetra ihany koa ny hira misaotra amin'ny famonjena ny rindrakira alina teny amin'ny tompy fa de tamin'nyraiky ambe folo alina zahay vao tonga iramatovolony lafieto
3: misaotra anareo
4: eny tompoko de atolotra ho an'ny mpiaramonina rehetra ty atinany vohitra ihany koa ny hira ho fampaherezana atsika rehetra de masotomo tsainny tonikira fa ao anatin'ny tonikira ny manambara ny zany fandresena vaovao vitan'i jesosy zany de makasitraka tompoko misaotra amin'ny fandraisana rarosoa
2: makasitraka ny madamy malala ihany koa

0: Fahefa-tonga indray ny namantsika manaraka dia ampy ny rosontsika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompo.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Efa aly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Mankasitraka
1: i ramatovolonina ho fandraisanao.
2: Misaotra indrindra tompo.
1: Tsara ny lohahevitra fa misaotra indrindra. Madame Simone.
2: Avy any Morarano.
0: Eny tompo, tonga soa indray Madame Simone.
1: Ye, mba angataka hira moa izany a ao amin'ny laharan'ny FSM. Roa amin'ny sivifolo
0: roa amin'ny sivifolo sa
1: ho ao fady aman-janako an-tantrano dia anareo studio ao.
0: Saotra tompoko.
1: Dia atolotra koa ho an'ny kristianina rehetra ao fiangonana Morarano izy ray aman-dreny pastora sy ny ankohonany. Atolotra koa ho an'ny mpiasan'ny ho an'ny mpiainin'ny radio rehetrarehetra na iza na iza misy azy. Atolotra ho an'ny dadavina aloha voalohana tena sabotsy a sy ny ankohonany tao amin'ny varotra voatabia rehetrarehetra aho tena sabotsy endrevonay rehetrehetra mahenao madamo malala sy navohatra voateny teo kopakopa tanana be mihitsy no amin'ny madamo malala nytenyra be feso rehetrarehetra misy tenin'andriamanitra moa ao amin'ny isaia inambe fapolo andiny fa raika ambifolo ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adiky any de mbola afaka manaty hira raiky
0: eny tompoka
1: ao amin'ny larany SSM ihany de raiky amin'ny fitopolo amin'ny zato de mankasitraka indrindra ny fandraisana brazo
0: mankasitraka ny Madame Simone ihany koa.

0: Efa efa tonga indray ny namantsika manaraka dia raisintsika indray arisy. Maram-pifaliana.
1: Maram-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Mety hitoroko izany anio fanomeram-panarao mianaka amin'ny anaran'i Jesosy misy izany dia teo.
0: Eny tompoko.
1: Dia ankasitrahana lehibe indrindra ianao ramatoa amin'ny fahatazavana ny soratra masina.
2: Misaotra an'i Jesosy eo.
0: Misaotra indrindra
1: tompoko. Andro mahafinaritra ho antsika tsirairay avy tokoa ny izany. Dia mangataka hira mazava ho azy.
0: Eny ary, inona ny hirantsika?
1: Hira ny tarika ny jila, ilazao ny famonjena.
0: Ilazao ny famonjena.
1: Dia ampiana ny akolanta sortofin, akiko reo. Atolotra manokana ho anareo amin'ny fitika eo izany.
0: Sotra
1: tompoko. Atolotra ho an'ny fahademandanampy ihany koa. Atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra tsy akamaraka dia mba mpoenty ihany. Atolotra ho an'ny jejezeo zany fara namana rose maso laorana natamy malala nanany desa i madame satel natasy madame tsizya i mania i deteramanitorina sy ny lalao atolotra ihany koa ny ireo misionaina parka de l'est. Tout le temps, on peut passer le flat et tout le temps, on a un peu de temps. Tout le temps, on a un peu de temps. Et c'est une Christiane qui a été très bien. Elle a été très bien. Elle a été très bien. Elle a été très bien. Elle a été très bien. Elle a été très bien. Elle
0: Ah, kasitra kasim rarsovanim, c'est Jean de Dieu, Yanko.

Ianareo mbola tafiditra tsara tao anatin'ny fotoana anareo mpiaino izao izay ahafahanareo miditra mivantana amin'izao fotoana izao moa izany, atao anatin'ny ity fandaharana maraim-pifaliana ity. Ny laharana izay ahafahantsika miditra mivantana dia ny 0383898200 na ihany koa ny 03 anatin'ny fotoana anareo mpiaino izao izay ahafahanareo miditra mivantana amin'izao fotoana izao moa izany, atao anatin'ny ity fandaharana maraim-pifaliana ity. Ny laharana izay ahafahantsika miditra mivantana dia ny 03 38 38 912.

0: Ka izao eo ihany koa ny firarintsoa izany rehetra izany afaka ataonareo avokoa ato anatin'izao fandaharantsika izao. Efa tafiditra indray ny namantsika manaraka Ramatoa, andao fandrosoantsika indray ary izy.
1: Maray mpifaliana
2: tompoko.
0: Miarava
2: mi Madame Lina aty Betafa.
0: Madame Lina avy any amin'ny Betafa eny, eny ary tonga soa
2: indray. Aty ary tsiranatena. Ny miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarava Madame Lina amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Misaotra indrindra tompoko. Misaotra betsaka indrindra Ramatoa Vonolona amin'ny fanazavana lohahevitra fa tena mazava. Sotra indrindra tompoko.
0: Vaka sitraka ny Madame Lina avy any Betafa eny moa izany no miditra mivantana dia mirary soa indrindra ihany koa.
1: Antsoina isika Betafa izany mba hiatsy koa e.
0: Fa misy moa ny an'ny faritra izay mbola tsy mahare amin'ity onjavontsika ity fa efa mikarakara izay moa izany isika. Fa Madame Lina aloha izany faritra izay hoe mahare isaorantsika Jesosy ny amin'izay.

0: Eny ary, eto fiandrasana ny antsonareo moa izay sy ramatoa dia ndaotra matoa no kopatanana kely indray aloha isika ra eo fiandrasana izay antsonireo namantsika izay.
1: Eny tompoko, ny kopatanana dia atao faobe a ny ao an-tsena sabotsy aho ary koa ny any anaty fiara rehetra any dia mena kopatanana be. Ireny mpivarotra rehetra izay mandefa ny radio fifilazana tsara episery samihafa, ireny gargoty ireny dia heno mandrakariva izay mandefa ny fandaran'ny radio fifilazana tsara. Misaotra anareo manokana ny amin'ny fiaraha-miasa satria miara-mitory filazana tsara isika amin'izany dia kopatanana be akoatra ny fisaorana. Tsy adino zareo eo amoron-dalana ho an-tsena kely aho, ny radio amoron-dalana izany. Tahaka izany koa kopatanana ho an'ny mora entana servisy, disco sistema. Mialatsiny amin'izay tsy voatoana fa dia ho antsika rehetra mihitsy a ity kopatanana ity.
0: Ianda aloha rahasika ramatoa ny namantsika tafiditra ra indray a dia toizana izay kopatanana izay avy eo. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e.
2: Madame Lily aty Ambohimena ihany.
0: Madame Lily avy any Ambohimena
2: ihany. Ianareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.

0: tonga soa indray madame Lily.
1: Efa tadiavaka indrindra ny fanazavana ny loha efa fa mazava tsara.
2: Misaotra an'i Jesosy isika. Eo
1: de mangataka hira.
2: Eny to?
1: Eo amin'ny FFM 5500. Hira ny tsata fitorianam-bolena tsy aleo ve? Eo atolotra anareo amin'ny studio rehetra aloha voalohany indrindra. Eo atolotra amin'ny akoho honoko rehetra. Eo atolotra amin'ny zay rehetra mahena. Dia atolotra koa hoan'ny olona rehetra zay efa lasa any Ambohimahazo. Dia tsindrina manokana izany iodinina zay avery amin'ny FLM miaritra fena. Dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny FLM Ambohimena. Dia misaotra indrindra tompo.
0: Mankasitraka an'io madame Lilia.
1: Maizabe amin'ny asan'ny tompo.
0: Misaotra
2: tompoko.
0: Ie, tafaka mbola hikopatanana teo raha matonda to izy anary.
2: Kopatananao antsika ny ambany andrefana rehetra eny a, ny any amin'ny Star, ny any amin'ny Marenina, iny tsivatry ny kamo, iny rehetrarehetra iny dia omena kopatanana manokana. Tahaka izany koa ny kristiana ny miaroko feno e, tsy adino ianareo indrindra ny ray aman-dreny Rola izay ao antenaina nefa fa eny Ambohimahazo koa izy akehitriny a, dia kopatanana be ho an'ny fianakaviana rehetra. De atao kopatanana vao be izany sika mpianatra de fa filazantsara mirary soa mandrakariva ho antsika rehetra. Tsy adino tompoko ianareo any ivelan'ny Madagasikara, tsy adino ianareo any amin'ny faritra rehetra izay mandray amin'ny alalan'ny web radio a, de tena mankasitraka antsika rehetra. Raisy ny tenin'Andriamanitra izay zarainao antsika. Kopatanana e, koko.
0: Eye, izay mihitsy Ramatoa a, kopatanana moa mbana manana izay kopatanana efa nataony Ramatoa teo izay a, kopatanana ho antsika rehetrarehetra izay manaraka tsy tapaka ny radio feo filazantsara moa izany a. Mahafinaritra be foana izay hoe fahafantaranay izay mahafandraisanareo an'i Jesosy amin'ny alalan'izao onjam-peontsika izao a, na ny eto an-toerana na ny any ivelan'ny Madagasikara any a. Maro be Ramatoa no mandray antsika amin'ny alalan'ny web radio moa izany a, de mankasitraka foana e, na ianareo any amin'ny faritra ihany koa izay mandre antsika ny alalan'ny web radio izay ihany koa. Tsy manadinona de hoe tsy atao toerana ra, de miaraka amintsika foana amin'izay fianoana ny alalan'ny web radio izay a. Efa tafiditra indray namantsika manaraka Ramatoa, ndaora isika
2: maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: E, miaraba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Eny to.
1: Justine avy ety andriamy manelatra ihany.
0: Tonga soa indray madame Justine.
1: Misaotra indrindra tompoko, misaotra indrindra Ramatoa vololany amin'ny fampianarana.
2: Misaotra an'i Jesosy.
1: Justine koa nanolotra. Jesosy ny anafierenareo mandrakariva no ny asany.
0: Misaotra.
1: Mangataka hira tompoko.
0: Eny a, inona ny hiratsika?
1: Ekeko rehan'ny akony lanitra faradofay. Afaka ampiana ray ve?
0: Tena hoe afaka ampiana ray tsara mihitsy.
1: Firana FFPM 482. De atolotra ho an'ny ankohonako a, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, atolotra ho anareo mpanolotra amin'ny fandaharana
0: sy
1: ny mpiaino rehetra tsy akanavaka. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Mankasitraka ny madame Justine ihany koa.
1: Ndrarosoa tompoko.
0: Nao ary. Zareo avy any an-drano manelatra moa izay niditra ny vantana teo izay a, mbola manana minitra vitsivitsy eo isika izay ahafahanareo mpiaino a miditra ny vantana moa izany. Efa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka, de raisintsika indray ary izy.
2: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Totorivo. Eny ary tonga soa indray totorivo.
1: Zataka hira ny korala federa zanahary eo taio.
0: Zanahary eo taio.
1: De le hira hoe mozia anvesizy angay iny.
0: Inona ny tsara iny?
3: Vata io asimo io.
2: Inna le ira faru tuturivu.
3: Remudiare.
2: Ai.
3: Ma
0: kasi sa kanito turivu yan ko.

0: Ia, fa efa tafiditra ihany koa ny namantsika manaraka indray andora sika izy.
1: Maray mpifaliana.
0: Maraparana bebe. Eny ary.
2: Eny ary. Ny makasitraka tsika foana fa ny firaritomo tsy lany mamina toy ny fary lavavany. Ny fisaorana mandrakariva no atolotra ho anareo mianaka. Fanompo maso sady misolo tena ny kristianina rehetrarehetra ao. Efa nitantanana anareo niditra tao aho dia ovombino sakeleny indray amin'ny toerana izay anaovanareo ny adidy maro samihafa.
0: Ny
2: koko daholo koa ho an'izay rehetra ndraro soa amin'ny bebe dia ny tompo omba anareo rehetrarehetra. Ny adino i madamo Lina any amin'ny toerana ny Avina ny mahatiaro amin'ny bebe foana. Ny adino namana Rovery sakaiza rehetrarehetra dia nanolotrira ao amin'ny bebe teo. Makasitraka namana isany a tena tia bebe iranyrila iny ilaza mi famonjeny reo zakimba mana tena ny aina mpifaliana aty tsy manapeo bebe fa de irafo bebe a
1: tokony mba manao spectacle kely bebe
2: daholy amin'ny edition ndraiky tsy atao androany. Bonjour ne tout le monde.
0: Voilà, quasi t'as qu'à démarrer sur un bébé, Yannick.
1: Mbola misy fotoana kely azo andraisana mpiaino.
0: Ia, mbola misy ny fotoana kely izay tokoa dia mpiaino roa eo angamba izay no raisintsika izany.

0: efa nafiditra ny namantsika manaraka dia raisintsika izy.
1: Maray mpifaliana.
2: Miserina kely raha matovolona.
1: Eny tompoko.
2: Irarosoa ho an'ny zoky santé dia tsy salama. Mirarosoa anao ray aman-dreny. Misaotra fa na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana aza anao a, dia mbola tonga foana madame Francine manatanteraka ny asa etỳ amin'ny tompy omaly. Dia misaotra madame Francine ihany koa. Mirarosoa anareo sy miakona anareo. Dia mirary fahasalamana ho anao i zoky santé dia. Dia mba hanolotra hira ray ho anazy ahako i ramatovolona.
1: Eny tompoko.
2: Any groupe céleste. Sambatra raha samy sambatra. Anisan'ny hira tiany izy io a, dia mba atolotra fo anazy. Dia mirary fahasalamana ho anazy.
1: Eny tompoko.
0: Satra indrindra zany madame Malala zany isika.
1: Zay ilay hoe ambony Andriamanitra araka ny lohahevitra, tsy hoe tsy tiana ny vady, tsy tiana ny zanaka, fa tsy maintsy atao ambony ny Andriamanitra.

Ieny ary farana zany noho ny fidiranareo mpiaino mivantana tamin'ity androany itya, de rehefa avy eo isentikely aloha zay sedra matoa, de rehefa avy eo mitrandray amin'ireo famakina ny SMS sy ireo fanao kevitra avy aminareo mpiaino moa izany.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah mivody lalanao izaia toko vavalo amin'ny dimapolo andiny vavalo tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola sy niova
1: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora
3: tolakandro.
1: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff.

0: SMS
1: 033 91 912 00.
2: Siri
3: 03 38 912 00.
2: SMS
3: et ton radio.
4: Balay Pifalino. Ianao raha tafaverina izao mantsara indray izany moa isika amin'izao fotoana izao, tonga indray amin'ny fotoana izay amakina ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino, dia hifarimbona amin'izay moa izay sy ramatoa izany amin'izao fotoana izao. Tombokavitrany izany ny famakina ireo SMS sy izay fanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino izay raha atao amin'ny Facebook ato, dia efatra amby efapolo eo ny fanehoan-kevitra avy aminareo a. E atombokavitrany ary izany avy amin'ny Nirina Kristiana. Ambonin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra, Andriamanitra nanamboatra izao zavatra rehetra ary asy hita izao a, izy irery any ane no iankofana izay mialoka aminy amin'ny zavatra hafa, dia tsy izy a satria tsy mahavonjy ny ilay zavatra hafa. Andriamanitra irery any no mahavonjy a, noho izany a izy irery any no tokony ho atao ambonin'ny zavatra rehetra. Ny fitandremana, ny didiny sy ny fanarahana izany no mahavonjy, ataovy ambony zavatra rehetra ary Andriamanitra mangataka ny rany tafamahoe tsy resy a sy tadidiko ny antsan'ny Kristy hony a, atontra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary izahay atontrandro indrindra ny tafamary rehetra. Mazotoa ianareo
5: avy amin'ny nambiny tsoroland fiadanane, mba mangataka ny hirany TVLM mbatokana hoe matoky, atontra ho an'ny Kristiana ao amin'ny FLM mbatokana, dia misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny voalolon'ny Irina Andriamahazo indray a fiadanano ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra vonahitiny irery any a izao tombonandro mpahavelomana izao a, tsy mba maheno RFF fa hony fa mitondram-bavaka mandrakariva mba ho tonga aty aminay ny onjapeo. Eny ary fa mampitantsika koa izay afatra ray izay.
5: Salame, mangataka ny irany mpira fiofazana fandresena vaovao, dia atolotra ho any atao-trano ny hafatra dia mankasitrake.
4: Avy amin'ny voaritiana nomenjanahary indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany KTLM afakiry ambatotokana misaotra, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ny RFF.
5: Salame, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany KTLM fefima ny heloko ny sakana sy tanora masina misaotra anao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ny kristianao manaritso fiavanana, ny ray aman-dreny pastora rehetra, ny pastora randremana teny aminakafy ary ny mpikambana fefima, atolotra ho an'ny tinina sy bebe eo amin'ny plaka eo koa e, ao anatin'ny tonokira ny afatra samy mahiresa daholo misaotra indrindro.
4: Avy amin'ny super fan ergen raha santatry ny Irina maram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo, ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, mba mangataka ny irany feon'ny fihavanana manaritso mivava sy ny KTLM firaisankina iray a, atolotra ho an'ny sampana sekoly alahady a sy ny skotoa ao amin'ny FLM firaisankina sy ny kristiana rehetra izay maheno ny radio feon'ny filazantsara ao anatin'ny tononkira no misy ny afatra, manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe mirary tontolo andro mahafinaritra.
5: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny irany feon'ny famonjenany tanamanjaka ny androm-piainako sy FFPM 808 atolotra ho an'ny Gracia kely sy rayana ary ny fianakaviana rehetra, misaotra ho idomona ety ivory.
4: Avy amin'ny njara ny aina fitahiana maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany KTLM afakiry ambatotokana misaotra, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
5: Bonjour RFF, mba mangataka ny irany mpira fiofazana fanily fandresena vaovao, atolotra ho an'ny ankohonako ny hira dia mazoto mivavaka.
4: Avy amin'ry zareo KTLM afakiry ambatotokana indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny irany KTLM afakiry ambatotokana misaotra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety amin'ny FLM ambatotokana mankasitraka tompoko, dia mirary tontolo andro mahafinaritra, dia hotahian'i Jesosy daholy.
5: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy sy mankasitraka ramatoa tamin'ny fanazavana ny lohevitra, mba mangataka ny irany ZSM mi groupe Mimosa izay misy aho e.
4: ary amin'ny anitra tahina indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-bato tokana misaotra mangasitraka tompoko dia tahin'i Jesosy daholo eo
5: maharam-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny rampipira fifoazana fanilo firaisakina fandresena vaovao atolotra ho antsika rehetra mpiaino mankasitraka tompoko
4: avy amin'ny José Alfred indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy daholo eo mba mangataka ny irany katelema fakiriam-bato tokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katelema fakiry rehetra mankasitraka tompoko dia tahin'i Jesosy daholo e avy amin'ny super fan ny fitia maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Manaritsonenina sy VLM Mankatso Tsirery atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
5: maharam-pifaliana fanantenana Patricia ny mandefa azy salamy mba mangataka ny irany afakiry misaotra mankasitraky
4: avy amin'ny randriana randriana ny tena inatodisoa maharam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny irany VLM fanasina mbatotokana matoky atolotra ho anay ato an-trano ato atolotra ho an'ny mpikambanana TVLM mbatotokana rehetra ihany koa
5: salamy mba mangataka ny hiverina ao hiverinao any Alasoa sy ny hoe miomana dia misaotra
4: avy amin'ny Alvina Njaka indray maharam-pifaliana mba mangataka n'ilay ira ataony groupy fianako sy fiderako tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra mankasitraka
5: salamy mangataka ny irany tafama hoe tsy resy atolotra ho an'ny ato an-trandro
4: avy amin'ry zareo VLM Manaritso fihavanana indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Manaritso Nenina sy ny VLM Itaosy Ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
5: fiadanana mangataka ny irany tafama hoe tsy resy sy modia atolotra ho any ato an-trano dia mamanirina no manolotra
4: avy amin'ny tahinjanahary tsinjo andrianirina indray maharam-pifaliana mba mangataka ilay ira ataony groupy fianako sy ny fiderana atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra mankasitrakao
5: fiadanana mba alarao ny irany mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao sy ny laharankira fahavalo amin'ny roapolo dia atolotra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra ny hira dia mareza mivavaky
4: avy amin'ny super fanina norosora kotony aina indray maharam-pifaliana ambony zavatra rehetra andriamanitra miarabantsika rehetra
5: maharam-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM mbatokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
4: avy amin'ny Iva Daniel Andrianirina maharam-pifaliana mba mangataka ilay hira ataony groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpiainony radio feo filazantsara rehetra mankasitrakao
5: salamy mba mangataka ny irany ka ti ambady vinaky fa soavana mitosatosaka dia atolotra ao anareo amin'ny RFF dia izay mahalala ana rehetra josoa ihany hoe ny manolotra ny afatra misaotra tompoko
4: avy amin'n'inona tena eny amin'ny natiora salama aby eo isaorana jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'iny jesosy kristy tompo noho izany tomponandro mbola homeny hahafahantsika miaina mba mangataka ny irany katelama firaisankina aiza tokoa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra ao
5: fiadanana mba mangataka ny irany Alasoa hiverinao sy miomana miambena atolotra ho an'ny kristianao solazaina dia mahereza dia tahiny Jesosy daholo misaotra tompoko
4: avy amin'ny Gideon tahinjanahary indray maharam-pifaliana mba mangataka ilay hira ataony groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra mankasitraky
5: maharam-pifaliana mba mangataka ny irany KTLMT Njany Feo Miantso sy Korahita Mpandresy atolotra ho an'ny mpankafy RFF rehetra mankasitraky hoy vero
4: avy amin'ny super fanina soso andriany aina indray maharam-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mbatotokana matokia sy kerobi mankatso efa parea atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitrako
5: avy amin'ny rojo tiana natasa indray maharam-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana hoe matoki dia atolotra ho anay ho an'ny ray aman-dreny pastora amin'ny vady mitondra ny fitandremana mbatokana de merci
4: Avy amin'ny tanjona rahary vololona indray amatra-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany taberna kely tsiafay aiza ianao sy aoka ambany tompo atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra misaotra tompoko mirary soa daholy
5: salama tompoko mangataka ny irany tafama hoe tsiresy atolotra ho anay ety vato fotsy dia mazoto daholo nareo
4: Avy amin'ny sitraky ny aina miria indray amaram-pifaliana e miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany vela mafanasina mbatotompokana matokisiny ko ny korahita ny anjarako a atolotra ho an'ny mpianin'ny radio feo filazantsara rehetra tsy ankanavaka
5: fa ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao salamy fahenina amin'ny 8:5
4: Avy amin'ny super fanina malala so ifaliana indray miarabe misaotra ny Jehovah Andriamanitra ray indray noho ny tombonandro vola omeny iainantsika androany mba mangataka ny irany katelema firaisankina aiza tokoa atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjapeo rehetra merci
5: fanomezantsoa indray no mandefa ny hafatra bonjour mba alaro kely ao ilay hira ny katelema firaisankina hoe aiza tokoa ny sampana fifoazana rehetra no anolorana ny hira misaotra tompoko
4: avy amin'ny super fanina herivalimbavaka indray mazam-pifaliana e miarabanareo amin'ny anaran'ny jesosy tompo mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiandala fiafa rehetra atolotra ho an'ny kristiana amin'ny falema mbatotokana rehetra ihany koa ary atolotra ho an'ny pastora ernest amivady misaotra tompoko
5: maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hirany ka te faritra varatsena mety sy mamela atolotra ho an'ny namana rehetra stela ihany mirary soa tompoko ary mirary tontolo andro mafinaritra tahiny jesosy daholo
4: avy amin'ny idéaly fandresena maraim-pifaliana e mba mangataka la iran'ny groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra mankasitraka tompoko dia misaotra ny mpamaky ny afatra
5: finaritra mangataka ny hira mba manetretena avao ataony zara famonjena mamany fiety amboronomby no mangataka misaotra tompoko
4: avy amin'ny emanuela andria malala ambony zavatra rehetra andriamanitra miaraba amin'ny anaran'i jesosy e misaotra fa mazava ny lohahevitra raha matovolonina mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fandresena vaovao a sy iriko ny 67 hektara atolotra ho an'ny mpiaino
5: andriamana tena fetra no manolotra ny afatra bonjour rff mba alaro ao ny irany velema fanasina mbatokana matoki di atolotra ho an'ny mpikambana tevelema rehetra dia ho an'ny mpiaino koa indrindra fa ianareo ao amin'ny radio ao namako zay mahafantatra ary namako izay zay mahafantatra rehetra dia tolorana ny hira ihany koa dia misaotra
4: avy amin'ny super fanina rahary manana indray a salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mba alaorao ny irany katelema firaisankina hoe aiza tokoa atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia mirary soa aby e tahiny jesosy
5: maraim-pifaliana e mba mangataka ny irany zara famonjena mahereza atolotra ny mpikambana zara rehetra dia misaotra tompoko
4: avy amin'ny erinirina maraim-pifaliana e mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny kristianina amin'ny velema mbatotokana rehetra
5: maraim-pifaliana e mba mangataka ny irany velema mbatotokana ho avy jesosy
4: avy amin'ny zandrin'i jesosy a maraim-pifaliana e ambony zavatra rehetra andriamanitra mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e
5: fiadanane mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fandresena vaovao a misaotra
4: avy amin'ny super fanina karinina kely indray maraim-pifaliana faly miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy ambony zavatra rehetra andriamanitra mba mangataka vavaka fa anao fanadinana dia mba mangataka ny hira ao amin'ny firana FFPM 7:17 misaotra namaky ny afatra mankasitraka tompoko
5: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany temai miomana re sy fefima ny heloko no sakana atolotra ho an'ny mpanaraka ny rff rehetra dia ao anatin'ny kira ny hafatra mersy
4: avy amin'ny super fanina ajatiana samson indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy a mba mangataka ny irany katelemaketsemany fanantenana hoe mino ao a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
5: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpiainony rff
4: avy amin'ny super fan Tsinjo Andriana Irina indray amin'ny fifaliana mba mangataka lahira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atoatra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra mankasitrako
5: bonjour mba mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy
4: avy amin'ny super fan Eric Ronaldison mara bifaline miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velle mamboimena ifikitra sikerobi mankatso ny tia atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra sy ny namana rehetra
5: avy amin'ny ay mbola le tete safady
4: avy amin'ny lycée privé le bombin amboronomby antsirabe miaraba tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katela mafirasankina aiza tokoa sy firana fpm telo amin'ny telopolo amin'nyzato atolotra ho an'ny mpikambana velle mafirasankina rehetra atolotra ho an'ny zoky tsy lavina mivady ihany koa misaotra tompoko
5: salame mamany mandresy any mba mangataka ny iska miambena sy ny fiana sy gefa manendry ho anay ato an-trano ny hira sy ny fianakaviana rehetra dia ny kristiana ao morarano dia misaotra
4: avy amin'ny super fan tisaroja indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka lahirany ajanta fitoriana mboimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpankafy radio feo filazantsara rehetra marary soa indrindra
5: salama aby mangataka ny hiranympira fifoazana fandrisiana vaovao dia misaotra
4: avy amin'ny miandria indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana mboimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpianony radio feo filazantsara mirary soa indrindra
5: izay no ato
4: avy amin'ny super fan tiaja antsirabe indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao la hirany katela mafirasankina hoe aiza tokoa atolotra ho anay ety ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ihany koa merci avy amin'ny midera indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana mboimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra misaotra
5: dinandray ny mandefa ny hafatra fiatanana mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe aiza tokoa atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka dia misaotra tompoko
4: avy amin'ny super fan Florneriko mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velle mafanasina mba totokana matoky atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra misaotra tompoko avy amin'ny finaritra MG indray mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana mboimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra misaotra tompoko avy amin'ny fandresena ny irina mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny lahirany getsemane fanantenana mora rano mino ao sy tsanta fitoriana mboimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpankafy radio feo filazantsara rehetra mirary soa indrindra tompoko de timony afatra fanehokevitra farany ato avy amin'ny rova ny aina francia mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanely firaisankina fandresena vaovao sy velm manaritso nenina atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra misaotra tompoko
5: rova ny aina no mandefa ity afatra farany ety mariam-pifaliana mba andahatra hire fandresena vaovao fanilo fifoazana sy tmi zandrin'i Jesosy misaotra ny mpamaky ny hafatro salama zoky mba alarao ny hirany tanoramasina tsy ho diso fanantenana sy dafy raha mbola izy de atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka de misaotra salama aby mangataka ny hirany mpira fifoazana fandresena vaovao misaotra tompoko zay

0: Eny ary izay ihany koa izany ny amin'ireo famakinany SMS sy ireo fanehokevitra avy aminareo PN moa izany. Farany eto izany ny fandaharana maharam-pifaliana tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao raha mahatovy olona ny amin'ny fitondrana ny fampianarana sy fanazavana ny lohahevitra, dia Andriamanitra ny omba sy hita ianao mandrakariva.
1: Mankasitraka namana tiana, isaoran'Andriamanitra ny fahavitany fotoananio, ary dia manolotra fisaorana be dia be koa antsika mpiaino izay nanaraka ny fandarana tamin'ny anio ity, indrindra ny toerany izany tenin'Andriamanitra izany betsaka ao am-pontsika. Dia mankasitraka anareo mpiaino koa tsy adino ianareo, fahamarana ny fotoana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, eo nomenao ity fotoana ity ary tanteraka izany. Misaotra noho ny amin'ny fitahianao rehetra, ny nanomezanao ny fanahy masina ny ara-nampianatra teto, ary ireo mpiaino koa izay nanaraka tany amin'ny isan'nytokantrano any, tany amin'izay toerana rehetra misy azy. Ny angatahnay aminao dia ny hahatonga ny teny izay afafy rehetra mba hisy vokatra any am-pon'ny olona tsirairay, indrindra eo amin'ny fanarahana anao Jesosy Kristy, mba ianao tokoa no ambony aminy no ireo zavatra rehetra izay mamatotra eto amin'izao tontolo izao ity. Mangataka izahay ho an'ny olonao rehetra koa ny hitahianao azy araka izay sitraponao ka mahasoa azy ireny. Mangataka izahay ankehitriny ny mpanomponao izay tsy salama rehetra naiza naiza toerana misy azy. Mangataka fahasalamana ho azy ireny izahay, satria tsy mahalala-panasitrana mahay izahay afa-tsy anao. Isaorana ianao nanome ny zavatra rehetra ho fanafody ary ampiasaina eto amin'izao tontolo izao, fa mantoy ireny nataonao voalohany izay vao nanao ny olombelona dia ny mba hampiasana azy ireny. Mba ho tsapilina rehetra fa miasa tokoa ianao amin'izay namboarinao, ka tonga azy ireny ikarakara, satria ny fantatry ny olona dia ianao miavana amin'ny olona. Ny olona samin'ny olona nampiavanina, fa ny fikarakarana ireny zavaboary ireny dia saika adin'ny olona, satria nataonao ireny ho ampiasaina indrindra indrindra. Mangataka izay ho an'ity toeram-piasana ity, ny hitahianao azy, ny olona, ny fitaovana rehetra rehetra, mba ho araky ny itadiavanao azy sy ilainao azy ka nome voninahitra anao. Dia mangataka izay ho an'izay rehetra miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity, mba ho eo ambany fitahianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen.
0: Eny ary, dia ankasitrahana ianao mpiaino izay niaraka taminay sy ramatoa teto mohatra amin'izao faran'ny fandaharantsika izao. Antenainay fa mbola hiaraka amin'ny radio feo filazantsara hatramin'ny folo ora alina moa izany, dia tsy adiny ihany koa ny mirarosoan'ireo mpiomana izay hotokanana ny rahampitso eny amin'ny toby ambohimahazo eny moa izany. Mankasitraka antsika rehetra manome fotoanao anao amin'ny rahampitso indray ny fandaharana maharam-pifaliana, dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra.
1: Mandra-piona tompoko.
0: Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iaraha mivavaka isika rehetra. Izao dra sy midera ary mame voninahitra anao zay andriamanitro raha mbola omenao indray zao fotoany zao afahanay mandeha ny teninao. Ny teninao zay fiainanao anay tokoa satria mitarika anay ho amin'i Jesosy ilay mpamonjy anay, mpanafaka anay, dia tareo amin'ny fanainao masiny izay hino azy ho an'ny tokana lalam-pamonjena afahanay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no iarahako aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fahanoary ny ondriko izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany mpifandarana ity ary misaotra an'Andriamanitra isika satria ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindrampony no hanomezany tombon'andro antsika ka nolorany teny fiainanao antsika indray hamelomany antsika amin'ity fotoana ity. Dia manasanao ary hihinana ny sakafom-panahy zay hitantsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina. Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anolohany. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihay no malala, aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola maneho ny mahaambony hatrany an'i Jesosy manoloana ny anjely ry havana izao teny anjarantsika izao, satria eto no ilazany fa ny anjely dia iankohoka eo anatrehan'i Jesosy Kristy, miankohoka eo anatrehany ny anjely. Lahy matoan'Andriamanitra, izany ray no anarana iantsonan'i Jesosy eto. Lahy matoa iantsoan'ny mpanoratra an'i Jesosy Kristy, satria izany no hitantsika hanehony azy. Izany koa no ampiasain'i Paoly rehefa milaza an'i Kristy izy ny lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Tsy midika arabaky teny hoe teraka voalohany akory ny hevitry ny teny hoe lahy matoa ry havana ao amin'ireo andinin'ireo, fa anarana omena enti milaza ny toerana manokana amamboninahitra misy an'i Kristy izany. Io no tiana songadina, io no ambara, io no aseho, io no asandratra sy ahariary mba ho fantatra tokoa anaram-boninahitra omena manokana an'i Kristy, mitovy hevitra amin'izay efa voalaza tetsy aloha ihany tamin'ny andininy faharoa rahateo izany izay iantsoana azy hoe mpandovan'Andriamanitra. Ny lahy teraka voalohany ihany no mahazo zarabe indrindra sy tsodrano manokana avy amin'ny rainy teo amin'ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany teo amin'ny zanak'Israely izany. Ka ny teny hoe ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany dia mampiseho fa mandimby ny anjeliny hiderany zanany, mandidy azy Andriamanitra amin'ny alalan' izany teny izany. Didina ny anjely rehetra hiderany zanak'Andriamanitra tahaka ny hideranny ray. Io teny io dia tahaka ny hafa rehetra ao amin'ny Hebreo, dia nalaina tamin'ny teny septanta izay ny sasiteniny fanazavana ity teny ity dia manambara indrindrany amin'izany. Toy ny mitanisa an-tsaina ny voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andininy fahatelo amby efapolo izany, na ny Salamo fahaenina amby sivifolo ny andininy fahafito, satria ovainy ny teny hoe anjely ka ny hoe zanak'Andriamanitra no hitantsika amin'izany. Fanovana azo hamarinina satria

Eo teny roa ireo dia milaza ny zavatra iray ihany. Ry mpiaino malala, izay tiana asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny anehoana aminao fa tanteraka tokoa ilay filazanan'i Jesosy hoe handohalika eo anatrehany ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny tian-tany, na ny any ambanin'ny ranomasina izany. Miankohoka eo anatrehany, maneho ny mahalehibe an'i Jesosy izany. Ary toko lehibe ho anao izany, fa ilay ivavahanao, ilay anankinana amin'ny fiainanao, ilay namonjy ianao, ilay maty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanao ka nitsangana tamin'ny maty hanamarina anao dia lehibe. Miankohoka eo anatrehany zavatra rehetra amin'izao fiainana izao. Raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray. Izany no ilazana ny fahatongavan'i Jesosy teto. Tonga eto amin'izao fiainana izao ilay tokana zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Dia amin'izay ahatongavan'i Jesosy izay teto amin'ity fiainana ity, efa miseho sahady ny fahalehibiazany, ny fahamboniany, satria ho izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anolohany. Aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anolohany, maneho ny mahazava-dehibe an'i Jesosy Kristy izany. Toko lehibe ho anao izany ry havako, toko lehibe ho anao izay manantenan'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao, toko lehibe ho anao izay miakina aminy, toko lehibe ho anao izay manantena azy hanafaka anao amin'izay rehetra manjohan'ny fiainanao izany. Lehibe mendrika iankohofana Jesosy Kristy, ary tsy misy afaka mitaha azy na mitaha aminy ny zavatra rehetra izay ary tsy misy amin'izao fiainana izao. Maneho ny mahaandriamanitra azy raha teo koa izany, ka aoka iankohoka ny tanteraka eo anoloany ianao, izany hoe manandratra azy ho ambony, manaiky azy ho tompo ary mampanjaka azy eo amin'ny fiainanao. Atao izany dia ho feno fifaliana ianao, atao izany dia alana fahalalana tsara ianao ary feno toky ianao, satria Andriamanitra no ao aminao, Andriamanitra ny tokinao. Tsy misy hery hahajoro eo anoloan'ny herin'Andriamanitra izay nitondranany zanany malalany teto amin'izao fiainana izao ry havako. Eny, fa na dia nampiasa ny heriny sy ny fahefany aza ny zanak'olombelona tamin'ny fotoanandro, dia tsy nanakolazaina intsony rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Resy tanteraka, ny varahotsana tanteraka, satria tsy nisy hery na atana ny herin'i Jesosy fa nanifasana aza. Nanifasana aza, tsy nahatana azy. Nanaiky levona ny herin'ny fahafatesana. Ka dia afaka nyteny koa hoe ry fahafatesanao, aiza ny herinao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandronanao? Satria resy izy. Miankohoka eo anatrehany ny zavatra rehetra. Ianao koa miankohofa, manomeza voninahitra azy, maneky azy ho hany tompo sy mpamonjy ny fiainanao, maneky azy mba hanjakany aminao ny ho feno fiadanana sy fifaliana ianao, satria ilay mpanjaka ny fiadanana no tonga eto amin'izao fiainana izao, hampitohy ny fiainan-tany amin'ny fiainan-danitra, hanavao ny olona eto amin'ity tany ity mba homendrika ho olana lanitra amin'ny fiainany manontolo, ka handova ny fahasambarana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ampiroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm firaisakiny ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: ary voninahitry jehovah vody lalanao
2: isaia toko favalo amy dimapolo andiny favalo tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisakina dia manoritra ho antsika kanser miavaka iarahna amy didy alfasy mpandiny zay atao amin'ny flm firaisakina
2: ialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo
1: amy roa raha tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alariary kiaramias commune urbaine antsirabe
2: namana désiré
1: ff pro
2: trambaritra sahala
1: rta
2: rff

0: iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

alaka misy anjarantsika vehivavy indray tian'io tiry mpianavana mandroso ato tokantraninao izahay amin'ny alalan'izao fandaharana izao anjarantsika. Ny namanao Odilon no mampita ny feo any amintsika rehetra any raha matovilolona ny tompona andraikitsy ny fandaharana hatrany ary manolotra azo anao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay izay miara-miasa eto anio ary koa manonona ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy isan'ny tokonam-baravarana. Dia misaotra anao amin'ny fanoloratena amin'ny fahavononana hanaraka izao fandaharana izao, indrindra ny ahitanao soa mandrakariva amin'ny fanarahana izany. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Lioka 14:33, ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Amin'nytian'io itia dia ny antokom-pihira Katelem feonanjomara avy ao ambomandroso ankofafa fianaratsoa no hiaraka amintsika. Fa mialohany anolorany hira voalohany dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io, nomenao indray ity fotoananio ity azahoanay manao izao fandaharana izao ary manaparitaka azy any amin'ny mpiaino. Mangataka izahay ny hanome vokatsoa ho antsirairay izao fandaharana izao, ary indrindraindrindra mba hahatonga ny mpiaino koa hatoky anao amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao koa mba hoeo ambany fiahianao ny fanainao masina no hitarika, ary hahatonga anay hahatsapa sy hahafantatra fa tsy misy toanao dia ianao izay Andriamanitra mpanao izao rehetra izao. Dia ho anao ny voninahitra ny dera ary ny lasa mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Indro ary ny hira voalohany atolotr'ireo Katelema feonanjomara ambomandroso ankofafa fianaratsoa, asandrato Kristy.

Iro sa vetrany amin'ny zanapandarana voalohany sika amin'ny tany hotiry mpianavana ny hoe fantaro. Iresaka sy amantatra indray sika ny amin'ny voasary. Iza moa tsy mahalala ny voasary? Ny voasary izay betsaka tokoa ny karazany misy raha ny eto Madagasikara fotsiny, raha ny eto Antsirabe fotsiny, fa izay ho jerentsika manokana dia ny l'orange, orange amin'ny teny vahiny. Ny voasary orange dia avy any amin'ny faritra Moyen-Orient sy Asie any. Ary ny fielezany tany amin'ny Mediterane atsimo raha ny amin'ny kontinanta eto amin'izao tontolo izao faritra atsimon'ny Eropa dia tena nahomby mihitsy ny fitomboany, izany hoe nisy fiantraikany be tamin'ny mponina izany ary dia ny roborobo sy nahombo ny fitomboany. Ny hazo ny l'orange misy ny hodiny, ny raviny, ny voniny, ny voany dia miasa avokoa amin'ity vatantsika olombelona ity. Zavaboary nataon'Andriamanitra izany izy, tsy hoe maniry fa maniry, fa nataony ho ampiasaintsika. Mitondra zava-tsoa ny voniny, indrindra ny voany. Ny voany lazaina eto dia ny voankazony. Ao ny fitenenana hoe manomendrika tsara ny saha sy ny latabatra ary faritra amin'izao tontolo izao ny fisiny l'orange eto amin'izao tontolo izao. Tana fitahorian' izany vao maika ny ely amin'izao tontolo izao ny fisiny ity voankazo ity, ary ny firenena espagnola izay nitondra ny hazony orange tany Amerika, tany Meksika, tany Florida, Kalifornia no tena nampely azy eran'izao tontolo izao. Ary amin'izao fotoana izao dia sahany orange na ny l'orange izao tontolo izao. Toy izao ny toetoetra n'ity voankazo ity izay ampahafantarina antsika akoatra ny fihinanantsika azy amin'ny voankazo azy fotsiny. Ny hazony dia misy ny hodiny, indrindra ny vony, izay misy ny menaka manitra atao amin'ny asa fitsaboana. Manankarena ilay menaka manitra ity hazony ity, indrindra ny voniny. Tahaka izany koa ny voankazony. Tsotra ilay orange, tsotra no resahina eto fa tsy ilay miloko orange be izany izay antsoiny zareo hoe voankazo orange do. Io no be mpahalala ary eto Madagasikara dia tena ahitana azy. Betsaka mpamboly ity orange do ity. Betsaka karazany voasary arak'ilay voalaza teo, fa ny fiasany a dia mitovy. Mitovy ny karazany izy ireo, ny fomba fiasany. Na dia misy fahasamihafana kely fotsiny aza dia mitovy. Ny fofony manitra dia itovizany ihany koa. Any amin'ny faritra mangatsiaka indrindra, satria amin'ny fotoana ririnina dia miasa be amin'ny vatan'ny olona ny orange noho ny fisiny vitamine C ao aminy. Ary izy ity koa dia amin'ny fotoana ny ririnina no tena mamokatra ilay voankazony. Fa ny vatany moa izany dia misy mandrakariva. Misy ireo karazana voasary somary mangidingidy. Ireo dia tokony hatao confiture ny tena mety aminy, tahaka ny pamplemousse izany. Indreto fampiasana azy vitsivitsy omenantsika. Tena ilaina amin'ny fiarovana sy fitsaboana ny orange. Ho an'ny manevika dia antispasmodika izy, azo hanina matetika. Tahaka izany koa ho an'ny olona tsy mahita tory dia mampahita tory ny fihinanana azy. Tsy araka ny eritreretsika noho izany dia ampiasaina amin'ireo tranga ireo a ny orange. Ny fanaovana rano fisotro infusion dia mahatonga antsika halaky matory anaovana dite izany. Ny fahasairanana amin'ny aretiny nervosité izany hoe ny fahasorisorenana, ny fisiny sery dia azontsika atao koa ny manao infusion amin'ny amin'ny raviny voasary dia azo atao tsara ny manao azy dite.
manome vokatra tsara tsy misy fiantraika ny faharoana ilay antsoina effet secondaire ny fanaovana azy ary ny mampiavaka azy dia azo mena ny zaza izy satria mampitony tsara azo atao dite ho an'ny zaza fa mampitony tsara tahaka izany ny olona marary andoha afaka manao dite amin'ity ravina voasary ity na ilay hodiny voankazony koa dia azo anaovana dite etsen-dany koa ireo sahirana amin'ny fandevonan-kanina dia afaka manao izany na mihinana ilay voankazony iny ny olona tratry ny palpitation kardiaka koa ireny ohatrany hoe somary mitepotepo aingakaingana ny fo dia afaka mihinana ny voankazony matetika ary manao dite ny hoditry ny l'orange ary koa ny fisotroana ny infusion ny raviny ny vehivavy amin'ny fahatongavan'ny fotoana koa dia afaka mampiasa azy tsara amin'ny fisotroana ny raviny atao infusion manokana ity ny hodim-boasary ilay efa voalaza teo ihany ho an'ireo izay mieritreritra fa somary mangidingidy izy ty amin'ny ankapobeny dia fampiasa io satria tena manan-karena ilay antsoina hoe glikosida izy misy ny vitamina p izay ampiasaina amin'ny volo mora miongotra koa ny hodim-boasary a tahaka izany ireo manana toetra mibonabona ny manana varisa ny ireo izay ohatra hoe manana raha mivaingana tsy de mikoriana tsara dia afaka misotro na mihinana ny voasary ary mampiasa ny hodim-boasary hatao rano fisotro fampitoniana ny fandevonan-kany izy arak'ilay voalaza teo ny hodim-boasary io a izany hoe ampangotraina ny hodiny a dia iny no ampiasaina afaka mitahiry izany hoe amin'izao fotoana ny voasary izao izany a dia afaka mitahiry ireny hodiny ireny isika amin'ny fanamainana azy ary rehefa ilaina izy dia tapa tetetena madinidinika ary ampangotraina amin'izay fotoana izay raha rano atsasa litra ohatra dia ampangotraina mandritra ny 5 minitra ny lanja 30 grama noho izany a azonao atao ny manisy siramamy kely azy na tantely rehefa mampiasa ity hodim-boasary ity ny amaranana azy dia izao ny tahaky ny pamplemousse ilay voasary karazany mangidingidy a dia azo atao confiture tsara dia afaka manandrana isika izay mbola tsy nanao izany izay ny fampahafantarina fohifohiny amin'ny voasary orange indrindraindrindra ninina tsy nyresahina ny amin'ny voasary makirana sy ireo karazana voasary hafa fa ity no nomenantsika tamin'nyiti anio ity amin'ny manaraka dia atolotra antsika indray ny karazany hafa ny hirantsika atolotra ireo avy ao amin'ny katelema feonanjomara mbo mandrosanko fafafianaratsoa faharoa dia ny hoe arovy izahay.

Ny zanampandaharantsika faharoza vehivavy mpanabe. Fotoanany fanadinana izao ry havana, ny sasany efa nahavita, ny sasany klasy efa nahavita ary dia manana anjara be dia be amin'izany ny fiatrehan'ny reny manatrika ny mpianatra izay hanao fanadinana, manatrika ny zanaka izay hanao fanadinana. Ireto avy ny tokony iomanantsika reny amin'ny fiatrehana ny mpianatra manao fanadinana, na ny fanadinana ara-panjakana izany, na ny fanadinana isa-klasy. Ao ny sakafo, ao ny fitafiana, ao ny filaminana, ary indrindraindrindra ny vavaka. Dia ho jerentsika ny amin'ireo hoe sakafo. Ny amin'ity sakafo ity ka iomanan'ireny dia tsy hoe eo fotoana ny fanadinana ny zanaka vao hanao izay sakafo tandrify. Ohatra fotsiny fantatsika fa hoe ilain'ny mpianatra ny fanaovana sakafo toy ny tsaramaso, ny hena. Noho izany a dia andavanandrom-piainantsika dia efa tokony miomana amin'izany isika na amin'ny fotoana lavalava mialohany fanaovan'ny mpianatra fanadinana. Ny fampiasantsika ireny karazana sakafo na karazana izay nataon'Andriamanitra mihitsy azy izay manampy amin'ny fitadidiana dia tokony ampiasaintsika andavanandro mpiainany zanantsika ireny rineny. Ohatra, ny tongolobe dia manampy amin'ny fitadidiana, ny ditan dia manampy amin'ny fitadidiana. Noho izany a tsy hoe rehefa akaiky ny fanadinana vao hampiasa ireny fa tokony isika ireny no mampatsiahy ny zanaka amin'ny fianarana lesona mandrakariva isan'andro isam-potoana, ary dia manome azy ireny raha azo atao dia matetika. Ny tongolobe moa dia tokony ho isan'andro mihitsy no metsika manta io a, hanina manta io fa tsy hoe masaka. Ny ditan koa dia azotsika taony manao dite tsindraindray ho an'ny zanantsika. Noho izany dia averina indray mandeha tsy amin'ny fotoana efa akaiky ny fanadinana na amin'ny fotoana ny fanadinana vo tokony hanome izay sakafo sahazan'ny mpianatra isika, fa na amin'ny andavanandro mpiainantsika raha mbola azo atao dia tokony efa miomana ho amin'izany mba tsy eo akaiky ny fanadinana vo anao izay sakafo tandrify. Kanefa tsy manakana izany rineny a, mba manana izay tiany kely koa ny zanantsika hoe amin'ny fotoana ny fanadinako a dia izao ny mba loka tiako. Noho izany a dia asaina antsika rineny a hiatrika izany. Anisan'izay tokony ataontsika ireny koa ny mampatsiaro ny zanantsika rehefa mianatra lesona be izy na andavanandro izany, dia misy mpianatra, misy zanaka, ankizy a tena tsy mialeo potitry ny kahie mihitsiny, dia mba anjarantsika ny manao hoe mba miala sasatra kely. Tokony manana fialan-tsasatra kely izy raha ohatra efa nanao fianarana lesona adiny iray ohatra, dia mba miala sasatra kely folo minitra. Mampisy fifantohana kokoa ny fanaovana izany. Etsy an-dany ny fitafiana. Ny ao amin'ny fotoana ny fanadinana matetika dia tokony anao izay fitafiana tandrify azy ny zanantsika. Raha mangatsika ny fotoana anaovan'ny fanadinana dia tokony anao akanjo mafana izy. Raha fotoana efa mafana ny anaovana fanadinana dia akanjo antono ny anaovany. Ireny mpianatra manao fanadinana ohatra hoe isaky ny roa volana, isaky ny telo volana ireny, dia matetika ny fotoana ny mafana dia ireny a atao tandrify koa ny akanjony, satria ny fisiny fitafiana ety amin'ny tenantsika dia mahatonga fanelingelenana indrindra ho an'ny mpanao fanadinana. Ny filaminana, ity filaminana ity indrindraindrindra dia ao an-tokantranontsika ao. Tena mila filaminana ny mpianatra. Ny mandavanandro ny fiainana aloha dia tokony tsisy ny tabataba sy ny atezerany, fa indrindraindrindra amin'ny fotoana ny fanadinana. Tsy tokony hisy fikorotanana ny mpianatra na amin'ny zanaka manao fanadinana andavanandro izany, na ny zanaka manao fanadina mpanjakana. Mila filaminana izy, fa raha izany tsy misy eo aminy a dia tsy misy zavatra ho vitany any am-panatrehana ny fanadinana izay hataony. Noho izany dia mila fitandremana io, ka tokony ho ao an-tsaintsika mandrakariva hoe eo mpanaovana fanadinana ny zanako, ka dia mila filaminana. Ny fampanaovana raharaha ngeza be indrindraindrindra dia tokony mba ampandeferina kely, satria ny fanaovana raharaha
de tokony fiainan'ny zanantsika koa amin'ny andavanandro dia tsinona izany fa efa fampandraisana andraikitra azy ary koa fialantsasatra ho azy amin'ny fianarana lesona ao an-trano ao. Ny hatezerana moa dia asiana resaka manokana aoka mba tsy hisy izany amin'ny fotoam-panadinana atreny zanantsika. Famaranana izay tsy kely fa lehibe indrindra dia ny fitondranam-bavaka ny zanantsika amin'ny fiainany rehetra fa tsy ho amin'ny fanadinana ihany. Ny fifantohany, ny fahazotoany, ny fanatrehany ny any am-pianarana dia mila vavaka avokoa. Ny fodiany ao an-trano dia mila vavaka avokoa, indrindra ny fiainam-panahiny, satria dia tena misy tokantrano kristianina tsy ahitana an'izany atao hoe vavaka. Ngamba ny eo am-pisakafoanana ihany raha mahatsiaro mivavaka, fa to misy raha sendra nisy ny resaka taminay moa dia hoe anaran'izay manana baiboly a fa tsy miasa mihitsy ilay baiboly ao an-trano, fa rehefa andeha hiangona any am-piangonana voalanjaina ny baiboly. Ireo ny torohevitra tsotsotra ho antsika rineny a eo ampanatrehana ny zanantsika manao fanadinana. Averina indray, tsy ny fanadinam-panjakana ihany ny omanana fa na ny fanadinana andavanandro ny mpianatra, indrindra ny fiainam-pianarany isam-potoana. Ny hira manaraka, Jesosy eo.

Ny zanampandaharantsika fahatelo isika vehivavy dia andeha iresaka ny amin'ny fampiasanareo loko izay fampiasa amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Ny loko ampiasaina amin'ny fotoana mangatsiaka ary ny loko ampiasaina amin'ny fotoana mafana. Ny fampiasa amin'ny fotoana mangatsiaka dia ny loko matroka rehetra rirahavavy malala. Ary ny loko fampiasa amin'ny fotoana mafana dia ireo loko izay mazava avokoa. Raha iresaka ny amin'ny loko matroka dia ny mainty, ny volontany na marron, ny gris foncé, ny violet foncé, ireo antitra avokoa dia maizimaizim-bolo dia fampiasa mangatsiaka. Ireny dia mitahiry ny hafanany vatantsika, izany hoe ity hoditrintsika ity dia mamoaka ny hafanana avy ao anatintsika ary mba tsy havoaka ny vatantsika aingana ka tahirizin'ireo loko ireo amin'ny fitafiana anaovantsika, dia mahatonga antsika hanana hafanana maharitraritra ka hahatonga antsika koa tsy dia hahatsiaro mangatsiaka. Fa ilay ampiasaintsika amin'ny fotoana ny mafana indray loko mazava dia mahatonga ny hafanana izay avoaka ny vatantsika amin'ny alalan'ny hoditra hiparitaka haingana, dia mahatsiaro maivamaivana sy mangatsiaka isika, tahaka ny fotsy, ny blancassé, ny beige, mialatsiny amin'ilay fanonanareo loko ireo amin'ny teny vahiny, ny mavomavo. Ireny loko mazava rehetra ireny a dia tsy mitahiry hafanana ka mahatonga antsika hanana fiainana maivamaivany. Ka azagaga raha ohatra ka manao loko matroka ianao fotoana mafana nefa miteny hoe mafana zany andro zany, mafana be, nefa ilay fitafiana ampiasainao no mitahiry ilay hafanana. Etsy koa andaniny a dia izao, ny fampiasana ny lamba vita amin'ny hasy na coton dia ireny ny tena tokony ataontsika manolo-koditra fa fahasalamany hoditsika ireny, ary dia tena mahatonga antsika hanana fiainana maivamaivana amin'izany fitondrana ireo loko anaovantsika. Ny amin'ny fotoana mangatsiaka moa fampiasana ny loko matroka dia tsy somary matevitevina izay ampiasaintsika, nefa aoka mba ho ilay hasy no manolo-koditra. Fa ny amin'ny fotoana ny mafana kosa dia angamba tsy mitondra akanjo marobe isika, fa atao mety sy tandrify ny fampiasana ilay fitafiana tsy loko matroka fa loko mazava. Ny hirantsika manaraka dia ny hoe ny eo anilanao, ry zareo avy ao Ankofafa Fianaratsoa ihany no mihira azy.

ny farana sady ny fandaharantsika ry mpianoafana mametraka ny mbola hiaona izahay sy ny namanao dilosa eo amin'ny lafiny teknika isaorana azy be dia be ny fampitana ny feo any amintsika rehetra any a isaoran'andriamanitra ny fahataterany izao fotoana izao koa ary dia hamaranantsika ny fotoana hiara-mivavaka isika famelon'ny vavaka dia izao antenaina fa nahitanao soa ny amin'izay natolotra anao tamin'ity fotoana anio ity hiara-mivavaka isika tompoko misaotra anao izahay ry andriamanitra rainay eo tanteraka izao fandarana izao mangataka izahay ny hanome vokatsoa any tsirairay ary koa ho fantatray izay antony nampisianao izao zavatra rehetra izao ka hiderana ianao ary ankalazana anao mangataka izahay ny hanomezanao anay fahasalamana mandrakariva hahaizanay mankatoanao ary indrindraindrindra hanantonana ianao amin'ny fahatsaranao misaotra noho ny amin'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany amen ny hira farany izay nampitondraina ny lohateny hoe zanahary tomponay dia mbola tolotra zareo katelema feonanjomara ambomandrosoako fafa fianaratsoa mandra-piona tompoko

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny
0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika

0: Ni mofinai na wanti kenda iravana de arakizei tao amin'ny Marka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Marka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masina. Ary noniditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afaka andro vitsy dia re fa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza ary izy nitoriteny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralesisa hoeo aminy izay nolanzai ny efatah. Ary rehefa tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka dia nanesorany ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandriny ilay marary ny paralesisa. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka voavela ny eloko ao. Ary nisy mpanoradalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tampony hoe nahoana le ty no miteny toy izany, miteny ratsy izy, iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany a dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala ny tao am-panahany fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa no manao amin'ilay marary miparalesisa hoe voavela ny eloko ao sa ny manao hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany hamela eloka, dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa: mitsangana betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zay toy izao izahay. Amen.
1: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ryavana malala ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tahaka ny fanaon'i Jesosy dia nampianatra sy nitondra fanazavan-tsaina ho an'ny olona miaino azy izy, ary maro ny olona nanaraka azy ka feno hipoka ny toerana izay nisy azy. Dia nisy reto olona efada izay nilanja ny namany marary ny paralesisa, izany hoe paralize daholo a ndratsambatany rehetra dia tsy afaka nitsangana ity lehilahy marary ity. Ny lesona izay omena antsika ao anatiny izany dia ny hoe ao anatin'ity tantara ity dia ny hoe ny olona resy lahatra ny fahefan' Jesosy dia mahasay mihoatra ny sakana, ary ny manaraka ny olona resy lahatra ny fahefan' Jesosy dia mahazo famelan-keloka. Raha tsaivina kely a ny tantara dia ny hoe misy lehilahy anankiray izay marary ny paralesisa tsy afaka nitsangana, dia ahazo fanasitranana izy satria nandre ny lazan'i Jesosy dia nisy olona efada izay nilanja azy. Maro ny olona dia tsy afaka nanantona an'i Jesosy moa ireto olona reto, fa ny nataony a dia nandrava ny tafon'ny trano ary dia avy eo ny nampidininy ilay marary tonga teo anatrehan'ny Jesosy. Ny lohahevitra izay banjinintsika amin'ity volana ity dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo, manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Teo anatrehan'izany fahefan'Andriamanitra manasitrana izany satria efa maro reo olona zay nositranony jesosa dia tsy nahasakana ireto efa da ireto a ny sakatsakana ny fisiny ny olona maro ny fahitana izy ireo a olona maro a zay ny fanesika tsy nahasakana azy zany fa nino ny fahefan' jesosy izy ireo rehefa tonga teo anatrehn'ny jesosy kristy ilay marary a dia inony izy ireo maromarina fa hositranony jesosy. Ny sakana reto dia ny fisiny ny olona maro izay mifanizina tsy hahafahana mandeha. Ry havana malala ny sedra olana maro tahaka an'izany koa isika indraindray. Tohatra tsy afaka manatona an' jesosy to betsaka ny zavatra manahirana, tsy afaka mamonjy ny fiangonana akory azy. Kanefa eo anatrehan'izany rehetra izany ny olona izay mangeta eta fanasitranana dia mihoatra ny sakana ary miala amin'ny sakana. Tsy nahasakana ireto efa da ireto ny fisian'ireo vahoaka maro fa nitady hevitra izy a ary nitady fomba mba hazahoana mitondra ity marary ity eo anatrehan'ny tompo, satria resy lahatra ireto efa da ireto fa jesosy kristy afaka manasitrana ity lehilahy zay marary ny paralesisa ity. Tao anatin'izany fifanampiana izany a no ahafantarantsika ny herin'ny finoana nananana izy efa da ary ahafantarantsika ihany koa ny fampaherezana nataon'izy ireo a tamin'ity marary ny paralesisa ity. Resy lahatra izy ireo fa jesosy kristy dia afaka manasitrana ity lehilahy ity rehefa tonga eo anatrehan' jesosy kristy ity marary ity dia hositraniny. Dia nandroso hatrany a ireto lehilahy efa da ireto fa tsy nijanona no ny sakatsakana sy ny olana maro samy hafa ary dia niakatra tainy atafitrano izy ireo a dia nanatsoka ny tafo ary dia nampidina izany a hoeo anatrehan' jesosy nampidina ity marary ity mba andray ny famonjena avy amin'ny jesosy kristy. Ry havana malala, lesona ho antsika de zao ny hoe ny fanarahana an' jesosy kristy dia tsy mora. Ny fahazahoana ny famonjena dia sarotra mandrakariva. Ny ahazahoana fanasitranana dia tsy maintsy katsahana na dia ho aza ny fisedrana maro samihafa. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia miseho mandrakariva izany fisedrana izany, kanefa aza atao mahasakana ny sedra maro samihafa fa andeha sika hikaroka fomba ary hikaroka lalana mba hazahoantsika manatona amin'ilay jesosy kristy, fa jesosy kristy dia manana fahefana hanasitrana, manana fahefana hitondra famonjena ho antsika. Dia misy zavatra zay tokony hotsaroana ihany eto amin'ity tantara ny filazantsara ity, de ny hoe misy zavatra tsy maintsy noravana eto a, zay noravana dia ny tafo. Misy zavatra zay tsy maintsy ravana mba azahoana ny famonjena, na de efa vita aza, na de efa tomombana aza, na de efa mirafitra tsara aza, izany tafo izany dia tsy maintsy noravana mba azahoana famonjena, azahoany ity marary ity fanasitranana ihany koa. Ry havana malala, inona re no zavatra zay manakatsakana anao sy azahoana manatona an' jesosy kristy? inona ny zavatra tsy maintsy horavanao mba hazahoanao mahita ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny zavatra mety horavana dia mety ho toetra zany, mety ho zavatra izay ankafizonao a, mety ho fahazaran-dratsy zany. Ireny rehetra ireny a dia tsy maintsy ravana mba ahazahoana ny famonjena, ary tsarovy ihany koa fa ny zava-misy eto amin'ity tantarany filazantsara ity dia ny fahitana ireo olona zay mifanampy. Misy olona zay tsy afaka mandeha intsony, misy olona zay tsy afaka manatona an'i Jesosy Kristy intsony a noho ny toejavatra zay misy eo amin'ny fiainany. Anjara antsika fiangonana izay azo lazaina hoe tahaka ny olona efa da anjara antsika fiangonana ny milanja ireny olona tsy afaka manatona ireny a mba hanatona an'i Jesosy Kristy azo ny famonjena. Anjarantsika fiangonana ny mikaroka fomba azahoan'ny olona manatona an'i Jesosy Kristy, ary mitondra ny olona, mitaona ny olona, ary mivimbona ny olona mba hanatona an'i Jesosy Kristy andraisany ny famonjena. Ryavana malala, tsy mahasakana ny fiangonana ny olana maro samihafa fa mihevitra izy ireo a ary miraina izy ireo a hitondra ny marary a eo amin'ny Jesosy Kristy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina izany ryavana malala, ary asan'ny fiangonana mihitsy ny mitondra ireo olona izay mila famonjena, ireo olona izay mila vonjy a anatona an'i Jesosy Kristy, fa ao amin'i Jesosy Kristy irery any a no azahoana ny famonjena. Koa inona ary no adidy izay miandry antsika, adidy miandry ny fiangonana ny amin'ireo olona manodidina antsika izay mila famonjena. Maro amin'izy ireny a tsy afaka manatona akory, tsy afaka mandeha akory, fa voasakatsaka ny zavatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Adidintsika fiangonana ny mitondra ireny olona ireny, ka miala misakatsakana maro samihafa mba hazahoana ny famonjena. Ny hevitra manaraka ry havana zay hitantsika eto a dia ny hoe Jesosy Kristy manana fahefana hamela heloka. Jesosy Kristy manana fahefana hamela heloka, zany no ambaran'ny andininy fahadimy, manao hoe ary Jesosy no nahita ny fonon'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka, voavela ny helokao. Ryavana malala, nisy nanatrika moa satria olona maro a no teo, dia ireo mpanora dalàna no nanometsiny an'i Jesosy ny hoe iza moa Jesosy no afaka manonona famelan-keloka ho an'ity lehilahy ity. Jesosy Kristy ryavana, zay tsy fantatr'ireo mpanora dalàna ireo a, Andriamanitra, Andriamanitra zay manana ny fahefana feno hamera heloka. Asan'Andriamanitra ampanaovina an'i Jesosy Kristy zany mitondra famonjena, mitondra famelan-keloka, ary dia nasehon'i Jesosy Kristy tokoa izany fahefana izany, fa izany a no vaaolana. Ny fahefan'i Jesosy Kristy, ny fahefan'Andriamanitra no vaaolana eo amin'ny famonjena izao tontolo izao. Asehon'i Jesosy Kristy areto fa manana ny fahefana hamela heloka izy. Tsy misy adevitra na nataon'ireo mpitondra marary na nataon'ity marary ity, fa avy hatrany a dia nankato izay nambaran'i Jesosy izy, satria fantany izay inony, fantany fa anasitrana azy tokoa ilay Jesosy Kristy. Ka rehefa noteneniny Jesosy izy hoe mitsangana be tao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao, dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay, ary niala teo anatrehn'ny olona dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra, nanao hoe sy mbola nahita zay toy izany izay. Riavana malala, ny andraikitry ny olona izay mila vonjy, mila famonjena, dia ny mankato. Mankato izay ambaran'ny Jesosy Kristy, mankato izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Riavana malala, ny fiasana asehon'ny Satana amin'ny olona izay mila famonjena dia ny fisalasalana. Io fisalasalana io riavana dia fitaovana eo ampelatanan'ny Satana andreseny ny olona ary ampisalasalany ny olona. Izany fisalasalany zany a dia efa napetrany a tany amin'ny say edena namitahany any Adama sy Eva, indrindra moa ny vehivavy a izay nomen'Andriamanitra anampy an'ny Adama, nampisalasalany izany vehivavy izany. Satana dia mametraka fisalasalana ao anatintsika, ny adidintsika ary ny andraikitra antsika izay mila vonjy, dia ny inontsika ary ny andraisantsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Io riavana no anankiray amin'izay tsy irosontsika, tsy azahontsika ny famonjena satria misalasala, tsy azahontsika ny fanasitranana satria misalasala. Riavana malala, teto ity lehilahy izay nolanjain'ny olona efa day ity dia tsy mba nisalasala fa avy an-trany a dia nanaiky, manoloana ireo sakatsakana, manoloana ireo mety ho tenin'ny olona, manoloana ireo fanakoviana, dia nijoro ity lehilahy izay marary ny paralesisa ity ary ny nitanteraka fa Jesosy Kristy afaka manasitrana azy. Ah, dia izany tokoa ny zava-nisy a izay eto Jesosy Kristy namela heloka dia noraisiny tamin'ny finoana izany famelan-keloka izany. Jesosy Kristy mitondra famonjena ary dia noraisiny tamin'ny finoana izany famonjena izany, ka tsy nisalasala izy fa avy an-trany a dia nitsangana ary nandray ny fandriny ary dia nandeha. Izany no anehoana fa manapaka amin'ny fahefany ny tompo, manasitrana noho ny fahefany ny tompo ary mamonjy noho ny fahefan'Andriamanitra ilay Jesosy Kristy tonga ety amin'izao tontolo izao. Riavana malala, ho antsika ihany tsoa izany tenin'Andriamanitra izany. Aza mba misalasala, aza manahy ny amin'ny ampitso, aza manahy noho ny amin'ireo sakatsakana maro samihafa ireo, fa banjino Jesosy Kristy ary inoy ankatoavy ny teniny. Rehefa milaza sy manambara izy ny amin'izay famelan-keloka omeny a dia raiso amin'ny finoana izany. Rehefa manonona ny famonjena ho antsika Jesosy Kristy izay mino sy atao batisa no vonjena, dia raiso amin'ny finoana zany, fa aza misalasala, fa Satana dia mametraka fisalasalana eo amin'ny olona, ao an-tsain'ny olona. Riavana malala, betsaka ny toejavatra ary misy aza ireo manodidina antsika mihitsy a no mametraka fisalasalana, mametraka fampianaran-diso ao an-tsain'ny olona. Tahaka ny hoe zany ve de ho tanteraka, zany ve de ho vita, ahoana tokoa no azahonany zany? Fa rehefa mino isika, rehefa mino ny mpanompon'Andriamanitra zay mila vonjy, rehefa mino isika ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fizahantoetra, de Jesosy Kristy kosa mamela heloka ary mitondra famonjena. Ry havana malala, aza misalasala, aza manay ary aza manaiky ametrahan'ny satana fisalasalana ho an-tsaintsika, fa ndeha isika andray amin'ny finoana ny famonjena izay nomeny Jesosy Kristy ho antsika. Ireo ary havana no afatry ny tenin'Andriamanitra omeny antsika amin'n'ity fotoana ity, izay mino sy resy lahatra no fahefan' Jesosy Kristy dia mahasahy mihoatra ny sakana. Tsy mahasakana antsika ny problema maro samihafa, tsy mahasakana antsika ny fisedrana maro samihafa, fa andeha isika hanatona ilay Jesosy Kristy amin'ny fahasahiana, andeha isika hanatona Jesosy Kristy amin'ny finoana, fa ao aminy ny famonjena, ao aminy ny famelan-keloka. Ary ny olona resy lahatra ny fahefan'i Jesosy Kristy de mandray amin'ny finoana ny famelan-keloka. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra afaka mamela heloko antsika izay manatona azy, izay mila famonjena, afaka mitondra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay, koa matokia manana fahasahiana ary minoa fa Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery, tsy mamela antsika ogiazan'ny fahoriana, ogiazan'ny aretina, fa mamindra fo kosa ary mamela heloka sy manasitrana. Dia zandravana no tenin'Andriamanitra ho antsika. Marary ny paralesisa tsy afaka mitsangana, nila vonjy ary de tsy ny salasala, fa tena nino a ny fahefan'Andriamanitra dia sitrana tanteraka. Ianao koa minoa manana fahasahiana, raiso ny famonjena zay omeny Jesosy Kristy ho anao. De ho an'Andriamanitra irery voninahitra ary ho aminao ny fitahiny. Amen.

0: ivavaka isikiam. Andriamanitro, misaotra anao zahay, misaotra indrindra no ny asa anao nataonao tetỳ amin'izao tontolo izao, asa fanasitranana, asa famonjena. Misaotra anao zahay fa nomenao anay indray a izany teny fampanantenana, fa zay manantona anao, zay mino fahefanao a dia afaka mihoatra ny sakatsakana maro samihafa ary mandray amin'ny finoana ny famelan-keloka. Mifona aminao zay ry Tompo Andriamanitra io, mifona aminao zay Jesosy Kristy, fa indraindray zay dia latsaka ao anatin'ny fisalasalana, latsaka ao anatin'ny fanahina. Mivezivezy ny sainay, tsy miorina tsara eo anatrehanao, fa ankehitriny mangataka aminao zahay, mitaraina aminao zahay, mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Diso teo anatrehanao zahay ny amin'izany fisarasalana izany, satria ny manodidina anay a dia manakivy, ny manodidina anay a mametraka teny fisalasalana mandrakariva ao an-tsainay. Ankehitriny vonona izahay ary de raiso ny fanolorantenanay, raiso ny finoanay, mino zay fa ianao le tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany a, ianao no irinay a andray an-tanana ny fiainanay. Koa mety zary ianao handray anay amin'izao fotoana izao, hanavao ny fiainanay, ny toe-po sy ny toe-panahinay, mba hazahoanay mijoro ho vavolombelonao. Koa misaotra Tompo fa miasa ianao teo aloha, ary mbola miasa ianao ankehitriny, mbola hiasa ianao ampahafantatra ny fahefanao a amin'ny andro hoavy rehetra. Vavaka ary izahay ho an'ireo mpanomponao zay tsy salama, ndraindray izy ireny dia tsy afaka mihetsika akory, tsy afaka mamonjy ny fiangonana any an-tokantrano any, zay mila famonjena eo anatrehanao. Dia mangataka aminao zay Jesosy Kristy, mba sitrano ane izy ireny, omeo azy ireny a ny famelan-keloka, omeo azy ireny a ny famonjena, omeo azy ireny a ny fahasalamana. Ataovy mino anao izy, ataovy matoky anao izy no ny asan'ny fanahinao masina, fa tsy miova ianao. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao izay milanja marary, maro reo mila vonjy manodidina ny fiainanay, ny fiarahamonina misy anay, dia omeo anay ry Tompo, omeo ny fiangonanao mihery avy aminao, mba azaony mitondra ireny olona tsy afa-manoatra ireny, manatona anao Jesosy Kristy, manatona ny fiangonanao. Ampahafantaro anay ary ny herinao, ampahafantaro anay a ny sitraponao. De taio ny mpanomponao maro izay mijoro vavolombelonao, miezaka mandrakariva amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, mitaona ny olona anatona anao Jesosy Kristy. Ao ny fanaovana ny tafitra masina, ao ny toriteny a isan'andro isan'andro, ao ny teninao ambaranao amin'ny radio a, amin'ny fampeleza-peo maro samihafa. Ireny rehetra ireny dia fitaovana ilanjana ny olona hanatona anao. Koa matoky izay ry Tompo fa ho maro ny olona handray ny famelan-keloka, ho maro ny olona handray ny famonjena amin'ny alalan'ny fiangonanao izay efa dahy milanja ny marary. Dia taio ny asa misiona izay ampanaovinao ny mpanomponao maro samihafa, taio ny asa fijoroana vavolombelona, mba isy olona voavonjy, isy olona voavela eloka mandray a ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny reny mpanomponao ireny. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilainay izay any an-danitra, honoasina ny anaranao, hotonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay andany

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasana, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josua 24:15-17b. Fankalazana Jobily 50 taona ny asan'ny Ray aman-dreny katekista Ramana Misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy 20 sy alahady 20 jona 1922 ho avy izao. Fandaharam-potoana ny sabotsy 20 jona 1922 fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 20:30 atoandro fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva-piderana amin'ny fitora ariva, antsa-piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasana. Ny alahady 20 jona 1922 famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny sivy ora maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, EM, fokotany, mer, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny 1 alina ariary, 3 arivo ariary, 2 arivo ariary, arivo ariary ho fanohanana ny Ray aman-dreny katekista.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Petafo, Fitandremana Anjanapara, Fikambana ny Zanakapelezana. Faneva, eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Nehemia 2:18. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny Zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 20/6/2022 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lise prive Mangarivotra tontolo andro. Fandaharam-potoana amin'ny sivy ora maraina, fotoam-pivavahana iarahan'ny rehetra, arahina rindrakira ataon'ny koralina nasaina. Amin'ny ray ora, fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena, Aina Rakoto, FDL Petafo, VLM Amboijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana, dietsotra 2000 ariary, fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny Zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Tolotrasa, mitady tovolahy roa hiasan'ny trano. Toy izao ny mombamomba azy. Efa manana karapanondry pirenena CN, tsy taizana rentina, matanjaka tsara, azo tenenina sy mora hatoro, tsy misy fadifady, tsy mifoka sigarana misotro toka sy mihinana paraky. Efa mpandray ny fanasan'ny tompo, kristianina mivavaka amin'ny FFKM, avy any ambanivohitra no ilaina, tena vonona ny hiasa fa tsy hanandrakandrana. Klasy mandry, toerana hiasana Antsirabe. Fifandraisana, telefony 034-23-508-91, 033-25-989-79.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodo ny vaky nakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny biopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
3: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny biopelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal, thé minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna, ny 8:24 jona 2024. Fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaim-poana ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04, 034 15 816 04. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanjo. Alahady 24 ny volana jona 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ritondram-bavaka ny firenena.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao,
6: Isaia 58:50 tapandi.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: jambola sy niova
5: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona 2024 amin'ny ora
7: tolakandro.
5: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary. Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, trambaritra sahala, RTA, RFF.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka iarahana amin'ny KTLM antsa fiderana be vokatra famonjena. Sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo.
9: Jesosy no tena.
8: izany dia ho tontosaina ny alahady raika amin'ny 20 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny 2 raha sasany tolakandro fidipidirana 3 arivo ariary fanasana 1 alina ariary ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'andriamanitra ho tsara toany

0: antso filazana eto amin'ny radio FM filazantsara.
1: Izy kely ange te hiala mitoka sisikara ve ianao ary koa tianao veloman'ny sakay?
2: Biobela madamo vaaolana ho anao.
1: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena koa efa ho feny?
2: De mbola biobela mada ihany vaaolana ho anao e!
1: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOSVC ho an'ny fosy rehetra.
2: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
1: Tonga ary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefony 0345 816 04.
2: Biobela mada,
3: vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio FM filazantsara.
4: Tonga eto amintsika eto Tsirabe a ny pitgel.
5: Fa inona tokoa moa ilay pitgel?
4: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
5: Zezika ranony?
4: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
5: Fa inona izany ny tena mampiavaka an'ity pitgel ity?
4: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny volo a, mamono bibikely a, ary mampitombo ny vokatra.
5: De aiza ary izany no jifaina ity pitgel ity?
4: Jifainao amin'ny Grand Foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, de mahita ny stand laharana 57 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
5: Aiza ho aiza hoe?
4: Ao amin'ny Grand Foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa a ho antsika mpamboly no entin'ny pitgel.
0: Antso filazana eto amin'ny radio FM filazantsara.
6: Audio Audio.
7: Mandrosy fa tsy midy io e.
6: Ehe, manahoana ianao ato izany?
7: Ehe, de zao manao tsy salamalamo izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
7: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano tonga de mivadika mahaloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika ty Antsirabe.
9: Manomboka ny alahady 1 amby 20, ny alatsinainy 2 amby 20 ary ny talata 13 amby 20 ny volana jona 6 amby 20 sy 8 arivo avy zao.
10: Toerana ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
7: Raha misy numéro telefôny aloha de mba omeo ihany ahy.
6: Ay ve, numéro telefôny ary 034 74 696 89.
7: Andrasy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
6: Ie, vorainao tsara, aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
11: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangoana loterana malagasy.

0: Anio, falombin folo, tsuna. Roam fitpul si sivanjato si arivo. Fankalazana ni jobili, fa zataona ni fiangunana, ampilanunan, anjazafuzi, betafu, sino da partani avaratimania. Rahatia hivuna dia ni tauna, dimembien pul si vanjato si arivo, nunanrenana ni fiangunana voluantau. Ninaatunga ni hoi ampilanunana mua, tenuizi, tuerana, fihauna nireo andriandahi, isakin misi ni tuntauna fifalina. Aniu yankua dia andru maniratani, nyamni ansunawe gastronomi durable. Araka ni firenam kamban, amne lalan sampandaraze awamni ni FAO, ni gastronomi dia ansuna matetika hue ni zavakantu ni latabat. Ni teni, dia azo ilazana ihany koa ny karazan-tsakafo amin'ny faritra anankiray manokana ka mifandray amin'ny sakafo eo an-toerana sy ny fandrahoan-tsakafo. Ankalazainy izany amin'n'ity anio ity, ny amin'izay zavakanto ny latabatra izany, satria amin'ireny gastronomia izay ahaizantsika azy ankehitriny dia misy ny fampiasana ny talenta sy ny fahaiza manao maro samihafa ka sady mamoaka endrika ho tsara hitany maso ary tsirony ihany koa ny raharahana ny asa atao ao anatin'izany gastronomia izany. Ka ny FAO dia mankalaza amin'ny tian'io ity ny amin'ny antsoina hoe gastronomia izay maharitra no sady tsy anariana no tsy animbana fotsiny ireo sakafo zay mety heverina ho tokony ariana fa kolokoloina ary omena endrika vaovao ka tonga maharitra izany. Ka dia ankalazainy izany andro maneratany ho an'ny gastronomie durable zany ity andro anio ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

Ia ray vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra indrindra anao zahay fa omenao ny teninao zao. Dia teninao teny fiainana, teny madio, teny mampahery, teny mahasalama ny nofinay, teny faniry ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Dia sokafy amin'ny fananao masina ny fonympiaino rehetra mba hanolo tena tanteraka ho anao, ka hanao anao ho ambony ny zavatra rehetra, fa hametraka ny sisa hafa kosa ho ambany, fa izany no sitraka ho atao. Ambonin'izany dia mamelahy ny elokay, fa ny elokay no efitra mampisaraka anay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay mivavaka toy izany aminao Andriamanitra ray. Amen. Ry mpiaino malala, faly miarahabanareo ary manasanareo handre sy handray ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana izao. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny, ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy nazovy, no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo, raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay olany hanaovana izany, na misy avy tany azy na tsia, fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia handatsa azy izay rehetra mahita, ka anao hoe, io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka, raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira zany no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasoa ny tany sy ny zezika izy ka harin'ny olona. Izay manatsofina hoenti miaino, aoka izy hihaino. Amen. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Nomeny ny mpanao ny fandaharana lohahevitra hoe, ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ity teny anjarantsika androany ity. Koa mba hoentintsika andraisana ny hevitra avy amin'izany lohahevitra izany sy ny tenin'Andriamanitra, dia toy izao ny drafitra hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny tapany voalohany dia resaka isika ny amin'ny maha ambony indrindra an'Andriamanitra, ary ny tapany faharoa dia ny hoe tsy maintsy mahafoy na manao ny zavatra hafa ho ambany noho Andriamanitra isika, izay vao tena ekena ho mpianatr'i Jesosy. Ary ny fahatelo dia hoe, inona ary no havalinao izany tenin'Andriamanitra izany? Izao dia hiditra isika ary amin'ny tapany voalohany, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ny fomban'Andriamanitra tsy hita dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy
dia fantatra amin'ny zavatra nataony. Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra izy, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Ka izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Andriamanitra nahary hatramin'ny taloha indrindra ny lanitra sy ny tany izy, na ny mananaina na ny tsy mananaina, ety ambany masoandro, eny any ambanin'ny tany sy ny ambanin'ny rano aza, dia samy nohariny avokoa. Nahary antsika olombelona ho tahaka ny endriny Andriamanitra, ka namorona antsika ho lahy sy vavy. Iombonako amin'ny Davida ny fankalazana azy noho ny fahalalana fa mahatahotra sy mahatalanjona ary mahagaga ny asany sy ny nanaovany ahy, ka nilazany hoe fahenao no nahary ny voako, namolavolahy tao an-kibon-dreniko ianao, hidera anao aho. Izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Ao amin'ny Isaia 40:15 koa dia izao ny voalaza: Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, ary izy namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy. Manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Mitory ny maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy koa izany. Andriamanitra mpahary, mpamorona, mpanao ny zavatra rehetra izy, sady manana ny voninahitra tsy mety ho levina mandrakizay. Ary tsy ny fahariana sy ny famoronana ihany no maha ambony an'Andriamanitra, fa ny famelomana ny zavatra rehetra no aminy koa. Dia ny manana ny rehetra na ny tsy manana ihany koa aza. Fa izao no filazan'ny Nehemia azy: hianao dia hianao irery ihany no Jehovah, hianao no nanao ny lanitra dia ny lanitra ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, ary hianao no mamelona azy rehetra. Ny fanahin' Jehovah sy ny fofonainy no mamelona antsika, hoy Joba ao amin'ny Joba 3:13. Ary ao Salamo 57:50 dia manao hoe: ny teniny no mampionina antsika amin'ny fahoriantsika sy mamerina antsika. Ka amin'izany, ry mpiainy malala, dia tsy ny hahavelona ny nofo ihany no nataon'Andriamanitra, fa izay ananantsika koa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny hitsy. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany ny zanaka izay tiany. Nomeny antsika olombelona izany fahavelomana ho mandrakizay izany amin'ny alalan'ny nanomezany antsika an'i Jesosy, zanany lahytokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Jaona 3:16. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany dia fifaliana mandrakariva no ao, ary izany no tiana olazaina amin'ilay fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Lazain'ny Isaia 55:6 hoe: Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra. Eto amin'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela. Zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany koa dia ho foana ny fahafatesana, ho fafana ny ranomaso, tsy hisy intsony ny tondromaso na ny henatra, ka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olom-boavonjy. Ary ny tanàna
tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy fa ny voninahitr'andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Apokalipsy 20:13. Tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny fiankinana amin'nyzavatra hafa, ny fiankofana amin'nyzavatra hafa, ny fanompoana zavatra hafa dia fanompoan-tsapy, fivavahana diso ka tsy mitondra fiainana fa mamarina any amin'ny fahaverezana ary mitondra mankany amin'ny helafo. Ry mpiaino ajaina, ny fahatsaran'andriamanitra amin'ny famoronana sy fiandrianany amin'ny fitondrana sy famelomana ny voaharina ary ny fahefany sy ny voninahiny tsy mety loa no maha andriamanitra tsy tova sy ambony ny zavatra rehetra azy, ka maha andriamanitra tokana sady marina azy ivavahantsika sy iankofantsika amin'ny mandrakzay. Raha izany ary no andriamanitra tokana sady marina sady ambony ny zavatra rehetra masina ekentsika, dia tsy tokony ho amin'ny fahalalana ihany no anekentsika izany fa amin'ny asa sy ny fiainantsika rehetra mihitsy. Dia isika izay kristianina mpanaradia an'i Jesosy Kristy natao batisa tamin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina. Izany dia mitarika antsika hidy tamin'ny etapany faharoa amin'ny toriteny eto, dia ny hoe tsy maintsy manao ny zavatra rehetra sisa ho ambany no andriamanitra isika, vao ekena ho tena mpianatr'i Jesosy tokoa. Andeha ho jerentsika ny tenin'andriamanitra izay novakiana ho anjarantsika eto. Hoy Jesosy eo amin'ny 5:20, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa azy a, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Toa manohitra ny didy fahefatra izany, izay milaza hoe manajany rainao sy ny reninao dia hita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Toa manohitra ihany koa ny teny hoe raha azo atao atao izay hiavananareo amin'ny olona rehetra, sy ny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Toy ny manohitra ilay teny hoe izay rehetra ataonareo dia atao tamin'ny fitiavana. Kanefa tsy manohitra izany tsekory izao tenin'andriamanitra izao, fa manazava indrindra ny hevitry ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa afa-tsy izao ihany. Aza misy zavatra hafa ampitoviana amin'andriamanitra ka hiankinana na hantsoina hamonjy na hiankofana na hoderaina na homena voninahitra na hangatahana fahasalamana na hangatahana zava-tsoa afa-tsy andriamanitra ireo ihany. Aza matoky anizaniza na inona na inona hamonjy anao amin'ny sarotra sy ny fahasairanana maro eto amin'n'ity tany ity, fa miantsoan' Jesosy dia izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra no hamonjy anao. Antsoy amin'ny fo izy dia hamaly anao amin'ny fahasoavany ka hanome anao mihoatra noho izay nangatahanao. Fa izao ny teniny, akaiky n'izay rehetra manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Salamo 5:30. Ary koa Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina. Salamo 5:17. Eo amin'ny 5:20 dia milaza ny tenin'andriamanitra fa nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Hazo fijaliana entiny tena mpianatr'i Jesosy ny fanesoana ataon'ireo manodidina azy noho ny fanekeny sy ny fiandrasany ny fotoan'andriamanitra eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny valimbavaka nangatahany. Hazo fijaliana entiny tena kristianina mpanaradian'i Jesosy ny mandefitra manana ny marina eo amin'ny fiarahamonina.
hasojaliana intimitena mpianatra Jesosy ny fahafoizany ny zavatra heveriny ho tsara ho an'ny tenany kanefa tsy maintsy afoiny noho ny amin'ny Jesosy. Ohatra, tsy manara-po na amin'ny sakafo na amin'ny fitafiana na amin'ny fisotroana na amin'ny zavatra hafa mba hisy ambimbava ka hisy vola homena na hisy fanampiana homena ny tsy manana. Tsy mandany fotoana mandrakariva amin'ny asa mba hisy fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy hivavahana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo dia miresaka ny amin'ny hoe tilikambo. Ny trano fiangonana sy ny lapany mpanjaka no misy tilikambo, mariky ny fahalehibiazana sy ny fiandianana ny tilikambo. Isika mpino koa dia efa natsangan'Andriamanitra ho trano fanahy satria tempoly ny fanahy masina hatramin'ny nanaovana batisa amintsika. Kanefa raha misy tilikambo ny firehareana na tilikambo ny fiavinavonana na tilikambo ny fiheverantena ho zavatra na tilikambo manindritsindry sy manao tsinotsinona ny hafa ao anatitsika ao na eo amin'ny fiainatsika dia hotondroin'ny fiarahamonina molotra isika satria mpiatsara velatsihy fa tsy tena mpianatra satria manandratra ny tenantsika ho ambonin'Andriamanitra ka manala baraka ny anaran'Andriamanitra izay entitsika. Eo amin'ny andininy faraiky ampitelopolo sy faharoa ampitelopolo dia miresaka ny amin'ny mpanjaka roa izay hiady. Ny tena mpianatra Jesosy ry havako dia miankina tanteraka aminy ho tompony hery sy fahefana handresena any satana sy ny fahafatesana ary izao tontolo izao fa tsy miankina amin'ny habetsaky ny miaramilany. Akoatry ny ady ara-materialy eto amin'izao tontolo izao dia miamafy koa ny ady ara-panahy na ny ady tsara ny finoana. Amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny satana sy ny ady amin'ny fanjakan'ny maizy deny amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly, ady amin'ny fakapanahy, ady amin'ny fahafatesana dia miavaka ny fitaovam-piadiana atolotr'Andriamanitra antsika hoenty miady sy hoentina miary tena. Izany dia tanisaina ao amin'ny Efesianina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an' Jesosy. Ny andininy faefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy masira na manasina, izy mahasoa ny tany sy ny zezika ary mahasoa ny olona. Rehefa tsy manome tsiro tsara ny fiarahamonina misy antsika isika kristianina dia sira matsatso ka tsy mahasoa ny tany na ny zezika na ny olona. Ny tokony atao amintsika amin'izany dia ny hariana ka ho hitsahany olona. Rehefa tsy miaro ny tontolo manodidina amin'ny fahalovana isika dia vao maika mampitombo ny fahalovana sy ny faharatsiana ka eo amin'ny misy atsika dia ho feno kolikoly, ho feno tsy fandriam-pahalemana, ho feno vonoan'olona, ho feno tsy fahamarinana eo amin'ny fitsarana. Amin'izany dia tsy mba sira isika fa saritsary tsira ka tsy mahasoa na inona na inona, tsy mahasoa na iza akory. Raha tsy manala ny fofona maimbo eo amin'ny toerana izay misy antsika ny fisiantsika kristianina dia sira mitoe-poana fa tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy isika ka amin'izany dia ho maimbo izao tontolo izao, tsy ho azo iainana izao tontolo izao, tsy hahatehonina izao tontolo izao, tsy hahafinaritra izao tontolo izao.
ka mihoatsy izany matetika riavana no misy eo amin'ny fiarahamonina atsika, fiarahamonina anjakany fifosana, anjakany takoritsika, anjakany ny lainga, anjakany ny halatra, nefa mba ny 50% ny tsika malagasy no kristianina, mila mieritreritra ny maha fisira sy fanasina atsika eo amin'ny firenena isikany amin'izany. Raha tsy mampisy fahasalamana na manasitrana ny fery eo amin'ny disadisa samihafa misy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fiangonana sy ny sisa ny fisiantsika kristianina, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, ao amin'ny fiangonana, dia sira matsatso isika, ka ny mendrika atsika dia ny hariana eny ivelany ka ho itsahany eo. Tokony ho mamy sira mandrakariva isika, izay milaza fa mpianatr'i Jesosy, mpanaradia an'i Jesosy. Mamy sira amin'ny fiteny sy amin'ny fitondrantena, ka ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra marina. Ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra mitondra fihavanana fa tsy fisarahana na fampitokotokoana. Ny zavatra ataontsika, ny tenentsika, dia tokony ho mampahery ny reraka sy ny malahelo ary mampiorina finoana an'izay reraka ampanahy ary mizara fiadanana, mitarika ny olona hino an'i Jesosy ary ny fitondrantenantsika dia mifanaraka amin'izany sy manamafy izany. Fa tsy mahay miteny fotsiny ihany kanefa ny fitondrantenantsika dia mifanohitra amin'izany sanatria. Mbola asa ahalalana ny sira ihany koa ny fanalana tasy na loto amina zavatra iray. Tsy isika izay kristianina no vao maika mitantara ny fahalemen'ny hafa sy mpandaza ratsy azy, fa ny mananatra azy kosa mba hiala amin'izany ratsy izany. Izany no tokony ataontsika mba ho madio, mba hitombo ny fitondrantena tsara izy. Raha manao ny tena asany sira isika, mpanaradian'i Jesosy sy milaza tena ho kristianina, dia tena mpianatr'i Jesosy tokoa, ka mahasoa ny tany sy izao tontolo izao ary ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomantsika. Izany dia mitarika atsika amin'ny tapany fahatelo amin'izao toroteny izao hoe: ry mpiaino malala, inona no avalinao izany tenin'Andriamanitra izany, izay milaza aminao ny mahalehibe indrindra an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra ary ny toetra takian'Andriamanitra aminao amin'ny maha mpianany ianao? Efa tena mpianatr'i Jesosy ve ianao? Sa tena tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao? Ambonin'ny zavatra rehetra izy, ary ny fanekena azy ho tompo Andriamanitra sady mpamonjy, dia mitaky amintsika ny hamoizana ny zavatra rehetra ka manaraka azy. Mitaky amintsika tsy atoky na iza na iza, na inona na inona, ary manao antsika ho tena sira ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tia antsika hametraka fepetra amin'ny fotoana na ny toerana na ny fomba hitiavantsika azy sy hanompoantsika azy. Ny tena mpanaradia marina an'i Jesosy dia tsy sahirana mitady izay hametrahany ny lohany, dia fitadiavan-karena samihafa ny amin'n'ity fiainana ity izany. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy manao intsony ny fomban'izao tontolo izao ho sakana amin'ny fitoriana ny filazantsara, ka milaza indraindray manao hoe: aoka ho aloha andevina ny raiko. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy mba mitarika fangadi-tarihina sy miherikerika, izany hoe tsy mba voasaringitry ny zavatra izao tontolo izao intsony, dia ny fahafinaretana sy ny rendrarendra samihafa.
satria izay olona manara-po fafinaretana dia maty fahavelona. Hoy ny Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahaenina. Ny tena mpanaradian'i Jesosy dia tsy manao ny fanaovana veloma ho antin-javatra lehibe vao handeha hanaraka an'i Jesosy, tahaka izay hitantsika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa izao avy hatrany dia mandeha fotsiny izao. Koa eto ampamaranana ary ry mpiaino ajaina, dia manasanao ho tena mpanaradia marina an'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Aza misy zavatra ataonao ho ambony noho Andriamanitra. Eny, eo amin'ny fiainanao, aza misy zavatra ataonao ho ambony ka tsy ahazoanao ny tena fiainana. Saritsary fiainana no omen'izao tontolo izao amin'ny fahafinaretana sy ny fahaolana mandalo, amin'ny fifaliana sy ny zavatra samihafa mandalo eto amin'ity fiainana ity, fa tsy maharitra ho mandrakizay. Raisy Jesosy ho fiainanao anao, ary hitafio ny heriny, handravany fiarovana mafy sy ny zavatra avo rehetra izay atsangany olona hanohitra ny fahalalanan'Andriamanitra. Fa ambony noho ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tokony hisy intsony zavatra hafa na fiarovana hafa na fisainana avo na inona na inona hatsangana ho avo mihoatra noho izy. Fa izy irery ihany no Andriamanitra avo indrindra, mendrika hinoana, mendrika hiankinana, mendrika hiankofana, mendrika hotompoina mandrakizay mandrakizay. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

fanantanan tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fallen dazu na tantaja etam radio fun filas an saren manul chawa no ile tantaja am tujan lua tenue.
1: Dune.
2: Asa sojachi dilan land malal.
3: Reto aviar nan miainan tatar.
1: Tina mapiun.
3: Yubi.
4: Daniel Gabin.
0: Miaraka tamin'ny Rotsy
2: Nana
0: Manendrika
5: Fanindry
2: Nadia ary ny mpanoratra.
6: Tantara no totosainy
2: Dilan Land Malala.
0: Nandray feo
1: Minso sy Faniry.
5: Nandrindra ny lafiny ara teknika
2: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Donné.
2: Toiny.
5: Ne no finaritra tompoko.
0: Eva voafidy aby ve reto zavatra reto ry fiainana?
7: Andraso tserekely rineny. Ohatra mbola nisy azo rinena.
0: Aingana ary ndre andana lofidio aingana va sao tonga eo ihany ny vahiny.
7: Aiza ary vole andeha?
0: Dia aingana.
7: Fetifety ary nena aza matahotra.
1: Tsy ferana ve ty tamy ty? Felana?
7: Oay, fetra?
1: Mody tsy mahita.
7: Tsy hoe mody tsy mahita kosa e. Mbola variana be ary mbola maikamaika koa. Ny raha nenay vidian'reto zavatra reto aho. Nisy adino moa zany de tsy maintsy miverina e.
1: Ndao ho arevantsika mividy e. Io tsy efa akaikety de efa misy fivarotana.
7: Ndao azoko.
1: De hoana? Efa nyteneninao zareo le amin'ny sabotsy?
7: Efa nyteneniko ry zareo.
1: Efa vonona?
7: Efa vony saika fa raha mety aminao ne dia afaka mako aminay antsika izao e.
1: Fa izy izy
7: ao amin'ny trano misy an'ny donné izaoko.
1: Menatra be ako aleo tonga dia amin'ny sabotsy
7: ka na amin'ny sabotsy na androany any mitovy ihany e.
1: Ka amin'izay efa miomanako izaho angaha niomana iona amin'izany.
7: Tsy mila fiomanana re zany rehefa tena tia.
1: Nda ho ary
7: andao sady faly be ry izao ne ny mahita anao. Andao, mandrosona. Midira.
1: Misy tokoa moa zanyko.
7: Neny a.
5: Ahoana?
7: Manam-bahiny tsika.
5: Misy vahiny ato.
1: Salama tompoko.
5: Salama tompoko. Ianao no fetra moa?
1: Eny tompoko.
5: Izay aho vao tena nahita ny endrika aho.
7: Neny koa izany avelao aloha izy mba hipetraka e. Hipetrapetraro fetra.
5: Ka ohatra omaly aho fa tena tonga andriaty ny vahiniko.
7: Neny koa izany.
5: Dia ahoana ry zoro a?
1: Izao hoe sao mamangivangy anareo izao.
7: Ina koa tsy hamangy atsika zareo fa mba sendra nandalo fotsiny efa forcena ry vonetinaka ty.
1: Tsy
7: zenita fa izany marina.
5: Andana aloha ary soa ny zavatra vahindry angana.
7: Eny ary andeha vetivety.
1: Aza misahirana re a. Za nge mandalo fotsiny e.
7: Tsisy mpandalo zany fotsiny atao aminay fa tsy maintsy mihinana e.
5: Anganandrilo e.
7: Io
5: dia ahoana ry fetra fakaty tsara zany nareo?
1: Ie, azo lazaina mifankaty ihany anayko.
5: Dia mifankaty avatsara re atao tsara ny vavitokana keny a.
1: Eny re a.
7: Efa vonona reto e. Eo ry fetra.
5: Eo ary
7: makamaka eo.
1: Nareo koa dia misahirana ery.
7: Tonga vahiny ve tsy sahirana e. Sady sambasamba mba tonga ty aminay.
1: Tena menatra an'ireto olona reto a. Saika nararoatra ny filanjatsoko tamin'ny felana fotsiny aho fa soa ihany fa Andriamanitra nampahalala ny tokony ataoko. De izay le izy menakavy fa amin'ny sabotsy izany ny fotoana e. Amin'ny sivy eo na isineny ny tonga eo.
5: Hay kosako.
1: Fa any amin'ny tranonareo moa zanyko.
5: Fa ianao ohatra ny hoe zanaka mamazana zany e.
1: Ie, zanaka mamazana.
5: Hay zanaka mpiandry ao amin'ny tompy.
1: Ie.
5: Tena midera ny fahendrenareo aka.
1: Eny re zay fa aleo aloha andeha fefa fefa miatoandro koa tia ny andro e.
5: De manantena anareo ho afy izany anay amin'ny sabotsy io a.
1: Eny tompoko.
7: Aleo aloha zary ny ena anatitra kely aza ry amin'ny farafarana.
5: Eny ary.
7: Andao ry fetra.
1: Andao ary.

0: aleo aloha antany fofo kely any mamma Antony any na nahoana ary izay izy lelo atsona mintsy.
1: Allô?
0: Salama ve mamma Antonia?
1: Efa misa ihany e, manao ana kia, elaela.
0: Somary sahirakirana kely dia izao vao nanam-potoana iantsony.
1: Za zao ki manana vaovao be dia be ambaramindri e.
0: Ie, anotany vaovao mihitsy moa ny tena ny antsoko hoe inona vaovao tsy hita elaela izay?
1: Efa akaiky hivoaka ny tompony e ki Tone.
0: Ndri, mahafinaritra ki izany a, misaotra an'Andriamanitra tsy?
1: Ie, tena misaotra an'Andriamanitra ki a.
0: Ary fialanao mba manao ana e?
1: Felana, izy ke efa ho atao fodiondry a, fa ny mari azy ake mbola miandry a.
0: Mahafinaritra ake izany, tena misaotra an'Andriamanitra e, ao vao hoentina mbavaka any amin'ny fialana izay.
1: Ena ke a, dia ina ke mivaovaoka ohatr'izay?
0: Izao e, fahasoavan'ny tompo, tena mahafinaritra anahy mihitsy loha izany vaovao no hoentindry izany ko.
1: Aiza ke ndry io izao?
0: Ato an-trano aty any a ka.
1: Ay.
0: Fa oviana hoy ny Tone nivoaka efa nahenoana tato ve?
1: Mbola tsy fantatra ke fa tsy ho ela fotsiny hoe a.
0: Aleo dia manamboatra fotoana eo dia miara-mitsehana azy eny tsika izanyko.
1: Mety kosa izanyko, eny ary e.
0: Io.
2: Tena faly aho, tena afaka tanteraka ity. Tena sitrana, tena misaotra an'Andriamanitra tanteraka aho tena. Afaka tanteraka ity.
3: Tena isaorana an'Andriamanitra tokoa izany Tone a.
2: Tena diraina ny tompo fa sitrana ihany a. Tena zaorina eny a.
3: Ie.
2: Tena anolo tena iomano mpiandry a.
3: Aha, ahoana tsara?
2: Iomano mpiandry aho.
3: Enaonao nge izany mama Tone?
4: Ay, vaovao mafaly be izany.
3: Tena faly be izany. Tena niova ianao.
2: Tena tsapako fitiavan'Andriamanitra anahy dia tena iezaka hiderana azy ary anao ny asany a manomboka izao.
3: Anohana anao foana izay Tone a.
4: Izao ry izy mianaka, efa ianao ry Tone a, efa zaza efa nitaizana tato, efa niasan'ny fanahy masina dia niasa taminao Andriamanitra, dia aza matahotra fa mbola hiasa aminao mandrakariva izy amin'izany fanoloran-tenanao tsara be izany. Dia hitondra mbavaka ao anao, mirary soanao hatrany a, ho tafita amin'izay tanjona irinao ianao.
2: Tena misaotra anareo ny fampifanohanana izay omenareo hafa, tena manolo-tena manomboka izao e.
3: Tena mahafinaritra be izany, ianao ity izany anao mpiandry, zanako vavy koa iseho, tena avy ny lanitra e.
2: Fa angamba aloha ilozako nareo roa fa tena mbola mba misy zavatra atao kely azy, dia aleo aloha andeha kely aho.
4: Ay, ndao fa homen-dalana ianao Tone a.
3: Eny ary e, masoto.
2: Io.
3: Fa izao ary ianao ohatra ny hoe mamafetra izany e.
4: Ahe.
3: Efa tafaresaka manko izay dia izy ny tena hoe mamazanona ny renina.
4: Ahe.
3: Tena manam-pahendrena ny zanakao iny ka.
4: Nandresaka tamiko an'izay koa izy dia amin'ny sapoty izany ny fotoana ho avy any aminareo azay a.
3: Ka izay mihitsy ny izao no nanganararaotako anao. Tena vonona mihitsy iny ramipaoziny iny a.
4: Efa vonona tsara izy ka sady izy nge tsy hoe hanadala ny felana fotsiny e. Efa tena vonona tanteraka izy ampilakatra azy.
3: Ka izay mihitsy ny izao no tena tao an-tsaiko teo aloha. Tena ohatra ny vao mijeranjareo a, dia hoe reto ve izany dia tena ho tapa-kevitra sa natala azy fotsiny?
4: Aza matahotra ianao mamany felana. Efa vonona tanteraka izy dia efa laza amiko an'izany fanapaha-kevina izany izy fa hampiakatra ny felana ho vadiny.
3: Mahafinaritra izany fa dia efa misabotsy indray izany tsika mihaona e.
4: Ie, dia apetraka foana eo ampelatanan'Andriamanitra moa ny ho toy ny fiainana e.
3: Izay
4: foana no angatahantsika toro lalana sy izay mahasoa indrindra fa ho an'ireo taranakitsika ireo.

0: tantara mitondra lohateny hoe
1: done
0: asa soratra Dilan Landimalala.
2: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
2: Iomby,
3: Daniel Gabin.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy
4: Nana,
0: Manendrika
4: Faniry,
0: Nadia ary ny mpanoratra.
5: Tantara no totosainy
0: Dilan Landimalala.
6: Nandray feo
1: Minsoa sy Faniry.
7: Nandrindra ny lafinera teknika
0: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Donnez.
8: Ouais, toi tapes ça? Azamana, fais-moi la petite rapide,

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo.
1: FM raika amby sivy folo tepoka roa megahertsy.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina ambiny.

91.2 MHz. Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.

0: Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faharaika amby roapolo amby zato andiny ny fahafito.
1: FM raika amby sivy folo teboka roa megahertsy.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina no ilalanao. Oabolana fahatelo andeha.

0: ka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za mamaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Iaraha mivavaka isika rehetra. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao zay Andriamanitro raha mbola omenao indray zao fotoana zao ahafahanay mandeha ny teninao. Ny teninao zay fiainanao anay tokoa satria mitarika anay ho amin'i Jesosy ilay mpamonjy anay, mpanafaka anay, dia tareo amin'ny fanainao masiny zay hino azy ho an'ny tokana lalam-pamonjena ahafahanay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no iarahako aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fahanoary ny ondriko izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany mpifandarana ity ary misaotra an'Andriamanitra isika satria ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindram-pony no hanomezany tombonandro antsika ka nolorany teny fiainanao antsika indray hamelomany antsika amin'ity fotoana ity. Dia manasanao ary hihinana ny sakafom-panahy zay hitantsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina. Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anolohany. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripy hay no malala. Aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola maneho ny mahaambony hatrany an'i Jesosy manoloana ny anjely ry havana izao teny anjarantsika izao, satria eto no ilazany fa ny anjely dia iankohoka eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Miankohoka eo anatrehany ny anjely. Lahy matoan'Andriamanitra, izany ray no anarana iantsonan'i Jesosy eto. Lahy matoa iantsoan'ny mpanoratra an'i Jesosy Kristy, satria izany no hitantsika hanehony azy. Izany koa no ampiasain'i Paoly rehefa milaza an'i Kristy izy ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Tsy midika arabaky teny hoe teraka voalohany akory ny hevitry ny teny hoe lahy matoa ry havana ao amin'ireo andinin'ireo, fa anarana omena ento milaza ny toerana manokana amamboninahitra misy an'i Kristy izany. Io no tiana songadina, io no ambara, io no aseho, io no asandratra sy ahariary mba ho fantatra tokoa anaram-boninahitra omena manokana an'i Kristy. Mitovy hevitra amin'izay efa voalaza tetsy aloha ihany tamin'ny andininy faharoa rahateo izany, izay iantsoana azy hoe mpandovan'Andriamanitra. Ny lahy teraka voalohany ihany no mahazo zarabe indrindra sy tsodrano manokana avy amin'ny rainy teo amin'ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany teo amin'ny zanak'Israely izany. Ka ny teny hoe ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany dia mampiseho fa mandimby ny anjeliny hiderany zanany, mandidy azy Andriamanitra amin'ny alalan' izany teny izany. Didina ny anjely rehetra hiderany zanak'Andriamanitra tahaka ny hideranny ray. Io teny io dia tahaka ny hafa rehetra ao amin'ny Hebreo, dia nalaina tamin'ny teny septanta. Izay ny sasiteniny fanazavana ity teny ity dia manambara indrindrany amin'izany. Toy ny mitanisa an-tsaina ny voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andininy fahatelo amby efapolo izany, na ny Salamo fahaenina amby sivifolo ny andininy fahafito, satria ovainy ny teny hoe anjely ka ny hoe zanak'Andriamanitra no hitantsika amin'izany. Fanovana azo hamarinina, satria ireo teny roa ireo dia milaza ny zavatra iray ihany. Ry mpiaino malala, izay tiana asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny anehoana aminao fa tanteraka tokoa ilay filazanan'i Jesosy hoe handoalika eo anatrehany ny voalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny tian-tany, na ny any ambanin'ny ranomasina izany. Miankohoka eo anatrehany, maneho ny mahalehibe an'i Jesosy izany. Ary toko lehibe ho anao izany, fa ilay ivavahanao, ilay anankinanao amin'ny fiainanao, ilay namonjy anao, ilay maty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanao ka nitsangana tamin'ny maty hanamarina anao dia lehibe
miankohoka ao anatrehan'ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao. Raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray, izany no ilazany ny fahatongavan'i Jesosy teto. Tonga eto amin'izao fiainana izao ilay tokana zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao, dia amin'izay ahatongavan'i Jesosy izay teto amin'ity fiainana ity, efa miseho sahady ny fahalehibiazany, ny fahamboniany, satria ho izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anolohany. Aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anolohany, maneho ny mahazava-dehibe an'i Jesosy Kristy izany. Toko lehibe ho anao izany ry havako, toko lehibe ho anao izay manantenan'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao, toko lehibe ho anao izay miakina aminy, toko lehibe ho anao izay manantena azy hanafaka anao amin'izay rehetra manjohan'ny fiainanao izany. Lehibe mendrika iankohofana Jesosy Kristy, ary tsy misy afaka mitaha azy na mitaha aminy ny zavatra rehetra izay ary tsy misy amin'izao fiainana izao. Maneho ny mahaandriamanitra azy raha teo koa izany, ka aoka iankohoka ny tanteraka eo anoloany ianao, izany hoe manandratra azy ho ambony, manaiky azy ho tompo ary mampanjaka azy eo amin'ny fiainanao. Atao izany dia ho feno fifaliana ianao, atao izany dia alana fahalalana tsara ianao ary feno toky ianao, satria Andriamanitra no ao aminao, Andriamanitra ny tokinao. Tsy misy hery hahajoro eo anolohan'ny herin'Andriamanitra izay nitondranany zanany malalany teto amin'izao fiainana izao ry havako. Eny, fa na dia nampiasa ny heriny sy ny fahefany aza ny zanak'olombelona tamin'ny fotoanandro, dia tsy nanakolazaina intsony rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Resy tanteraka, ny varahotsana tanteraka, satria tsy nisy hery na atana ny herin'i Jesosy fa nanifasana aza, nanifasana aza, tsy nahatana azy. Nanaiky levona ny herin'ny fahafatesana, ka dia afaka nyteny koa hoe ry fahafatesanao, aizany herinao, ry fahafatesanao, aizany fandronanao, satria resy izy. Miankohoka eo anatrehany ny zavatra rehetra. Ianao koa miankohofa, manomeza voninahitra azy, maneky azy ho hany tompo sy mpamonjy ny fiainanao, maneky azy mba hanjakany aminao ny ho feno fiadanana sy fifaliana ianao, satria ilay mpanjaka ny fiadanana no tonga eto amin'izao fiainana izao, hampitohy ny fiainan-tany amin'ny fiainan-danitra, hanavao ny olona eto amin'ity tany ity mba homendrika ho olana lanitra amin'ny fiainany manontolo, ka handova ny fahasambarana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Efa niady ady tsara aho, natanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharoatoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay ny fo diamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Arimahefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratomy, ny teraky Tompokila Razafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Mantsirabe Antapotanàna, ny FLM Mamandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora Sinodam-paritany Avaratry Mani Fipahasipamina, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny fafinondran'ny mpiloatra.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanindry anareo mba andesy amo ary mba aretan'ny vokatrareo, mba omendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 5:10.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka, tongava maro iary tondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah vovody lalanao isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika
2: zambola sy niova
1: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo amin'nyroa
3: ratolakandro.
1: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff.

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zahako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratomy, ny teraky Tompokila Razafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Mantsirabe Antapotanàna, ny FLM Mamandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora Asimon-Dapartany Avaratrimany Fipasipam, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsitratrantso noho ny fahafemondran'ny be loatra. Misaotra tompoko.

mamindrafo amikaandriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantrahanao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika ambidimapolo andininy voalohany.

0: Ary aoka isika hifampandinika hampandrosony fitiavana sy ny asa tsara, aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraky amin'ny telopolo tapany faharoa.

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zahako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra ambinimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratoma, ny teraky tompokilahy Zafimahay, ny sefa fitombontsoa, ny FLM Antsirabe Atapitanàna, ny FLM Mamandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora sy ny departana Varatrimanie Fipasipamo, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Atapitanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsitratrantso noho ny fahafenondran'ny be loatra. Misaotra tompoko.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.

fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito.

Ho fahafantaranay antsika mpiaino dia manasanareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpoana tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny hafatrao amin'ny 032 75 264 33 032 75 264 33. Ho an'ny mampiasa telma kosa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Te ampy tompo ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Akoho jiaby, mbola ampifaliana indray ry havana no jarabanantsika rehetra ny tokantrano any. Manaraka tsy tapaka izao fandarana enony feony izao, izay tontosainy sampanasa feony filazantsara eto amin'ity onjapeo tsy mahavahiny antsika intsony ity. Orneli no finaritra miaraka amintsika, miara-manatontosa rakotoniaina Falson Gersin. Loha hevitra fototra indray ry havana no hoentina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy hono no maha-olona. Izany dia oabolana tsarontsika malagasy foana. Izy ity moa dia fampianarana iray mampianatra antsika fa ny soatoavina malagasy sy ny fampianarana kristianina voarayntsika dia tsy voatery hifanohitra tanteraka, misy tena mifameno ary tena mifanohana tokoa. Koa amin'ity androany ity dia ho jerentsika hoe ahoana ary ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika kristianina. Izany fampianarana izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza io fa ny pastora Martin Rafanomezantsoa, izay mpiara-miasa avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatofinaky. Miarahabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indray manaiky miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Miaraha misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fanomeny indray fotoana azona miaino izao fandaharana izay atolotry ny feon'ny filazantsara izao. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra ray malala any an-danitro noho ny fitiavanao sy ny famiramponao, raha afaka mandre izao onjapeo izao sy izao fandaharana izao. Dia aoka mba ho feno ny fanahy izahay ary azoanay mandeha araka izany fitarian'ny fanahy masina izany, indrindra ny malagasy izay mandre izao fandaharana izao. Dia mangataka indrindra mba handeha araka izay fitarian'ny fanahy, hanananay ny vokatry ny fanahy ary ho fifaliana ho anay sy ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny fampianarana ho amin'nyity anio ty ry havana dia ny hoe ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny tanjona amin'izao fampianarana izao dia ny mba hanolotra ho an'ny mpiaino, indrindra fa ho antsika tanora, ny fahaizana misafidy, indrindra amin'izao mahabe ny zavatra vaovao izay resy hita etsero izao. Koa dia amin'ny alalan'izao fampianarana izao no anolorana ho antsika ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, hananantsika koa fahaizana misafidy ny tsara handeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy indrindra nalisoa Ravalitera: lany fanahy aho, nahita ny fihetsik'ireo no heveriko ho manam-panahy. Ho an'ny gasy dia ny fanahy no olona, fa misy ihany koa ny mifanahim-biby. Tsy fanahy osa fa fanahy mahery no nomen'ny Tompo fanahy ho antsika. Hizara telo ny fampianarantsika amin'nyity anio ty ry havana. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe ny fanahy maha-olona. Andeha ary ho faritantsika izany hoe fanahy maha-olona izany. Ny fanahy ho an'ny malagasy dia ilay enti mieritreritra na enti misaina, ilay enti mitsapa ny atao na tokony na tsy tokony, na mety na tsy mety, araka ny toetr'olona irarahana sy ny toejava mitranga. Ny fanahy dia zavatra ao amin'ny olombelona enti manahy ny amin'ny tenany, mampatsiaro tena azy. Ny fanahy dia zavatra hiavahan'ny olombelona amin'ny biby ka hahafahany misaina sy mieritreritra ary mitandrina ny fiainany, mibaiko ny fihetsika sy ny fomba fisainana eo aminy. Ny fanahy araka ny Baiboly kosa dia ilay singa mandrafitra ny olombelona izay toeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feon'ny fieritreretana, sady amin'ny alalany no hananantsika fifandraisana mivantana amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ao amin'ny hevitry ny artikola voalohany, Lotera dia milaza hoe: mino aho fa Andriamanitra no namorona ahy mba amin'ny zava-boary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary izay rehetra momba azy. Isany amin'izay nomen'Andriamanitra ho antsika ary ny fanahy, koa dia tena zava-dehibe izany fanahy ao amintsika izany. Ny fiainana ny fanahy maha-olona kosa izao no hojerentsika mbola ao anatin'ny fizarana voalohany ihany. Tena nataon'ny razana ho fototry ny fahaiza mitondra tena ny fananam-panahy hita amin'ny fombany sy ny fiainany andavanandro izany. Sarotiny amin'ny fananam-panahy ny malagasy, fombany tsy miroboka avy hatrany na mitsipaka avy hatrany, miandry izy fa mbola te hitsapa kely aloha hamantatra ny lafiny avy atsy sy avy aroa, hafanenina ny eritreritra sy ny saina vao manapa-kevitra. Fatra-pandinika ny malagasy ary tsy mionona raha tsy afa-po. Tanety lava misy fisainana hoy izy, ilazana ny famadibadiana ambony ambany, ny lafikevitra rehetra, ny fitsikerana, ny mahamety na tsia izany. Ao koa ny oabolana hoe: atsipy ny tady atandroky ny omby, atsipy ny teny ampony manam-panahy. Ny Taolo dia nilaza hoe: ny tare tsy mahaleo ny fanahy, hoy indrindra raketaka, aoka re tompoko mba ho fanahin'olona no jerena fa tsy ny aren'olona na ny taren'olona fotsiny. Raha ny lamba mbamin'ny boky tsy misy fanahy ka dia ny tareny no itiavana azy, fa raha ny olona kosa dia tsy no fotsiny fa manam-panahy ary ny fanahy ny olona. Arak'izany ry havana, ny fiainana ny fanahy maha-olona dia ny baiko ny fiainan'ny malagasy mihitsy ary nisy fiatraikany teo amin'ny fahaizana manaja ny zoky ny olon-dehibe izany fotokevitra lehibe izany. Ny fianakaviana mahay mifanaja no antoky ny ajam-pirenena, ka dia maro-pahendrena tokoa hambenana tsy hiamatroka ny fifanajana. Ny gasy tsara taiza fa iny dia tsy sahy hitehika amin'ny zinga raha tsy efa nanontany lehibe rehetra eo hoe: sao hisotro rano ianao? Ny olona manam-panahy dia tondroan'ny malagasy amin'ilay teny fanandrianana hoe hendry. Arak'izany, ny fanano iahiana ny aja ny tena sy ny aja ny namana. Ny aja maha-olona ny olona no manosika ny malagasy hifanaja. Iroso amin'ny fizarana faharoa isika ry havana dia ny amin'ny fanahy masina. Araka ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahatelo, ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ny fanazavan'ny Lotera izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza ny aminy hoe: ny fanahy masina no manome aina izao tontolo izao. niara-niasa tamin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ny fanahy masina tamin'izany famoronana izany. Nefa koa dia izy no miaro, miazona, mamelona ary mitondra fiainana sy fahazavana ho an'ny zavaboary. Arak'izany dia Lotera manambara fa ny raino nahary ny lanitra sy ny tany avy amin'ny tsy misy ary ny fanahy masina no nikotrika azy toy ny akoho mikotrika atody mba hahazona akoho kely amin'ny alalan'ny fampietsehana azy amin'ny hafanana. Noho izany ny fanahy masina izay nanomba tambonin'ny rano dia manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny fanahin'Andriamanitra no antsoina hoe fanahy masina ao amin'ny Testamenta taloha. Tondron'ny soratra masina mazava fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, iray ihany amin'ny ray sy ny zanaka izy. Ny fanahy masina no manohy ny famonjenantsika. Araka ny tenin'i Jesosy hoe, fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Araka ny Jaona toko fahiny ambin'ny folo andininy ny fahafito. Ny asan'ny fanahy masina dia manamasina, izany hoe manao ho masina. Tsy afa-misaraka ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ny fiangonana dia fitaovana eo ampelatanan'ny fanahy masina hanatanterahany ny asany. Ao amin'ny fiangonana no iantsoan'ny olona, ao no anjarany ny amin'ny famonjena, ao no hanomezany ny famelan-keloka, ao no hitorianany fanantenana ny amin'ny farany, dia ny fitsanganany tena amin'ny maty. Tonga ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, folo andro taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra izany. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, araka ny Joela toko fahatelo andininy voalohany. Ny fiangonana dia masina satria fiangonan'Andriamanitra sady moninao ny fanahy masina ka miasa ao. Izany fiangonana izany riavana dia tsy ny trano fiangonana ihany no lazaina amin'izany fa ny kristianina tsirairay avy ao amin'izany fiangonana izany. Araka ny teniny Petera apôstôly hoe, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Araka ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. I Paoly apôstôly koa dia milaza hoe, tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Araka izany ry havana, ny fo amam-panahyntsika dia tempoly ny fanahy masina, ary ny fanahy masina lay Andriamanitra amintsika, Andriamanitra monina ao amintsika no mitaridalana ny fiainan'ny olona izay manana azy. Izany indrindra no mitarika antsika amin'ny fizarana fahatelo amin'izao fampianarana izao. Ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy. Ny fanahy ny olona, averintsika hatrany izany voalaza ny Taolo izany, satria toetra ambony, fomba fihetsika mihaja, tandrify sy sahaza ny olombelona no ambarany izany. Fa toy ny volamena izy io ka nalatsaka ambovoka azy tsy avelany hasoany tsy hiratra, toy ny pika anaty ahitra ka hitsahana vao mameroveo. Misy ny mihevitra fa lany andro izany tsy maharaka ny fandrosoana ka tokony ilaozana, mena izy io ka nalatsaka ambovoka azy tsy avelan'ny hasoany tsy hiratra, toy ny pika anaty ahitra ka hitsahana vao mamero vero. Misy ny mihevitra fa lany andro zany.

0: anatia ve de ilaozan'ny fanahy olona isika de inona indray ary no olona ry havana fa raha mijanona eo ihany anefa isika malagasy dia misy fahabangana ny fiainatsika izany indrindra no antony nanomezan'andriamanitra ho antsika ny fanahiny masiny momba ny fivavahana kristianina tokoa izany fampianarana momba ny fanahy masiny izany nomena ny olona izay natao batisa ny fanahy masiny ary nentin'andriamanitra napidina ny fitiavany ho ao am-pontsika izany noho izany dia zava-dehibe fanomezan-dehibe izay nomen'andriamanitra antsika izany fanahy masina izany ny tena kristianina ary dia fantatra amin'ny fitondrany ny vokatry ny fanahy fa hoy indrindra ny apôstôly paoly fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahamoram-panahy fanaovan-tso fahamarinana fahalemem-panahy fahaononam-po galatianina toko fahadimy andiny ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo amin'ny maha kristianina dia tokony aseho amin'ny toetry amin'ny atao ary amin'ny fitondrantena ireo vokatry ny fanahy ireo ho feny ary havana dia tsy ny fandalana ny fanahy maha-olona ihany no tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina fa ny fanekena ho tarian'ny fanahin'andriamanitra indrindra araka ny voalazan'ny soratra masina hoe fa tsy nomen'andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito arak'izany ry havana dia ho azontsika ny fandalana ny fanahy maha-olona satria afahantsika mieritreritra sy misafidy ny tsara na ny ratsy izany kanefa tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina koa sika mba tsy ho diso ny lalantsika na ny safidy izay ataontsika ary ny fanahy masina dia mitaridalana antsika mandrakariva tsy amin'ny fiainantsika andavanandro ihany fa mitarika antsika ho amin'ny famonjena koa izy ary mitarika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay sarobidy ary ny fananantsika koa ny fanahy masina izay fanomezana nomen'andriamanitra tsy misy fepetra ary tsy misy fetra ho any izao tontolo izao indrindra ho an'izay mangataka azy amin'ny ray ho an'andriamanitra rery ny voninahitra amen aoka hiaraka hivavaka isika tompoko sotranao izay ry andriamanitra ray malala ny an-danitro nahavitana izao fampianarana izao mangataka anao zahay mba ho fenoina ny fanahy masina izahay ome ho anay ny fanahy masina hitaridalana anay haizanay misafidy ny anao amin'ny sitraponao hitondra tena mifanaraka amin'ny sitraponao ary ilay fanahy maha-olona izay nomenao anay koa dia anaiky izany fitarian'ny fanahy izany ary mba hamero vero eto amin'ity nosondrazanay ity ny fahaizana misafidy ny tsara fa tsy hanao rapadango ny zava-dratsy izay mibosesika amin'izao andro iainana izao indrindra fa ny tanora dia mba hisafidy ny tsara satria efa mivelatra eo anoloany ny fiainana sy ny fahafatesana dia mba hisafidy ny fiainana izy ireo fa tsy ny fahafatesana sanatria koa dia misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen
1: ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Tena mafiorina finoanao sady anamafy ny fifandraisanao amin'ny

Andriamanitra Tompo, manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivon'ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra n'aiza n'aiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Enri Yavana, izay indray no masaka azona tolotrantsika mpiaino tamin'ity fandaharana enoy ny feony tamin'ity anio ity. Ny loha hevitra izay noentina tamintsika tamin'ity fandaharana ity dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina, izany dia nahitantsika ny tokony ampiarana ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mankasitraka indrindra Ray Aman-dreny Pastora Martin Rafanomezantsoa nitondra ny fampianarana ho anay teto amin'ny fandaharana. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino ny an-tokantrano any, manaraka tsy tapaka izao fandaharantsika izao. Ho antsika izay tsy naharaka izay fandaharana izay hatramin'ny voalohany, na maniry ny anaraka ireo fandaharana efa nalefantsika teto amin'ny onjapeo, manasantsika mpitiavana hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo tompoko, izahay kosa dia manao veloma mandrapitafindray.

0: feo ny filazantsara LO 2 72 bis, Belège, Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62, nani 034 36 450 11, Facebook feony filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feony filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: 91.2 MHz.
1: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andranilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo.
2: Radio feo filazantsara,
3: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratomy, ny teraky Tompokila Razafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Antsirabe Atapitanàna, ny FLM Mandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora Sinodapartana Varatry Mani Fipasipamo, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Atapitanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsitratrantso noho ny fahafenondrany be loatra. Misaotra tompoko.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Betafo, Fitandremana Anjanapara, Fikembana ny zanakam-pelezana. Faneva, eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/26 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaharam-potoana amin'ny sivora maraina, fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra, arahina rindrakira ataon'ny korala na saina. Amin'ny ray ora, fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Shahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena, Aina Rakoto, FDL Betafo, VLM Amboijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidimpidirana, bietsotra 2,000 ariary, fanasana 1,000 ariary, fanasana manokana 2,000 ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakam-pelezana ary ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasina, Fitandremana Kianjanakanga. Faneva, fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josua toko faha-efatra 20:15b. Fankalazana Jobil fahadimapolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista raha manamisanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy 20 sy alahady 26/26 ho avy izao. Fandaharam-potoana, ny sabotsy 20/26 fanokafana ny jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 2:00 atoandro, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry, mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao jobily. Folakandro, baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny 7 ora hariva, antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasina. Ny alahady 26/26 famaranana ny jobily. Fidirana amin'ny 7 ora maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, EM, fokotany, mer, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny jobily amin'ny vidiny 1,000 ariary, 3,000 ariary, 2,000 ariary, 1,000 ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tolotrasa, mitady tovolahy roa hiasan'ny trano. Toy izao ny mombamomba azy: efa manana karapanondry pirenena CN, tsy taizana rentina, matanjaka tsara, azo tenenina sy mora hatoro, tsy misy fadifady, tsy mifoka sigarana misotro toaka sy mihinana paraky. Efa mpandray ny fanasan'ny tompo, kristianina mivavaka amin'ny FFKM. Avy any ambanivohitra no ilaina, tena vonona ny hiasa fa tsy hanandrakandrana. Kilasy mandry, toerana hiasana Antsirabe. Fifandraisana, telefony 034-23-508-91, 033-25-989-79.
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopelamata e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire tsara sotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
1: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny biopelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misy ahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrony. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetale, thé minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna, ny 8/24 jona 2024, fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 03415 816 04, 03415 816 04. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo. Alahady 24 ny volana jona 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: jambola sy niova
6: konser miavaka iarahana mididy alfa sy mpandiny. Izay atao amin'ny FM firaisankina, ny alahady 28 jona 2024 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
8: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, iarahana amin'ny KTLM antsa fiderana be vokatra famonjena. Sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo. izany dia tonto saina ny alahady raika amin'ny 20 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro fidipidirana 3 arivo ariary fanasana 1 alina ariary ny tapakila dia azo jifainy na toerana amin'ny andro ny fampisehoana misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa NN Sound studio du monde radio RFF ka tongava maro ary fa ny ampanao azo ary ny asan'andriamanitra ho tsara toany

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Mandray anjara eto amintsika antsirabe amin'ny stand numéro 3 de fond lapantanana ny Piopela Matan
2: manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 7:20 tsona.
1: Ho antsika manana olana amin'ny diabetambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar fig de barbari mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny Piopela Matan telefony commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana WC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lapantanana ary telefony 0345 806 04. Piopela Matan, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto amintsika eto tsirabe a ny pit gel.
4: Fa inona tokoa moa ilay pit gel?
0: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
4: Zezika ranony?
0: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
4: Fa inona izany no tena mampiavaka an'ity pit gel ity?
0: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny volo a, mamono bibikely a ary mampitombo ny vokatra.
4: Dia aiza ary izany no jifaina ity pit gel ity?
0: Jifainao amin'ny Grand Foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, dia mahita ny stand laharana 75 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
4: Aiza ho aiza hoe?
0: Ao amin'ny Grand Foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa ho antsika mpamboly no entin'ny pit gel.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Izy kely ange, te hiala mitoka sisikara ve ianao ary koa tianao veloman'ny sakay?
7: Biopela Matan vaholana ho anao.
6: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
7: De mbola Biopela Matan ihany vaholana ho anao e!
6: Tsy mila vidange andaniana vola be fa misy ny SOSVC ho an'ny fosy rehetra.
7: Biopela Matan, hitanao manerana ny nosy.
6: Tonga fa ary mitsidika amin'ny Biopela Matan eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e! Telefony 0345 806 04.
7: Biopela Matan,
0: vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
8: Audio, audio.
9: Mandrosy fa tsy midy io e.
8: Ehe, manahoana ianao ato izany?
9: Ehe, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
8: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable tension ihany koa zareo.
9: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
8: e. Ehe, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio a, fa avy eo rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga ny elizy fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
10: Toy izao ary ny fandaram-potoanany detox masinina ho antsika ty Antsirabe,
11: manomboka ny alahady raika amby roapolo, ny alatsinainy roa amby roapolo ary ny talata fahatelo amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo avy zao.
10: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
9: Raha misy numéro telefôny aloha dia mba omeo ihany ahy.
8: Ay ve, numéro telefôny ary 034 74 696 89.
9: Andra sy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
8: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
12: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
13: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raisy kavakio
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny amin'ny Kornelio.
2: Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italianina, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio. Ary noho ny mpanjina azy izy dia araiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny manira olona ankanjopa ka ampanalao Simonina anankiray izay atao hoe koa Petera, mitoetra ao amin'ny Simonina mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantsoro lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy akanjopa izy. Ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbita eo akaiky ny tanàna dia niakatra teo ambonin'ny tapitrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Dia noana loatra izy ka te hihinana, fa raha mbola nataony nahandro dia azo tsindrimandry izy ka nahita ny lanitra misokatra. Sady nisy zavatra midina tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra ho amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manatongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe mitsangana ry Petera, fonoka hano. Fa hoy Petera, sanatria tompoko fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho. Fa hoy ilay feo tamin'ny fandroany, izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady. Ary intelo no nanaovana izany dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany, dia indreo ny olona izay nirahin'ny Kornelio nanontanyny tramin'ny Simonina ka nijanona teo am-bavahady, dia niantsoka nanontany na mitoetra ao Simonina izay atao hoe koa Petera na tsy. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy, indreo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala, fa izao no naniraka azy. Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe, inty aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty? Dia hoy ireo, Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'i Jiosy rehetra, dia efa notoroana anjelimasina hevitra ampakanao ho any an-trano nisy hiainy teny avy aminao. Ary Petera nampiatrano azy handry tao. Ary noho ny ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary nirahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana fa izao dia olona ihany. Ary noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'i Jiosy ny hanandraharana hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izao efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandaha tsy akaty aho raha nampanalaina, koa manontany aho, ahoana moa no nampanalanareo ahy? Dia hoy Kornelio, loakandro afaka maly mandra-pahatoy izao ny andro. Raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritra ny ora fahasivy dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka nanao hoe: ry Kornelio, efa reny fivavaka ao ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao, koa maniraha akanjopa ka ampanalao Simonina izay atao hoe koa Petera, mitoetra ao an-tranony Simonina mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra hiaino izay rehetra nandidiny tompo anao. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe: hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay notoriany Jaona dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandehananao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanyny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoany nahatony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no hahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isany voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe: moa misy olona mahazo mandrara ny rano sy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa? Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahin'ireo mba hitoetra ho amin'ny andro vitsivitsy izy. Amen.
0: Ny Baiboly
2: raiso
1: raiso
2: raiso kavakio.

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratoma, ny teraky Tompokilahy Zafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Antsirabe Antapotanàna, ny FLM Mandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora Synodam-paritany Avaratrimanihy Fipahasipamina, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsitratrantso noho ny fahafenondrany be loatra. Misaotra tompoko.

0: Iar evavaca este chiar eta. Sanu ira naifa na imasnu. Avie anau. Midina tonat nai anau. Mitwera tonat nai anau. Manzaka tonat nai anau. Ar mitari lalana nai. Avte toftena ita. Stena tsapa. Fasana kandremanti zahai. Yomban fitaria nau, yomban famula vla nau, yomban fanife nau. Retu zahai Jesus, mangata kam nau, angata wam rait kun fanai, utunga tom nai. Andremanta raio, mewa nai zan fanai zani. Mamelani el kai, mamrafom nai, panuta zahai. Artena panuta tkua, kanefa ran matia ne pasa nataka Lazarus yasa, na tsanga nao Jesus. Ya afaka kue nao, man mena imfana imasna, fai nao de na tsanga nfanai, aftom nfasana, ar nizara fiadanana tam ne postuli. Nan menfufna imfana imasna, tam zena geta yeta. Ndretu izahai Jesus, meu anai zan fanai zani. Ar tantera wam nai, ni ten noma na ue. Atam zayana rombula tsenangata kena ina na ina. Fanketini, mangatan fanai, do mena na reo zani. Meu anai ar zan fanai zani. Amne nara nau, ri Jesus e Kristi avian Nazareta. No angatana izani. Amen. Diam sotan Jesus kariavana na asunti ariviti afansi kia mandinkia ni ten nandremanta. La ten volaza nefu la ten ten afandirina surata masna nua taunzik. Arsatiera mzer programe no lava lava li surata masna. Kadiba mangata ka ula dimi aveti ambunio bayara kam amak ni ten nandremanta. Teologiana pastura ultsutra. Ulna dimi, eba makinten nadremanta, rezaurer no makinten nadremanta, is lava be, niandru mi arriva, de metu tapa-tapa kanten. De mansutup, is anula dimi, antsitra pu. Voteu ntsadina ten nadremanta. Mansutup, mansutup, bula mila ula raitsik. Bula mila ula raitsik atup, e fom far, man chakam, kisikisikam agarisa fad. Ni asa ne postol tuk fa fit, nendin fadimam ptel pul katam fayen pul, zain ten fakin lava lava. Nu zan tmetre zan o makyazi ireri. Dembatuve, eh? Numero un, mamaki, nendin fadima pterpulu, katam nendini, farakiam de fapul. Asan apostol duk fanfit, nendin fadima pterpulu, katam ni, farakiam de fapul. Itanom. Numero deux, andin faruombe fapulu katram nindini fa fitombe fapulu. Tanaum. Numero trois, andin fa valombe fapulu katram nindini fa telombe dimapulu. Numero quatre, andin fa efatambe dimapulu katram fa yenambe dimapulu. Tanaum. Ar numero cinq, nindini fa fitom dimapulu katram fayen pulu. Voluniani manawe amnenaran Jesusi den farani manoni amen.
1: Amnenaran Jesusi. Izan muses izani dien lavin kanatonwe. Izanunanendi anielahi upanapakan sipsara. Kansu izianu niranandemanja upanapaka. Sipanavtra numban tanany anjely ilay niseo tamin'ny teo amin'ny voaroy. Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anefitra 40 taona. Izany Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminany no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakahy. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny tamin'ny tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika ka izy no nandray teny velona mba homena antsika. Nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy fa nanda dia manana any Egipta ny fony ka hoy izy tamin'ny Arona, anao avy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjo azy. Ary dia nanao ombilahy kely izy tamin'izay andro izany, dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy ka nivarotra tamin'ny asan'ny tanany ary ravoravo tamin'ny asan'ny tanany.
2: Fandriamanitra ny odina dia nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra araka ny voasoratra eo amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe moa manatitra zavatra voavono sy fanatitra ho ahy 40 taona tany anefitra va ianareo ry taranak' Israely? Tsia, fa nobetainareo ny tranolain'ny moloka sy ny kintan'ny Andriamanitra atao hoe refana, dia endrijavatra izay nataonareo ivavahana ka dia hamindra anareo ho any ankohatry Babilôna. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anefitra tahaka ny voatendrin'izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Izany koa dia noraisiny razantsika izay nandimby ireo ka nentiny niditra niaraka tamin'ny Josua tamin'ny nahazoany ny tanin'ny firenena izay noroahan'Andriamanitra hiala teo anolohan'ny razantsika hatramin'ny androny Davida. Izy nahita fitia teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka ahita trano ho an'Andriamanitra i Jakoba, fa Solomona kosa no nanao trano ho azy.
3: Kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay nataon'ny tanan'olona araka ny nolazain'ny mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Koa trano manao ahoana no hataonareo ho ahy hoy Jehova, ary manao ahoana no ho fitoerana fitsaharako? Tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataony razanareo ihany no ataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nenjehin'ny razanareo? Eny, novonoiny aza izay naminany ny fihavian'ilay marina, ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharan'ny anjely azy, nefa tsy nankatò izany.
4: Ary no nandre izany izy ireo dia nilotika ny fony ka nihidivazana tamin'ny izy. Fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra.
5: Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady anisy tadiny ka indray ny rotona taminy, dia nandroaka azy hoy ny velan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatofo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo raiso ny fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo aza tao helony ane izao ota izao amen
0: saotra tompoko mahazo mipetraka nareo dimy mianaka raha manokatra amin'ny programa tsika riavana dia izao no lohateny ao ny fanahy masina sy ny mamartiora ary zany lohateny zany dia malalaka kokoa noho ny tantara jerentsika teo raha fitinina ny tantara dia toy izao Stefana no terena handa any Jesosy nefa inona ny tranga Stefana lasa nampiasa ny tenin'andriamanitra rehetra nanaporofona momba an'i Jesosy ary rentsika farany teo ny teny fa lotiky ny jiosy ka dia iny fanotorambato izy ary maty ary eo amin'ny alohan'ny hafatesany nahita ny lanitra izay ny sokatra izy ka zao lohateny izao dia hitarinytsika kely ny hoe ny fanahy masina ary ny mamartiora mandresy ny fahafatesana ny fanahy masina ary ny mamartiora mandresy ny fahafatesana teny vahiny ny martiora dia zavaintsika tsotra martiora mira na hoe vavolombelona nefa ny mahazatra ny sofontsika ny martiora dia maty nyvokatra ilay frekevitra na tsangakevitra na fomba fiainana zay iainany ary tamin'ny andro kristianina voalohany ny teny hoe martiora dia mifamatotra mandrakariva amin'ny hoe maty no ny fijoroana ho vavolombelon'ny jesosy kristy ao mitory teniny petera amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nefa dia mitory any jesosy maty ary nitsangana tamin'ny maty tsy mijanona hoe maty fotsiny fa nitsangana tamin'ny maty eo ary dia efa mampisy heviny vaovao dia atao hoe martiora inona ny heviny voalohany vavolombelona hevitra hitambarana io feo amin'ny fisarahany misy ny atao hoe vavolombelona hatramin'ny fahafatesana rano latsaka io no atao hoe martiora mena ary eo kosany hoe vavolombelona tsy miatra amin'ny fahafatesana io kosa no atao hoe vavolombelona fotsy na raha fotsy ny eo eny ary raha izay ara ny jenena ny ampahany miatra tamin'ny Stefana dia ampahany amin'ny atao hoe martiora fa raha ny lohateny zay nanitarantsika azy dia ny hoe ny fanahy masina sy ny martiora mandresy ny fahafatesana tafiditrao ny fahafatesan'i Jesosy tafiditrao koa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty raha izay noho izy Jesosy zany no martiora indrindra azo alainy tahaka betsaka ny mandany fa hoe tsy azo alainy tahaka Jesosy fa finoana zay no andehanana aminy marina io fa tsy mahalala ny epistelin'ny paoly izy ahoana hoy paoly manahafa an'andriamanitra ianareo zay ny lazainy amin'ny epistely anankiray ato amin'ny epistely anankiray kosa manahafay tahaka ny anahafako any kristy amin'ny finoanan' jesosy zany dia misy fitondrany tena ivelany izay miseho ka zay indrindra no mahatonga an'i Jesosy ho tena hoe martiora feno ny fiainan'i Jesosy manontolo dia fiainana vavolombelona vavolombelona fotsy ny fahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty dia mbola fiainana vavolombelona fa vavolombelona mena latsaka ny rano andeha ary hoarahantsika izay satria anahaka an'i Jesosy tsika anaka an'i Jesosy tsika. Nahoana no anaka an'i Jesosy tsika? Rehefa natao batisa ianao dia natsangan'Andriamanitra ho zanany. Ary ambaran'i Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo fa Jesosy no lamatoa tsika zandrin'i Jesosy daholo raha lany anabaviny. Zany hoe izy ny mpialoha lalana ary moa tsy zany indrindra no nytenen'i Jesosy manao hoe avia manaraha ahy. Zay ny teniny. Fandraisantsika an'io dia hoe miantso olona ho apôstôly izy na hoe miantso olona ho mpitory teny izy. Tsia ny teniny voalohany dia hoe avia manaraha ahy. Zay ny teniny voalohany, avia manaraha ahy. Mpanaraka an'i Jesosy ao afara zany tsika manomboka teo amin'ny batisa masina ary zay ny asa amin'ny fanahy masina. Ahoana zany hoe manaraka an'i Jesosy ao afara? Tsy hoe rehefa lehibe Jesosy fa mbola tsy tao anatin'ny kibon'ny Marie Virginie akory izy dia efa niteny ny anjely Gabriel tamin'i Maria, hiteraka zazalahy ianao ary ny fanahy no ametraka anao an'io, ametraka an'io ao anatinao. Dia hoe Maria, aoko tonga amiko araka ny teninao. Dinio le teny Maria mpanota zato isanjato. Zay na misy mampianatra hoe Maria teraka tsy nanota Immaculée Conception, tena teraka mpanota izy zato isanjato. Fa rehefa ny ray naniraka amin'ny fanahy masina tao anatin'ny kibon'ny Maria, tao anatin'ilay mpanota, inona ny tranga? Lasa nisy Jesosy miforona ao anatiny. Dingana voalohany zay, na iza na iza mpanota na manao kory mahiringiriny mampanota anao majentilisanao, zao ny dinio. Rehefa Andriamanitra no miteny ka miteny hoe ao fanahy masina no ametraka an'i Jesosy ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny kibonao, tanteraka zay, tena tanteraka zay. Ary io ny tena fagagana lehibe indrindra, ary io ny tena fagagana lehibe indrindra. Ary ino ny vokatra io teo amin'ny fiainan'i Maria? I Maria no lasa tena mpiaradia akaiky tamin'i Jesosy. Tao amin'ny fanambadiny fety ny fanambadiny tanykano, rehefa tsy nanana ny zavatra ilaina ny tao amin'ny fanambadiana dia Maria ny teny tamin'ny Jesosy hoe tsy manana divay izy ireo. Nahazo teny mahery Maria, raha vehivavy momba faniana akory zasy ianao? Kanefa izao sao ny zavatra nisy tanykano, rehefa tsy nanana ny zavatra ilaina ny tao amin'ny fanambadiana dia Maria ny teny tamin'ny Jesosy hoe tsy manana divay izy ireo. Nahazo teny mahery Maria, raha vehivavy momba

tsara lavitra noho ny divay zay nisy tao amin'ny fampakaram-bady. Io ny hita voalohany. Ny hita voalohany tena hoe nampakaran' Jesosy antsika. Jesosy indray no mampakatra antsika, ho isany ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra, fampakaram-bady ny lanitra, araka ny voalazan'ny apokalipsy, dia iny indray no mitranga eo teo apotry ny azo fijaliana, teo apotry ny azo fijaliana. I Maria sy Jaona no teo, I Maria sy Jaona no teo, mpianaka no teo. Dia ahoana ho Jesosy? Raha vehivavy, indro ny zanakao. Raha lehilahy, indro ny reninao. Lasa nisy fianakaviana vaovao ara-panahy mitranga teo, mpianaka. Ola tsirairay, tsirairay tanàna, tsirairay fianakaviana, lasa mpianaka. Satria ahoana? Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana no nampakatra an'ireo ho fianakavian'ny lanitra. Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana no nampiakatra azy ho fianakavian'ny lanitra. Lay fanahy masina nametraka an'i Jesosy tao anatin'ny kibon'ny Marie Virginie, niaraka tamin'ny tonga Jesosy, lasa niaraka tamin'ny Maria atraria apotry ny hazo fijaliana. Zay no tena hitana hoe vavolombelona fotsy i Maria, ary vavolombelona fotsy Jesosy manova fiainan'olona. Ary le mahavavolombelona fotsy an'i Jesosy dia dinio tsara ty tantara anankiray ity. Ao ny filazany tsara. Ndray mandeha Jesosy ny mpianany avy ny toroteny, ary nona ny mpianatra tamin'ny fotoana io, nonako Jesosy teo amin'ny fatsakana anankiray, vovo anankiray no nijanonan'i Jesosy ny mpianatra. Nandeha ny mpianatra, tonga vehivavy anankiray, le vehivavy samaritana, avy ery lavitra ery, mahita tovolahy ambodina eo amin'ny vovondrano, jamba ny emotra, tsy ny emotra, ary eo dia efa nahitanany fitondrany tenany. Ianao vehivavy anankiray amin'ny tany mangingina, mahita lehilahy anankiray amin'ny vovondrano mbola sahandroso ihany? Da nandroso izy ka dany, nandroso izy, tsy natahotra izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny vovondrano lay vehivavy, dia olo tovolahy Jesosy, meo rano aho hosotrotro. Olo tovavy manomboka ny resaka, zay no anatin'ny sainy, manomboka ny resaka. Ary rehefa nanazava Jesosy fa zany manana rano zay tsy mety ritra, dia olo tovavy, aiza raha ny zinganao? Aha, manana rano azo atolotra anao a. Dia olo vehivavy, atolory azy zany. Dia ahoana ho Jesosy? Da nalao mivadinao. Inona ny tenin'ilay vehivavy? Disponible aho, tsy manambady. Zay ny teny, tsy manambady aho, disponible. Ditanao tsara fa eo anatrehan'izay, inona nataon'i Jesosy? Io le toetra ny ondrindra no ny samborany azy ka nampibebahany azy, fa nataony hoe efa nanambady ianao, ary itoeranao tsy vadinao akory. Taitra le vehivavy, ary dia nomboka teo niovan'ny toetrany. Nariny teo ny sininy, dia lasa mpitoroteny izy, zao lehilahy zao, zao angambany mesia. Vavolombelona fotsy, tsy mba ny fosany raha vehivavy, tsy mba manarany nanaratsany raha vehivavy, fa izao no nataony, nidirany tao amin'ilay toetrany, dia tao ny nangalany azy ho tonga mpitoroteny. Vavolombelona fotsy. Matahotra antsika indraindray raha mahita olona tena mivary lava, na amin'ny toaka, na amin'ny sigara, na amin'ny rongony, na amin'inona, na amin'ny fitondranteny, dia hoy tsika aleo andositra mba tsy voaloto. Fa inona nataon'i Jesosy? Tsy nandositra izy, fa teo amin'ilay fahalotony sy faharatsiany tao no nananarany azy, tsy nandatsahany azy, fa tao no nana

den. De volasan filasan tsar. Felesin. Zay. Saikana tonu. Andavunan Jesus. Mlasa na jan teo. Na velan teo mfoutana. Niu votan tera ka izi. Vavrumbelna futi. Tena zan luizi. Anakre faran. Amti vavrumbelna futi ti. Nisy lehilahy anankiray maherisetra mpianatr' Jesosy. Izy ny zoky indrindra. Maherisetra tao amin'ny mpianatr' Jesosy. Izy ny zoky indrindra atao hoe Petera ny anarany. Io dia panarato ranomasina ny tena hainy ary ny olona mipetraka ny ranomasina ela raha avy amin'ny Tomasina na avy amin'ny Tuliara na avy an'ny Mazanga na avy amin'ny Fort Dauphin na avy an'ny Diego dia mahalala tsara fa olona mahereo tena maherisetra rehefa niteny Jesosy fa ho samborona izy dia namaly Petera manao hoe tsy mahiatra aminao zany zay ny valiteniny Petera. De hoy Jesosy, tsy mbola neny ny telo akoriny akoho dia fandahy ny telo ianao. Inona ny tranga? Rehefa tany Getsemane, samborona Jesosy, namoaka ny sampany Petera ary ny kiapa. Ary nafaka ny sofiny ny mpiasany tandapa anankiray. Ary avy eo izy lasa nandositra. Nanaraka ny Jesosy avy farafara ihany izy. Ary teo amin'ny fitsaranan'i Jesosy dia nitafo niaraka tamin'ny olona izy. Dia hoy ny tovovavy anankiray namonjy Petera tsy fantatro izany. Io koa ny tovovavy faharoa nama tsy fantatro izany hoy Petera. Hoy ny tovolahy anankiray namany io tsy fantatro izany hoy Petera. Tamin'izay ny nandalo Jesosy ary naneny fanoteliny koa dia tsarony Petera. Teny Jesosy. Tsarony Petera ny teny Jesosy. Zao. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Vavolombelona asa ny vavolombelona fotsy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Inona no natao? Nahita ny mpianatra teo amin'ny voan'ny ranomasina tsy nahazo trondro na inona na inona. Niala avy any amin'ny sisin-drano Jesosy nandalo. Ary nanontany nanakanoko anona va ianareo tsy manana zahay hoy ireo alatsao milalindalina koa aratonareo dia azo ianareo ary rehefa nalatsany nahazo be dehibe izy Petera nahitan'io dia niazakazaka namonjy an' Jesosy ary nisany trondro dia tena betsaka rehefa tonga teo amoron-drano ireo Jesosy tsy nandatsa hoe efa nisotra ny teny taloha nahoninareo ny tsy mino tsy nandatsa izy fa izao karakara sakafo ho anrety mpianatra izy ary rehefa ny sakafo texte mivakina rehefa misy zasatsy fa de hoy Jesosy tamin'ny Petera Petera motiava ianao intelo nanontaniny azy de nataony Jesosy ho lasa iraka izy vavolombelona tsy manary fa vavolombelona manangona tsy manary fa manangona izany no nataony tsy izay ihany no asany vavolombelona fotsy tsy mba resaka ara-panahy ihany fa resaka ny fiarahamonina resaka ny fiarahamonina raha dinihana ara ireo famantarana sy fangagana maro nataony Jesosy dia izao no hita fanatsarana ny fiarahamonina fanovana tantarany tsirairay sy ny fiarahamonina ao amin'ny filazany tsarany jaona toko faefatra ambin'ny folo dia zao ny voalaza eo ary ny teny tonga nofo ary nahitany zahay inona ny hevitry ny teny tonga nofo dia izao raha nandre tsara ny teny zay toriana
herinandro vitsivitsy izay fa Jesosy nanasitrana olona izay sady marenina no tsy miteny. Ny fiasan'ny teny sy ny fiasan'ny sofina manova fiarahamonina. Manova fiarahamonina. Avy aiza ny kolontsaina avy amin'ny teny. Avy aiza ny famindrana ny lovandrazana avy amin'ny sofina sy ny teny. Ka zava-dehibe izany. Izany hoe ny fiasan'ny sofina sy ny teny mampiorina fiarahamonina, mampiorina tantara. Fa miova io rehefa tonga Jesosy. Rehefa ny teny tonga nofo, ina indray no heviny. Jesosy rehefa tonga nofo ka tonga tao amin'ny fiarahamonina, manova tantara. Manova tantara izy. Zay ny hevitry tonga nofo, teny tonga nofo. Ny mpanota andovan'ny lanitra raha ny hevin'ny ara-panahy. Ny mpanota azo famelan'ny keloka raha ny hevin'ny ara-panahy. Fa izao kosa ny marenina azo fitsaboana andeha hevin'ny ara-batana. Ny tsy miteny, ny teny miala amin'ny fahamoana hevin'ny ara-batana. Ny noana nomena sakafo misy ambiny roa ambin'ny folo sobika ny ambiny hevin'ny ara-batana. Zany hoe ilay teny tonga nofo dia sady manova ny tantara, manavao ny tantara ary mahatonga ny tantara amin'ny fiainan'ny tany ho fiainan'ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny hevitry ny teny hoe teny tonga nofo. Ka ianao isika na ny tenako mivazavaza eto dia zao no izy. Ahoana ny fiainanao mba nanova tantaran'olona ve ianao amin'ny ara-panahy? Mba nanova tantaran'olona ve ianao amin'ny ara-panahy? Mba nanova tantaran'olona va ianao amin'ny ara-batana? Dinio izay. Mba nanova tantaran'olona va ianao eo amin'ny fiarahamonina? Dinio izay. Fa tena fandinika izany amin'ny teny tonga nofo. Fa izay no izy dia tena vavolombelona fotsy ianao. Mahagaga amin'ity famadiana tetena tenenina matetika ity dia izao. Rehefa misy maty anamboatra fasana amin'ny fianakaviana, mena terena daholo, tsy maintsy mandoa ty mbo vita amin'ny fasana vato. Rehefa tonga famadiana terena daholo, tsy maintsy mandoa ty mbo vita amin'ny famadiana. Fa mapetraka ny fanontaniana. Raha misy olona mahantro amin'ny fianakaviana, vory ve ny fianakaviana hoe terena daholo tsika, tsy maintsy tafita amin'ny fianarana io zaza mahantra io. Misy manao izany ve? Tena mampieritreritra izany. Mampieritreritra izany. Ny maty anerena amin'ny fianakaviana mba hitambatra. Fa ny velona samy maka ho azy. Samy maka ho azy. Ary nandrera velan'ny tsaboana dia izao tsy misy fikarakarana an'iny. Tantara efa nitantaraka teto amin'ny fiangonana iray. Tao amin'ny fiangonana iray ny katekista nanana zanaka isalama. Dia hoe andeha tsoy papa miaraka amin'ny mpiandry hiasa amin'ny zaza. Natsona. Dia tonga tao izay niasa nametra tanana. Mbola azo velomina tsara ilay zaza retina any amin'ny hôpitaly. Dia hoy ihany teny tamin'iray mpianakaviana. Ny hôpitaly io fa mbola azo vonjena. Ah, papa efa ela mivolana laninay fa lany tsisy hevitra intsony. Dia miandry zokon'Andriamanitra. Maty soma tsara ilay zaza. Inona ny tango ho ianareo? Nahita vola hividianana omby dimy ho an'ny fiarahamonina ihany faty. Raha ny vola nividianana omby dimy iandrasana faty noho nandefasana ny zaza hitanay any hôpitaly, mova tsy velona io zaza io. Nahoana maty no ahitana vola fa mivelona tsy ahitana vola? Zay le vavolombelona fotsy. Ajanoko iny. Feo am'le vavolombelona mena dia tena hoe mandra-pahafaty. Araka ny ambaran'ny epistily Paoly, mandra-pahafaty ary mandresy ny fahafatesana. Mandresy ny fahafatesana, mandra-pahafaty. Zany nahazo martira taloha. Ary resy io
fa mety misy amin'ny faritra sasany misy fanenjehana kristianina tena miatra amin'ny fahafatesana azy. Zay no vavolombelona eo amin'ny mamartiora. Miatra amin'ny fahafatesana. Kanefa ve mijanona amin'ny fahafatesana ny mamartiora? Tsia. Lay fitsanganany tena maty, ananganany fanahy masina ny maty, andovan'ny lanitra, mbola vavolombelona koa izany. Ary rehetrarehetra ny tany saina io, asan'ny fanahy masina ao anatintsika io. Asan'ny fanahy masina ao anatintsika io. Ny asan'ny fanahy masina dia mampiady ianao, hijoroanao ho vavolombelona na ho fotsy na ho mena. Hijoroanao ny Kristy. Tsy ho an'ny Kristy hita maso, ampabe maso, fa ho an'ny Kristy amin'ilay toerana tsy hita maso indrindra. Iny toerana tsy hita maso io? Jesosy ny teny azy. Mitoera atao anatiko ianareo ary izaho hitoetra ao anatinareo. Tsy hita maso izay. Jesosy mahita azy. Tsy hita maso io. Rehefa mitoetra ao anatintsika Jesosy, inona ny ataony? Manamboatra izy. Mikarakara ny efitrano izy. Araka ny teny hoe indro aho mandondona eo ambaravarana zay mamela hiditra dia karakara ny fahavelomany aho. Karakara ny atao anaty ato izy. Ahoana ndrany hoe mitoetra ao anatin'i Jesosy? Ny asan'i Jesosy dia mpamonjy, mpanavitra. Koa raha mahita olona izay mivarilavo ianao, zanakao mivarilavo, vadinao mivarilavo, ento amin'i Jesosy. Matetika manko ny mamaky ny vava dia ny mampiasa ny maso ka mahita ny kilema ny hafa. Ary ny mamaky ny olona pitsikera, mpanameloka, dia izao le anazy tsy hitany fa le an'olona no hitany. Ary ny tenenany le an'olona anafenany ilay anazy. Zay ny zavatra hita. Anafenany ilay anazy. Ary satria tsy mahalala ny ao anatiny ao izy, dia zao no mitranga miamatanjaka ilay ao anatiny ao. Dia ilay fanahy ratsy ao anatiny ao. Ento amin'i Jesosy io. Ento amin'i Jesosy io. Tsy mifanaratsiana olona na fanilikiliana olona zay no mpivan'le olona na fanampitrahana an'le olona zay no mpivazy. Na tokony atao azy zany. Fa inona na tokony atao? Ento amin'i Jesosy zany olona zany. Fa tena asana vavolombelona fotsy zany. Ary ahoana koa Jesosy? Izaho ny tena voaloboka, ianareo ny sampany mirafitra amiko. Rehefa ny sampana no miray amin'ny tena voaloboka, inona no mitranga? Ny aina rehetra ho aminy tovoziny amin'ilay tena voaloboka. Ny zavatra mitranga eo aminy voamboaloboka ny tovoziny amin'ilay tena voaloboka. Mpitondra fotsiny izy. Mpitondra fotsiny izy. Dia zao ny fanontaniana. Raha mifanena amin'ny olona ianao, fanerasera amin'ny olona ianao, na katakonana, na kariary, inona ny tovozin'ilay olona aminao? Ny avy amin'i Jesosy tonga eo aminao makany amin'ilay olona? Sa ny avy amin'ilay fanahy ratsy ao aminao makany amin'ilay olona? Mora jerena ne zany. Na amin'ny fifandraisan-tanana ne mora hita zany. Misy ny olona mifampiaramba tsy dia tena fifandraisan-tanana. Manakory tompoko? Dia vita le salama tsara. Fa mandrany mifanontania manara. Manakory nareo ao an-trano? Mbola mifampitazona ny tanana. Inona ny vaovao? Mbola mifampitazona ny tanana. Ary mandritra le tanana mifampitazona 5 minitra io efa miasa ny eritreritra, miasa ny saina. Hitanao tsara. Fa lasa tsy fiarabana intsony. Fa le ato anatiny ato no mivoaka. Amin'ny alalan'ny zavatra tsotra ny fametrahan-tanana, ny fifandraisan-tanana. Ary rehefa lasa lavitra rery mbola raha maso ihany. Zay ve ny fifampiarabana? Tsia. Dinio tsara ary.
Ina matamana le olona manatona anao. Jesus eto vozony aminao ve? Sany toetra anareo mitovy. Dio tsara izay. Eo indrindra no tsorona ho tena vavolombelona fotsy tena manao tsia amin'ny fotoana tsy maintsy anaovana tsia ary tena angatahanao amin'i Jesosy hody pastora anankiray nampianatra angatao amin'i Jesosy raha mifanena amin'ny olona Jesosy mba tsy afatra fahotana no lefako aminy ary afatra fahotana no raisiko aminy angatao amin'i Jesosy zay indrindra anao raha mpiandry Dindra no rapiandry, dindra no rapastora taka, angatao amin'izay, fa zavatra tovozina avy amin'i Jesosy, no tokony omenany le olona, vavolombelona, martira, hatramin'ny fahafatesana, tsy matahotra na inona na inona, mijoro tsara, mijoro tsara, ary tsy amin'izany any, na mivarotra taonao, na amin'ny asa rehetra taonao, tena mijoro tsara hoe Jesosy izay. No atolotro ary Jesosy tsy manolotra fahafatesana fa manolotra fiainana martiora tsy hoe hatramin'ny fahafatesana fotsiny mandresy ny fahafatesana fa martiora manampy ny hafa ivelona ao anatin'ny fahavelomana fa zay manana an'i Jesosy zay ny velona mandrakizay vavaka atsika misaotra anao indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao nanomezanao anay zany teny zany misaotra anao indrindra Jesosy mampianatra anay no amin'ny vavolombelona vavolombelona efovoan'ny fiarahamonina vavolombelona ao anaty miaraka aminao vavolombelona tena miambina tsara ny tenanay mba tsy ny tenanay no lasa fitariana rato velona ataon'ny devoly amin'ny tranany hafa mba tsy ny fifaneraserana aminay no andramana andramany olona fahotana vaovao fandreseny na dia ny fahotana taloha aza angatahanay aminao zany Jesosy tanterao aminay ny teny zay nambaranao tamin'ny Paoly manao hoe vonoi ny momba ny tenanareo ka amin'izay fotoan'izay maty zahay miaraka aminao velona zahay miaraka aminao maty zahay velona eo aminao tsy mahita fahafinaretana ny amin'izao tontolo izao fa velona miara-dia aminao mamelany ny elokay mamindrafo aminay aza velanao tena vavaka plivavy izany fa tena vavaka iarahanay aminao marina fa mpanota izahay nefa mpanota miaraka aminao mandresy ny ota mandavo ny ota mandevona ny ota ary tena mamono ny ota ka amin'izay fotoan'izay tsy izahay tsony no velona fa ianao kristy no velona atao anatinay amin'ny anaranao ry jesosy kristy avy any nazareta no angatahnay an'izany amena

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra ambinimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratomy, ny teraky Tompokilahy Razafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Mantsirabe Antapotanàna, ny FLM Mandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisam-pastora Synodam-paritany Avaratry Mania Fipahasipamina, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsitratrantso noho ny fahafenondran'ny be loatra. Misaotra tompoko.

0: atolotry ny groupe corala mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ampiroapolo ny volana jona enina amroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny katelema firaisakiny ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro dia ritondram-bavaka ny firenena
1: ary voninahitry jehovah vovody lalanao
2: izay atoko vavalo amin'ny dimampolo andiny vavalo tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina
2: ny flma firaisakina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy niova
1: kanser miavaka iarahna amididy alfasy mimpandiny zay atao amin'ny flma firaisakina
2: ny alahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo
1: amin'ny roa ratolakandro
3: barambaraiko erantan
1: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe
2: namana désiré
1: ff pro
2: tranombarotra sahala
1: rta
2: rff

izaho fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voviky izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatonampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

0: pastura manurabari.
1: Aoka isika hivavaka. Andriamanitra iray ao, ianao no mitantana anay amin'izay aleanay rehetra, ary ianao no manabe anay mba ho mendrika ny fahasoavanao izahay. Indraindray eo amin'ny fiainanay mahatsiaro izahay ho mandalo tany efitra, mandalo fijaliana, ary mahatsapa fa ianjadiam-pahoriana ny fiainanay. Ao anatin'izany dia mety hieritreritra izahay hoe kapoka avy aminao, fanasaziana avy aminao izany, nefa matoky izahay fa Andriamanitra be fitiavana ianao. Ny zanaka tianao no faizinao, nefa ny zanaka tianao koa no maninao ho amin'ny tsaratsara kokoa. Tsapanay izany indraindray, nefa tsapanay koa fa lavitra anao izahay matetika. Mamindra fo aminay ary mamela indrindra ny elokay, noho ny tsy fahamendreanay ary noho ny tsy fahalalanay marina ny sainao, ny fihevitrao, ka mahatonga anay mety hanometsiny anao indraindray. Ary omeo anay ny fanahy masina mba atsiaro mandrakariva izahay fa izay lalana hitondranao anay dia lalana hahasoanay ho amin'ny tsaratsara kokoa. Meo anay izany fanahy masina izany mba hahafantaranay ny teninao, mba hahafantaranay ny sitraponao, ary hiainanay ao anatin'ny fiadanana noho ny fanarahana ny teninao sy ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fahavalo andininy faharoa. Deuteronomia toko fahavalo andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany an-tany efitra izao 40 taona izao. Ampanetry tenanao sy hizaha toetranao, ary halala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Matetika ny fiainantsika dia toa mandalo tany efitra tokoa. Toa misy tsy fietezana daholo ny zavatra atao rehetra, ary izany hoe tany efitra izany dia mampahatsiaro antsika izay lalana nodiavin'ny zanak'Israely nandritra ny 40 taona, mialohan'ny idirany tany amin'ny tany nampanantenana ary taorinany ny alany avy any amin'ny tany Egipta. Fa alohan'izay nefa, i Mosesy izay nitarika an'io zanak'Israely io ho any amin'ny tany nampanantenana izay dia efa nandalo tany anefitra nandritra ny 40 taona koa. Inona moa natao tany? Inona no nahatonga azy handeha ho any? Nisy fahadisoana, noheverina ho fahadisoana, ary tena fahadisoana koa aza nefa natao tany Egipta dia ny namonoany an'ilay Egiptianina izay nampijaly ny zanak'Israely. Ary natahotra ny otratra izy, natahotra ny hahazo famaizana izy, ka dia lasa nandositra tonga tany anefitra. Any izy rehefa avy eo no natsoan'Andriamanitra mba hanavitra ny zanak'Israely hiala tao Egipta. Manahoana zany no antony zany fandehanany nakany Egipta zany, nakany amin'ny tany efitra izany? Mieritreritra fa mety hoe famaizana tokoa zany, famaizana avy amin'Andriamanitra. Kanefa tao anatin'izany fitoeran'ny tany Egipta zany dia azo lazaina tokoa fa nakatra kefa i Mosesy na mialohan'ny handehanany hitondra ny zanak'Israely ho any amin'izany tany efitra izany. Ary rehefa afaka avy tao Egipta tokoa ny zanak'Israely, tsy resantsika izay zavatra niseho rehetra mandra-pahafakany, fa rehefa nahafaka tao izy dia nandeha nankany amin'ny tany efitra nandritra ny efapolo taona. Efapolo taona ny vezivezen'ny zanak'Israely tao amin'ny tany efitra, tsy nisy rano, tsy nisy hanina manahoana, fa tena hoe tany efitra tokoa ary nahatsiaro fijaliana izy. Ny zavatra nahatonga an'izay fijanonany ela tao an-tany efitra izay dia tsy inona akory fa noho ny tsy fahatokiny an'Andriamanitra. Rehefa hiditra eo amin'ny tany nampanantenana tao Kanana ny zanak'Israely, dia natahotra ny olona izay efa mitoetra tao hoe tsy haharesana io tsika, ka noho izany dia hoy Jehovah Andriamanitra hoe miverina any amin'ny tany efitra ary any no iodikodinao mandritra ny efapolo taona ianareo. Mety ho toy izany tokoa ny fiainantsika, mahatsiaro fahadisoana isika, mahatsiaro hoe nisy fahotana nataotsika na nisy tsy fahatokinan'Andriamanitra nataotsika, ka ny fahaizan'Andriamanitra ka dia tonga tokoa ny fijaliana, tonga tokoa ny everintsika ho tany efitra eo amin'ny fiainantsika. Mety tsy mandeha araka izay eritreretintsika daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, ka izay no mahatonga ny hoe mandalo tany efitra isika. Nefa izao, na dia misy aza ny fahadisoan'ny zanak'Israely, Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia manana ny fikasany manokana ary mamela ny zavatra everintsika ho fahadisoana ohatr'ireny hiseho amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika hahazo ny fanomanana avy amin'Andriamanitra. Satria raha jerentsika ity andininy faharoa ao amin'ny Deuteronomia toko fahavalo ity, dia hoe tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran' Jehovah Andriamanitra ao anao tany an-tany efitra efapolo taona, hampanetry tenanao sy iza toetranao ary halala izay ao am-ponao na hitandrany andidiny ianao na tsia. Inona moa izany? Nentin'Andriamanitra tao amin'ny tany efitra ny zanak'Israely mba ho amboariny, mba ho avaoziny, mba homaniny hahazo ny tany nampanantenaina, mba ho tena mendrika hanana an'izany tany nampanantenaina izany tokoa ny toepony, ny toe-panahiny. Eto izy milaza hoe na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Zanak'Israely moa rehefa anontaniana an'izany, i Josua nilaza hoe raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehovah izahay, dia ny zanak'Israely koa dia niteny an'izay hoe izay tena hanompo an' Jehovah, hitandrina ny teniny didin' Jehovah izahay any amin'ny tany nampanantenana. Dia ohatran'izany ihany ianao. Raha toa ka misy zava-miseho amin'ny fiainanao ohatrany mampijaly anao, dia tadidio izao hoe ho fanomanan'Andriamanitra anao ihany koa izany mba ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ny tany efitra dia tsy fanasaziana, ny tany efitra dia tsy famaizana, fa ny tany efitra dia fampisehoan'Andriamanitra, fa fijeren'Andriamanitra hoe tena manana fahatokiana azy tokoa ve ianao. Nanahoana ny nanjony zanak'Israely tao an-tany efitra? Tsy nanana afa-tsy ny mana izy, tsy nanana afa-tsy ny papelika izy. Misy ny fotoana tena hoe nangetaheta izy dia nokapohana amin'ny vato lampy, namoahana rano. Inona moa ny hevitra izany? Izany rehetrarehetra izany dia ahafahana milaza hoe Andriamanitra no manome anao tanteraka izay zavatra mahasoanao, izay zavatra ilainao. Tsy avy amin'ny herin'ny tenanao, fa avy amin'ny fahatokinao an'Andriamanitra no azonao izay zavatra mahasoanao. Ary raha miresaka indray isika ny amin'izany hoe nanahoana koa moa Jesosy tamin'ny fotoana nahatongavany teto amin'ny ity izao tontolo izao ity. Ao amin'ny Matio toko fahaefatra andininy voalohany dia voalaza fa nentin'ny fanahy nankany amin'ny tany efitra Jesosy mba ho alain'ny devoly fanahy. Rehefa nandeha nankany amin'ny tany efitra Jesosy dia nahafantatra izy ary nitamberina tao an-tsainy hoe tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny teny rehetra izay mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fahakeviana ianao, ao anatin'ny tsy fananana ianao, ao anatin'ny tena hoe heverinao tena fahasairanana ianao dia mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Izy no milaza hoe izy no manome anao izay mahasoanao tsy mofo ihany fa ny zavatra rehetra izay avy amin'Andriamanitra dia mahasoa ny olona rehetra avokoa. Ary farany ao amin'ny Isaia toko faha 13:5-6 de voalaza toy izao hoe indro zaho efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany va ianareo? Eny, any anefitra no hanaovako lalana ary any amin'ny tany lao no hasiko hony. Zany hoe izao zany ny tena tian'olona zany. Raha toa ka hampandalovin'Andriamanitra tany efitra ianao, raha toa ka hampandalovin'Andriamanitra fahasairanana ianao, dia matokia an' Jesosy zanany izay efa nandalo tany efitra koa, efa nandalo fitsapana koa, nandalo fizahatoetra koa, matokia fa io Jesosy io no entinao, no angatao hitantana anao, ary io Jesosy io no hitondranao any amin'ny tena lalana tsara. Izay lalana na dia hoe ao anatin'ny tany efitra, ao anatin'ny fahasairanana aza, Andriamanitra manana lalana hitondrananao mandrakariva ho amin'ny fiadanana. De amin'izao alina izao ary mety eritreritra tokoa ianao hoe sahirana ianao, mety eritreritra ianao hoe tena ankapohan'Andriamanitra ianao. Tsy maninona mieritreritra an'izany, satria mety tonga tokoa ny eritreritra hoe tena nisy fahotanana taonao ka nandalo tany efitra ianao, nandalo fahasairanana ianao. Voalaza eto matetika koa moa izany hoe matetika ny fahasairanana dia vokatra ny fahotana, kanefa fantaro fa Andriamanitra dia mamela an'ireny hiseho ao amin'ny fiainanao mba hitondranao ho amin'ny tsaratsara kokoa, mba hampiverina anao hatoky azy. Koa mibeba hifony amin'Andriamanitra ny fahotanao ankehitriny ary mitoera ao anatin'ny fahatokiana sy ny fiadanana fa Andriamanitra mbola hitondranao ho any amin'ny tany nampanantenana, ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Izay no hitokio mandrakariva, izay no hifaharo mandrakariva, satria izay no fahamarinana. Dia azadino ary ny miaiky ny fahotanao eo anatrehan'Andriamanitra alohan'ny hatorianao ary mangataka fiadanana avy amin'Andriamanitra. Eny, ho aminao tokoa ane izany fiadanana izany, mitondranao ambavaka, ho aminao ane ny fiadanana. Amen.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantantsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny Teraky Razafinjara, ny Teratoma, ny Teraky Tompokilahy Razafimahay, ny Sefa Fitombontsoa, ny FLM Mantsirabe Antapotanàna, ny FLM Mamandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny Firaisan'ny Pastora Synodam-paritany Avaratry Mani Fipahasipamina, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny Sefa Fitombontsoa ny Alakamisy valo ambin'ny folo Jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma sivy ambin'ny folo Jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny Alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo Jona alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsitratrantso noho ny fahafenondran'ny be loatra. Misaotra tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

alaka misy anjarantsika vehivavy indray tian'io tiry mpianavana mandroso ato tokantranonao izahay amin'ny alalan'izao fandaharana izao anjarantsika. Ny namanao Odilon no mampita ny feo any amintsika rehetra any raha matovolona ny tompona andraikitsy ny fandaharana hatrany ary manolotra azo anao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay izay miara-miasa eto anio ary koa manonona ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy isan'ny tokonam-baravarana. Dia misaotra anao amin'ny fanoloran-tena amin'ny fahavononana hanaraka izao fandaharana izao, indrindra ny ahitanao soa mandrakariva amin'ny fanarahana izany. Hoy izay voasoratra amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby telopolo: ary toy izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafo izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Ary toy izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafo izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Amin'ntian'io itia dia ny antokom-pihira Katelema feonanjomara avy ao ambomandroso ankofafa fianaratsoa no hiaraka amintsika. Fa mialohany anolorany hira voalohany dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay, nomenao indray ity fotoananio ity azahoanay manao izao fandaharana izao ary manaparitaka azy any amin'ny mpiaino. Mangataka izahay ny hanome vokatsoa ho any tsirairay izao fandaharana izao, ary indrindraindrindra mba hahatonga ny mpiaino koa hatoky anao amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao koa mba ho eo ambany fiahianao ny fanainao masina no hitarika, ary hahatonga anay hahatsapa sy hahafantatra fa tsy misy toanao dia ianao izay Andriamanitra mpanao izao rehetra izao. Dia ho anao ny voninahitra, ny dera ary ny laza mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Indro ary ny hira voalohany atolotr'ireo Katelema feonanjomara ambomandroso amin'ny kofafa fianaratsoa, asandrato Kristy.

Iro savy hatrany amin'ny zanam-pandarana voalohany isika amin'ny tian'ny hotirim-pianoavana ny hoe fantaro. Iresaka sy amantatra indray isika ny amin'ny voasary. Iza moa no tsy mahalala ny voasary? Ny voasary izay betsaka tokoa ny karazany misy raha ny eto Madagasikara fotsiny, raha ny eto Antsirabe fotsiny, fa izay hojerentsika manokana dia ny l'orange, orange amin'ny teny vahiny. Ny voasary orange dia avy any amin'ny faritra Moyen-Orient sy Azia any. Ary ny fielezany tany amin'ny Mediterane atsimo raha ny amin'ny kontinanta eto amin'izao tontolo izao faritra atsimon'ny Eropa dia tena nahomby mihitsy ny fitomboany, izany hoe nisy fiantraikany be tamin'ny mponina izany ary dia ny roborobo sy nahombo ny fitomboany. Ny hazo ny l'orange misy ny hodiny, ny raviny, ny voniny, ny voany dia miasa avokoa amin'ity vatantsika olombelona ity. Zavaboary nataon'Andriamanitra izany izy, tsy hoe maniry fa maniry fa nataony ho ampiasaintsika. Mitondra zava-tsoa ny voniny, indrindra ny voany. Ny voany lazaina eto dia ny voankazony. Ao ny fitenenana hoe manomendrika tsara ny saha sy ny latabatra ary faritra amin'izao tontolo izao ny fisiny l'orange eto amin'izao tontolo izao. Taona fitahorian' izany vao maika ny ely amin'izao tontolo izao ny fisiny ity voankazo ity, ary ny firenena espagnola izay nitondra ny hazo ny orange tany Amerika, tany Meksika, tany Florida, Kalifornia no tena nampely azy eran'izao tontolo izao. Ary amin'izao fotoana izao dia sahany orange na ny l'orange izao tontolo izao. Toy izao ny toetoetra n'ity voankazo ity izay ampahafantarina antsika akoatra ny fihinanantsika azy amin'ny voankazo azy fotsiny. Ny hazony dia misy ny hodiny, indrindra ny vony, izay misy ny menaka manitra atao amin'ny asa fitsaboana. Manankarena ilay menaka manitra ity hazony ity, indrindra ny voniny. Tahaka izany koa ny voankazony. Tsotra ilay orange, tsotra no resahina eto fa tsy ilay miloko orange be izany izay antsoiny zareo hoe voankazo orange do. Io no be mpahalala ary eto Madagasikara dia tena ahitana azy. Betsaka mpamboly ity orange do ity. Betsaka karazany voasary arak'ilay voalaza teo, fa ny fiasany a dia mitovy. Mitovy ny karazany izy ireo, ny fomba fiasany. Na dia misy fahasamihafana kely fotsiny aza dia mitovy. Ny fofony manitra dia itovizany ihany koa. Any amin'ny faritra mangatsiaka indrindra, satria amin'ny fotoana ririnina dia miasa be amin'ny vatan'ny olona ny orange noho ny fisiny vitamine C ao aminy. Ary izy ity koa dia amin'ny fotoana ny ririnina no tena mamokatra ilay voankazony. Fa ny vatany moa izany dia misy mandrakariva. Misy ireo karazana voasary somary mangidingidy. Ireo dia tokony hatao confiture ny tena mety aminy, tahaka ny pamplemousse izany. Indreto fampiasana azy vitsivitsy omena antsika. Tena ilaina amin'ny fiarovana sy fitsaboana ny orange. Ho an'ny manevika dia antispasmodika izy, azo hanina matetika. Tahaka izany koa ho an'ny olona tsy mahita tory dia mampahita tory ny fihinanana azy. Tsy araka ny eritreretsika noho izany dia ampiasaina amin'ireo tranga ireo a ny orange. Ny fanaovana rano fisotro infusion dia mahatonga antsika halaky matory anaovana dite izany. Ny fahasairanana amin'ny aretiny nervosite izany hoe ny fahasorisorenana, ny fisiny sery dia azontsika atao koa ny manao infusion amin'ny amin'ny raviny voasary dia azo atao tsara ny manao azy dite.
Manome vokatra tsara tsy misy fiantraika ny faharoa na ilay antsoina effet secondaire ny fanaovana azy ary ny mampiavaka azy dia azo omena ny zaza izy satria mampitony tsara azo atao dite ho an'ny zaza fa mampitony tsara tahaka izany ny olona marary andoha afaka manao dite amin'ity ravina voasary ity na ilay hodiny voankazo iny koa dia azo anaovana dite Etsendany koa ireo sahirana amin'ny fandevonakanina dia afaka manao izany na mihinana ilay voankazony iny. Ny olona tratriny palpitation kardiaka koa ireny ohatrany hoe somary mitepotepo aingakaingana ny fo dia afaka mihinana ny voankazony matetika ary manao dite ny hoditry ny l'orange ary koa ny fisotroana ny infusion ny raviny. Ny vehivavy amin'ny fahatongavan'ny fotoana koa dia afaka mampiasa azy tsara amin'ny fisotroana ny raviny atao infusion. Manokana ity ny hodim-boasary ilay efa voalaza teo ihany ho an'ireo izay mieritreritra fa somary mangidingidy izy ity amin'ny ankapobeny dia fampiasa io satria tena manankarena ilay antsoina hoe glucoside izy. Misy ny vitamina P izay ampiasaina amin'ny volo mora miongotra koa ny hodim-boasary tahaka izany ireo manana toetra mibonabona ny manana varisa ny ireo izay ohatra hoe manana raha mivaingana tsy dia mikoriana tsara dia afaka misotro na mihinana ny voasary ary mampiasa ny hodim-boasary hatao rano fisotro. Fampitoniana ny fandevonakany izy arak'ilay voalaza teo ny hodim-boasary io izany hoe ampangotraina ny hodiny dia iny no ampiasaina. Afaka mitahiry izany hoe amin'izao fotoana ny voasary izao izany dia afaka mitahiry ireny hodiny ireny isika amin'ny fanamainana azy ary rehefa ilaina izy dia tapa tetetena madinidinika ary ampangotraina amin'izay fotoana izay. Raha rano atsasa litra ohatra dia ampangotraina mandritra ny 5 minitra ny lanja 30 grama. Noho izany azonao atao ny manisy siramamy kely azy na tantely rehefa mampiasa ity hodim-boasary ity. Ny amaranana azy dia izao ny tahaka ny pamplemousse ilay voasary karazany mangidingidy dia azo atao confiture tsara dia afaka manandrana isika izay mbola tsy nanao izany. Izay ny fampahafantarana fohifohiny amin'ny voasary orange indrindraindrindra. Ninina tsy niresahana ny amin'ny voasary makirana sy ireo karazana voasary hafa fa ity no nomenantsika tamin'ity anio ity. Amin'ny manaraka dia atolotra antsika indray ny karazany hafa. Ny hirantsika atolotra ireo avy ao amin'ny katelema feonanjomara ambo mandrosa ny fafafianaratsoa faharoa dia ny hoe arovy izahay.

Ny zanampandaharantsika faharosa vehivavy mpanabe. Fotoanany fanadinana izao ry havana, ny sasany efa nahavita, ny sasany klasy efa nahavita ary dia manana anjara be dia be amin'izany ny fiatrehan'ny reny manatrika ny mpianatra izay hanao fanadinana, manatrika ny zanaka izay hanao fanadinana. Ireto avy ny tokony homanantsika reny amin'ny fiatrehana ny mpianatra manao fanadinana, na ny fanadinana ara-panjakana izany, na ny fanadinana isa-klasy. Ao ny sakafo, ao ny fitafiana, ao ny filaminana, ary indrindraindrindra ny vavaka. Dia ho jerentsika ny amin'ireo hoe sakafo. Ny amin'ity sakafo ity ka iomanany reny dia tsy hoe eo fotoana ny fanadinana ny zanaka vao hanao izay sakafo tandrify. Ohatra fotsiny fantatsika fa hoe ilain'ny mpianatra ny fanaovana sakafo toy ny tsaramaso, ny hena. Noho izany a dia andavanandro mpianatsika dia efa tokony miomana amin'izany isika na amin'ny fotoana lavalava mialohany fanaovan'ny mpianatra fanadinana. Ny fampiasantsika ireny karazana sakafo na karazana izay nataon'Andriamanitra mihitsy azy izay manampy amin'ny fitadidiana dia tokony ampiasaintsika andavanandro mpiainany zanantsika ireny rineny. Ohatra, ny tongolo be dia manampy amin'ny fitadidiana, ny ditan dia manampy amin'ny fitadidiana. Noho izany a tsy hoe rehefa akaiky ny fanadinana vao hampiasa ireny fa tokony isika ireny no mampatsiahy ny zanaka amin'ny fianarana lesona mandrakariva isan'andro isam-potoana, ary dia manome azy ireny raha azo atao dia matetika. Ny tongolo be moa dia tokony ho isan'andro mihitsy no metsika manta io a, hanina manta io fa tsy hoe masaka. Ny ditan koa dia azontsika taony manao dite tsindraindray ho an'ny zanantsika. Noho izany dia averina indray mandeha tsy amin'ny fotoana efa akaiky ny fanadinana na amin'ny fotoana ny fanadinana vo tokony hanome izay sakafo sahazan'ny mpianatra isika, fa na amin'ny andavanandro mpianatsika raha mbola azo atao dia tokony efa miomana ho amin'izany mba tsy eo akaiky ny fanadinana vo anao izay sakafo tandrify. Kanefa tsy manakana izany rineny a, mba manana izay tiany kely koa ny zanantsika hoe amin'ny fotoana ny fanadinako a dia izao ny mba loka tiako. Noho izany a dia asaina antsika rineny a hiatrika izany. Anisan'izay tokony ataontsika reny koa ny mampatsiaro ny zanantsika rehefa mianatra lesona be izy na andavanandro izany, dia misy mpianatra, misy zanaka, ankizy a tena tsy mialeo potitry ny kahie mihitsiny, dia mba anjarantsika ny manao hoe mba miala sasatra kely. Tokony manana fialan-tsasatra kely izy raha ohatra hoe fa nanao fianarana lesona adiny iray ohatra, dia mba miala sasatra kely folo minitra. Mampisy fifantohana kokoa ny fanaovana izany. Etsy an-dany ny fitafiana. Ny ao amin'ny fotoana ny fanadinana matetika dia tokony anao izay fitafiana tandrify azy ny zanantsika. Raha mangatsika ny fotoana anaovan'ny fanadinana dia tokony anao akanjo mafana izy. Raha fotoana efa mafana ny anaovana fanadinana dia akanjo antono ny anaovany. Ireny mpianatra manao fanadinana ohatra hoe isaky ny roa volana, isaky ny telo volana ireny, dia matetika fotoana ny mafana dia ireny a atao tandrify koa ny akanjony, satria ny fisian'ny fitafiana ety amin'ny tenantsika dia mahatonga fanelingelenana indrindra ho an'ny mpanao fanadinana. Ny filaminana, ity filaminana ity indrindraindrindra dia ao an-tokantranontsika ao. Tena mila filaminana ny mpianatra. Ny mandavanandro ny fiainana aloha dia tokony tsisy ny tabataba sy ny atezerany, fa indrindraindrindra amin'ny fotoana ny fanadinana. Tsy tokony hisy fikorotanana ny mpianatra na amin'ny zanaka manao fanadinana andavanandro izany, na ny zanaka manao fanadina mpanjakana. Mila filaminana izy, fa raha izany tsy misy eo aminy a dia tsy misy zavatra ho vitany any am-panatrehana ny fanadinana izay hataony. Noho izany dia mila fitandremana io, ka tokony ho ao an-tsaintsika mandrakariva hoe eo mpanaovana fanadinana ny zanako, ka dia mila filaminana. Ny fampanaovana raharaha ngeza be indrindraindrindra dia tokony mba ampandeferina kely, satria ny fanaovana raharaha dia tokony ho fiainany zanantsika koa amin'ny andavana.

andro dia tsinona izany fa efa fampandraisana andraikitrazy ary koa fialantsasatra ho azy amin'ny fianarana lesona ao an-trano ao. Ny hatezerana moa dia asiana resaka manokana aoka mba tsy hisy izany amin'ny fotoam-panadinana atreny zanantsika. Famaranana izay tsy kely fa lehibe indrindra dia ny fitondranam-bavaka ny zanantsika amin'ny fiainany rehetra fa tsy ho amin'ny fanadinana ihany. Ny fifantohany, ny fahazotoany, ny fanatsehany any am-pianarana dia mila vavaka avokoa. Ny fodiany ao an-trano dia mila vavaka avokoa, indrindra ny fiainam-panahiny, satria dia tena misy tokantrano kristianina tsy ahitana an'izany atao hoe vavaka. Ngamba ny eo am-pisakafoanana ihany raha mahatsiaro mivavaka, fa to misy raha sendra nisy ny resaka taminay moa dia hoe anaran'izay manana baiboly a fa tsy miasa mihitsy ilay baiboly ao an-trany, fa rehefa andeha hiangona any am-piangonana vao lanjaina ny baiboly. Ireo ny torohevitra tsotsotra ho antsika rineny a eo ampanatrehana ny zanantsika manao fanadinana. Averina indray, tsy ny fanadinam-panjakana ihany ny omanana fa na ny fanadinana andavanandro ny mpianatra, indrindra ny fiainam-pianarany isam-potoana. Ny hira manaraka, Jesosy eo.

Ny zanampandaharantsika fahatelo isika vehivavy dia andeha iresaka ny amin'ny fampiasanareo loko izay fampiasa amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Ny loko ampiasaina amin'ny fotoana mangatsiaka ary ny loko ampiasaina amin'ny fotoana mafana. Ny fampiasa amin'ny fotoana mangatsiaka dia ny loko matroka rehetra rirahavavy malala. Ary ny loko fampiasa amin'ny fotoana mafana dia ireo loko izay mazava avokoa. Raha iresaka ny amin'ny loko matroka dia ny mainty, ny volontany na marron, ny gris foncé, ny violet foncé, ireo antitra avokoa dia maizimaizim-bolo dia fampiasa mangatsiaka. Ireny dia mitahiry ny hafanana vatantsika, izany hoe ity hoditrantsika ity dia mamoaka ny hafanana avy ao anatintsika ary mba tsy havoaka ny vatantsika aingana ka tahirizin'ireo loko ireo amin'ny fitafiana anaovantsika, dia mahatonga antsika hanana hafanana maharitraritra ka hahatonga antsika koa tsy dia hahatsiaro mangatsiaka. Fa ilay ampiasaintsika amin'ny fotoana ny mafana indray loko mazava dia mahatonga ny hafanana izay avoaka ny vatantsika amin'ny alalan'ny hoditra hiparitaka haingana, dia mahatsiaro maivamaivana sy mangatsiaka isika. Tahaka ny fotsy, ny blancassé, ny beige, mialatsiny amin'ilay fanononanareo loko ireo amin'ny teny vahiny, ny mavomavo, ireny loko mazava rehetra ireny a dia tsy mitahiry hafanana ka mahatonga antsika hanana fiainana maivamaivany. Ka azagaga raha ohatra ka manao loko matroka ianao fotoana mafana nefa miteny hoe mafana izany andro izany, mafana be, nefa ilay fitafiana ampiasainao no mitahiry ilay hafanana. Etsy koa andaniny a dia izao, ny fampiasana ny lamba vita amin'ny hasy na coton dia ireny ny tena tokony ataontsika manolo-koditra fa fahasalamany hoditsika ireny, ary dia tena mahatonga antsika hanana fiainana maivamaivana amin'izany fitondrana ireo loko anaovantsika. Ny amin'ny fotoana mangatsiaka moa fampiasana ny loko matroka dia somary matevitevina izay ampiasaintsika, nefa aoka mba ho ilay hasy no manolo-koditra. Fa ny amin'ny fotoana ny mafana kosa dia angamba tsy mitondra akanjo marobe isika fa atao mety sy tandrify ny fampiasana ilay fitafiana tsy loko matroka fa loko mazava. Ny hirantsika manaraka dia ny hoe ny eo anilanao, ry zareo avy ao ankofafa fianaratso ihany no mihira azy.

ny farana sady ny fandaharantsika ry mpianoafana mametraka ny mbola hiaona izahay sy ny namanao dilon zay eo amin'ny lafiny teknika isaorana azy be dia be ny fampitana ny feo any amintsika rehetra any a isaoran'andriamanitra ny fahataterany izao fotoana izao koa ary dia hamaranantsika ny fotoana hiara-mivavaka isika famelon'ny vavaka dia izao antenaina fa nahitanao soa ny amin'izay natolotra anao tamin'ity fotoana anio ity hiara-mivavaka isika tompoko misaotra anao izahay ry andriamanitra rainay eo tanteraka izao fandarana izao mangataka izahay ny hanome vokatsoa any tsirairay ary koa ho fantatray izay antony nampisianao izao zavatra rehetra izao ka hiderana ianao ary ankalazana anao mangataka izahay ny hanomezanao anay fahasalamana mandrakariva hahaizanay mankatoanao ary indrindraindrindra hanantonana ianao amin'ny fahatsaranao misaotra noho ny amin'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany amen ny hira farany izay nampitondraina ny lohateny hoe zanahary tomponay dia mbola tolotra zareo katelema feonanjomara ambomandrosoankofafa fianaratsoa mandra-piona tompoko

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara, ao amin'ny fobe